Më dukej sikur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni se po na numërojnë. Wow, sa shumë paska mbirdje. Club FM, lëri yjet.

Muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat. Club FM ka për radiografin e ndjenjave.

Gjini si ka thënë Einsteini? Vëre dorën në furr dhe për një minutë do të digjet. Rri për një orë pranë një vajze të bukur dhe do të duket një minutë. Ky është relativ.

A e dini se si testoi motra ime burrin që i propozoi për martesë? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoi. U martuan. A dhe jetoi

0: mësion tim e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O nuk kam faj,
0: thosht.
1: Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Burn, për kuk shtu, shef.
0: Por ti më zutal, për kuk shukaj shpeti për të pysu?
1: Seriosisht e kam më shef. Për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Për kuk shtu?
2: Se për kuk shtu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të Radios Kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Mirëmëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Klab FM, do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi, do bëjmë pamundurën t'ia kalojmë sa më bukur në këto 2 orësh. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM.al, është shumë e thjeshtë për të hyrë, si nga kompjuteri, ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, do kuptoni, do vi një repra që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Populore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio mundi gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM. Në qoftë se keni shkarkuar, bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Ndërkohë, një moment, ma ja sa të bëjmë çikto hapjet e mëngjesit. Na ka shkruar Rudina, po ja sa ta lexojmë mesazhin. Një moment, mos hap. Sa të hapet WhatsApp-i dhe do ta lexojmë një herë. Gjithë ndërkohë dua t'ju përshëndes dhe uroj ta shijoni këtë mëngjes që nga mëngjesi jashtëzakonshëm i ngrohtë. Madje sot është herë e parë që vi edhe pa xhup në mëngjes. Ishte një freskë lezetshëm nga këto fresk liqet mëngjes, kështu verore, jo mëngjesore, po verore. Ndërkohë Rudina thot: "Mirëmëngjes Andit dhe dëgjuesve të përkushtuar, një të martë të bukur ju uroj të gjithëve." Të përshëndes Rudina dhe të martë sa më të këndshme. Ndërkohë do ta nisim me Pink Pony Club. Themi pas pak.

0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj pak me pjesën mbajtjes së trupit në form, ose gjërat që bëjmë për të mbajtur trupin në form. Pyetja është: sa feta buk hani në ditë? Kjo është pyetja, një pyetje, nuk ditë, më thonë, është një këshu, është tronditse, të shpërqendron fare, të shkatron në komplet, gjithsesi do bëjmë si do bëjmë edhe sot me këtë pyetje. Sa feta buk hani në ditë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Informer nga Snow.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë
0: mëngjeset, si kalove?
1: Mirë, si kalot ju?
0: Mirë, si duket sot?
1: Mirë fare.
0: Si duket koha njëherë?
1: E pastër.
0: E pastër, po ishte edhe ngrohtë sot, nuk e di, më duket si...
1: E ngrohtë është, me në skuter jemi.
0: Pikërisht. Duket sikur erdhi vera, nuk s'ka më tani jo xhupa gjëra kështu.
1: Jo, po thonë se nesër ka vënë me shirë nesër, po nuk e di.
0: Po, okay, me shi, po prap them që domethënë është kjo ambient është i ngrohtë, se ra para 2-3 ditëve po e freskoi shumë, kështu që
1: është ngrohtë.
0: Edi, sa feta buk han në ditë?
1: Po të jemi në shtëpi ani rrive mami.
0: Sa? Sa?
1: Po të jemi në shtëpi them.
0: Aha.
1: Po rrimë do ta gatmojmë vlojë për mos ngrenë shumë, po hala nuk të le punë ende.
0: E kuptoj. Po mirë, okay, je po kur je në lëvizje, sa han kur je në lëvizje?
1: Kur jam në lëvizje më pun 3 feta, 4 feta.
0: 4 feta në ditë. Okay.
1: Po.
0: Okay, po dark han?
1: Lë dark jo, lehet ndarkë në mëngjes.
0: Okay.
1: Vetë treka duhet çike mirë
0: ande. E kuptoj. Ja, do të thënë mban në kontroll të pjesën e peshës, pjesën.
1: Edhe shndoshë shumë më.
0: Pikërisht. Edhe vështirë edhe për tu hequr. Mirë, Edi, të përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe me krah të lehta në punë.
1: Edhe unë ju përshëndes të gjithë, edhe dëgjuesit të gjithë.
0: Shumë faleminderit. Kalofshi mirë. Kënaqësi.
1: Faleminderit mirë. Ciao,
0: gjithashtu. Ciao. Mirë, ndërkohë, vazhdoni na shkruani, ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Sa feta buk hani në ditë? Avicii me Hey Brother.

0: Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst.
1: Ku tre fëmijët?
0: Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.
2: Suzi Q.
0: Klab FM, Kape Radio.
3: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me fetat e bukës. Atëherë, sa feta bukë hani në ditë? Një llogari, një mesatare, nuk po themi se sa hani çdo ditë, sigurisht që ka ditë për shembull që mund të teprohet, ka ditë që mund të jetë më pak, kështu që një mesatare sa mund shkoj. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
4: Mirë mëngjes,
3: Gens, je?
4: Mirë, si të kam?
3: Si dukesh?
4: Mirë, dhe, tashi është ditë ku shkohet në punë, është...
3: Po, nisemi...
4: Vetëm djeri duket sikur ku do me dalë tashi.
3: Po, e vërtet. Gendo, urime njerë për Interin në ndeshin e fundit.
4: Parimderit, po unë nuk kam mëse mundi Lacion edhe ku digjon sa kolaj e mundin kur nuk i duen këto tre pishat po. pastaj kur e duen i heqin kampenatin e këthejn tragedi, që ndonë me Lacion këshu më vërë, shqipe kur ta fitoj Lacion kupën, shqipe pak që këtu dhe jetë.
3: Ja, e vështirë. Gjithë si mund të ndodhe dhe e vështirë shumë.
4: Nëse ke aty shihim kur ta fitoj.
3: Nuk e di. Do shohim mbase mund të jetë që mund të i ketë rrit ato energjitë ky Sarri. Domethënë edhe nëse e fiton Sarri se për ekipin që kemi e për nuk di. Domethënë është ku thret Qiameti jemi. Domethënë këtë vit është një tmerr i madh në ti. Është tamam ajo që kthehet trajneri nga Stolje, nuk di kët fusi, më mirë futet vetë se s'ka as. Imagjino, domethënë Interi me Stolin që ka, mund kur të doj formacionin e parë të Lazios. Që të fusi gjithë Stolin po flasa, të heqë gjithë formacionin e parë, të fusi Stolin, ditën, natën, në dre, kur do të luajnë, e mundin. Domethënë aq cop jemi këtë vit, po hajde. Nëse edhe po ndodhi ndonjë gjë, do jetë merita e Sarrit, e askujt tjetër.
4: Po merak se ka edhe më keq, ke këto që në fillim marrës ishim 5 pik larg Interit dhe thoshin erdhëm ne, po vim ne. Po sot nga ajo frika e vogël kanë kalu ka frika e madhe që do përfundojnë Conference League se e ka barazur Roma me pik.
3: E kam parë.
4: Qofse bëjnë një gabim të shtik të shpetit me Genova një ku marori.
3: Po jo në Conference, në Europa League.
4: Se meritojnë
3: konferencën e ka, më duket se ka kapur Atalanta, më duket që i bie në vend të Sibit. Jo, është Como në vend të 6 që e ka siguruar. Kështu që Roma besoj që është si më afër, po luftë fort. Nuk e di si do shkoj deri në fund. Gjendo,
4: nuk e meritojnë as pak. Jo, s'flas me not, po as pak se meritojnë që s'kan bën
3: një ndeshje. Shumë dobët kanë qenë. Do e imagjino, kjo ndeshje e fundit, nuk ka e pash dot live, po hyra pash ato highlights-et. Të filloj ndeshja, ja, ty të duhet patjetër, të filloj ndeshja 0-3 për Atalantën që as nuk i duhej fare. Që luanin kot, Atalanta ka dalë jashtë loje, nuk di. Është ndeshje
4: ti bim shkurt, to kanë vdek kur ka vdek Berlusconi, to kot ma një shpres ma. Kot, nuk kanë më ekipa.
3: Blerje janë bërë gjdo vit të Milani. Gjdo vit.
4: Janë bërë, ato kanë shqit detaj më të mirë gjdo vit, unë ti nërmoj, vjetë kanë shqit.
3: Të njëtën gjë ka bërë edhe Interi. Shqiti Hakimin, shqiti portierin, do bëdhën, për ato... lojtarët më të mirë të atyre viteve. Kështu që nuk është se iku sulmosi kryesor që morë Turamin. Si? Ama ai kush?
4: I kujt?
3: I Interit. Ky belgu, si e ka ky i Napolit? Ja, s'më vjen.
4: Ojlund.
3: Jo, ky kryesori më belgu i madhi që ka qenë tek ku ka qenë?
4: Ai City, ëh, që ka pas City po thua.
3: Që ka po City më duket po. Belgu më i madhi ai, lojtari me ngjyrë.
4: Lukaku.
3: Shitet Lukaku, hoqë, domethënë, në momentet më të mira keni hequr lojtarët kyç të ekipit, kështu që nuk është se Interi ka qenë më, madje ju keni hequr, nuk është se keni bërë blerje të fuqishme, po ti marrim kokë me kokë.
4: Lukaku nuk e shitëm ne. Lukaku nuk e kemi shit, Lukaku e bëri vetes.
3: Mirë pra, po them, dakord pra, por ka hequr Interi, nuk është se s'ka hequr edhe Interi lojtar, por nuk do po ti marrim me blerje me sa ka harxuar një ekip, sa ka harxuar ekipi tjetër, por nuk e di ç'a ndodh ambasen organizim, nuk e marr vesh. Po shumë ai për shkak Leao duhet të ishte hequr që ka 3 vjet, 4 vjet si lojtar. Nuk di sikur më ham bukën, kur se më që kemi temën me bukën sot. Po e çëm të buka. Por një tmerr i madh kur e shon në lojë, shumë sikur është futur bën xhiro aty xhiron e mbasdites. Nuk e tmerrshme. Gento, sa feta buk han në ditë? Kjo është pyetja.
4: Me thonë drejtën, kam emi në një moshë ku vullneti me hangër diçka e mund, të më thonë, ku ajo të qitash diçka do të mosi, do të mbysi vullneti, sepse me hangër buke me pas vete një është kontrolë dhe shumë kolaj. Këpëton, nuk, do më thonë, unë konsumoj buke, po jo shumë, do më thonë, dhe ata integrale vetëm. Vetëm ku kam fasule për para, jam e qiki pa...
3: Pa kontrol. Pa kontrol. Po mirë, sa feta dhe kjo, sa për shkak sa mund të shkojë në ditë?
4: Po jam se më thon drejtën unë që hap bukë ha vetëm në drekë. Nuk ka as mëngjes, as ndarje. Po maksimumi po themi maksimumi 3 feta.
3: 3 feta.
4: Po jo këtu ka do feta më laja, se janë të bukët e vogla, janë ato
3: integrale. Po kuptoj, e kuptoj. E di.
4: Po,
3: e kam.
4: Edhe të thekura, jo këtu. Merë direkt nga qesja po themi dhe konsumohet. Të thekura.
3: Ne e kuptoj. Ne e kuptoj. Mirë, Gendo, të përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë të mbarë. Kënaqësi.
4: Inshallah, s'kena pas sonida linse.
3: Ja, tani po merë sonida direkt.
4: Bajt para.
3: Kalëshi, qa, gjojemi. Alo, përshëndetje, mirë më njësi.
2: Mirë më njësi, Andi.
3: Mirë më njësi, sonida, si e?
2: Tani ka për game të ndoja ta uroja se qërë zotit të fitoj Interi është djallë shumë flori edhe po të zëj radje na i 2 orë do të dëgjoj më shumë kënajsi sepse dit plasi për sortin dhe për gjitha gjë.
3: Okay,
2: asë jërë nuk mërzitem.
3: E përshëndesim. Sonila, sa feta buk han në dit? Kjo është pyetja që kemi për sot.
2: Me thonë drejtën Andi, unë bukën e gatuaj vesi jam në shtëpi. Edhe kur del buka ngrohtë për zotin, marr pak djathë, pak vaj liri dhe them gati.
3: Ashtu është.
2: Se kur në bukën sa ajo komplet.
3: Po e pikërisht nuk e kontrollon dot kur është e ngrohtë.
2: Po kur është buka ngrohtë sa dali spres, por se kur e ftohtë pastaj e thek edhe s'para haj shumë, po kur është e ngrohtë kam qef saj.
3: E kuptoj.
2: Direkt.
3: E kuptoj. Mirë. Po sa feta mund të shkoj si normalja në ditë, sa feta mund të shkoj?
2: Sa fetë, jo, du me të nëzik shumë me kulejt të ambi.
3: Po, edhe me kulejt, po, sa kulejt mund të
2: shkojnë? Kur është ngrofte, mund të hajnja 2-3 kulejt, kurse kur është topë, me thonë drejtën e gjithë kulejt, se nuk mund të hajnë më shumë.
3: Okej. Mirë, të përshëndes, edhe të rojë një ditë mbarë,
2: edhe në kërëci,
3: që folim. Mirë, ndërko, Ibrahimi në shkruan dhe thotë, mirë më gjithë Sandi, një sekundë. Po, mirëmëngjes Andi, me thënë të drejtën buk kam ngrënë shumë, por që e kam prerë sa se unë grit e kam prerë se unë grit shumë sheqeri, tani konsumoj shumë pak, 3 feta në drek, 2 në dark, thot Ibrahimi. Ibrahim përshëndes, ndërko Edi na kishte shkruar që parë mirëmëngjes Andi, çfarë pyetje që nga sot dhe që është ditë mbarë keni. Edhe Rudina thot kam atëherë, sa teme lezetshme, unë ha një fet në mëngjes, dy në drek, në dark mund ha një, ose as një. Okej, mirë. Mirë, ndërkohë do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Coldplay me Paradise dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora në këto momente, 5:38 minuta.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Na ka shkruar Mirë Shkodrani dhe thot Mirë mëgjes Andi, dikur hanim 3 herë në ditë, por tani mbas të 40-ave, unë për vete veç drekën e ha, mund të ha 3 feta në ditë gjatë drekës. Ndonjëherë në gjatë lehtë, ndoshta një fet buk dhe atë me zor, sikur sikur na ka ikur Oreksi, sidomos në verë që bëhet vall. Kalofsh mirë, respektet. Përshëndes, mirë edhe turoj një ditë mbar. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes Andi dhe një ditë mbar.
1: Ditë mbar Arben, si kalove?
2: Mirë, ja, si për punë, me gëzim.
1: Me gëzim, okay. Shiko, për këtë pjesë jerë për kohën, koha është e jashtë zakonshme. Kohë më të mirë për shkuar në punë, do ta kesh, kështu që sa i duhet të gëzohesh.
2: Sinqerisht është kohë shumë e bukur.
1: Shumë e bukur
2: është. Është një kohë pranvere e shkëlqyer.
1: Po, as sot, as ngrohtë, me ditë. Ne nisi me ditë gjë e jashtë zakonshme.
2: Shqyrë që na ikën ato ditët me shi, sa do jetë këshu, jushin të merri madhë.
1: Po jo, do ketë prap shi, do jetë sot, nesër.
2: Nuk është si, nuk do jetë si ato ditët
1: janë. Jo të zyta, jo të zyta, e vërtet.
2: Që ishtin të merë, si me thanë gjekëshu, po sot është me të vërtet një ditë e shkëllqyër.
1: E vërtet, e vërtet.
2: Po sot ka kur dora në mëgjes që ngrita kokën lartë ashtë, wow, kjo ka shumë ditë e bukur.
1: E vërtet, e vërtet. Arben, sa feta në ditë konsumon? Sa feta buk?
2: O Andi.
1: Shiko, kjo është një muhabet, një diskutim që ne e bëjmë shpesh, ë? Domethënë po ta veshrej kur ulsh, po mund. Edhe diskutohet se është një problem kur kalon një far moshë, sidomos është merrim.
2: Është sigurisht është problem. Un kam gati një aty muaj që e kam rralluar bukën me të drejtën. Janë ato problemet e moshës që diskutojmë. Po kalove 50-ta, pastaj fillon tjera probleme, po klasë për më përpara. Ne shqiptarët kemi rritë me disa produkte që du të hanit bukë. Për shëbull, po të marë trahanan, ta si trahanaja pa 2-3 feta bukë, nuk hajt.
1: Jo, nuk hajt, e vërtet. E vërtet.
2: Ti themi që, se si shta i zotëria më përpara, kur ke grosh përpara.
1: Groshës, e vërtet, edhe grosha nuk po t'ja pështë do të pa bukë.
2: Po të arit qikta që se po t'jetë buka e ngrot, po do t'ja ashtë 2-3 feta me vaj u lije, me do t'me pjathe, me tomate, e kur të dhe shkët. Po nuk të e kështu që të qonë vetë nga pini, vla t'ash.
1: Po e, shiko, është e qudiqme sa e shishme është, dhe më thënë, ti mund të hash, provosh lloj-lloj ushqimesh, ama te ajo buka, duk di domethën, është të tërheq, të ka një lloj shije të ndërmjetme, se nuk është.
2: Nuk je çat i bër, un pa buka i vetëm supën.
1: E kuptoj.
2: Vetëm supën. Po ti dhe ora shikoj, kam edhe shok që janë ekstremist farë, bro. Kam një shok që nuk do ta besosh. Ai edhe mishin e pjekur nuk e ha dot pa bukë.
1: Oh, bo. Sa kile është?
2: Oh, 120 kile.
1: Oh, bo.
2: Kështu që janë ca gjëra që normalisht të shtyt hapro, da nuk e rezervon dot vetë të
1: për. E vërtet.
2: Po nuk e tashi, kur ha, bëni salat në shpi, tashi a i vojnë që ngele fund, do të hash me qapa si sërëntirë, si në përzës.
1: E vërtet, nuk i thua do t'jo. Nuk i thua do t'jo.
2: Ajo është në zeti, vla. Ose kur të bërë nona në herë, janë këto gatime tradicionale, për shumë përshesh me pulë, po mos t'ashe përshesh me kulaci që bërë nona është turbit më dhe burë.
1: E vërtet, edhe asaj nuk i thua t'jo. Edhe asaj nuk. Po dojnë një qiksi shumë, se e filluan duke i numruar, dojnë një qiksi shumë.
2: Qikani,
1: s'keqa eqë më.
2: S'keqës pra, do të te, me gjitha të njeriu të duhet të rezervoj vete ke buka. Ako, të që është e vërteta.
1: Sa feta të shkojnë, shumë mesatarisht, të më thënë, se okej, se kur merë shumë raste ekstreme që thua jo kur ham fasule, jo kur jo të ranan, ose këtë
2: djumë. Tashi që e kam rezervuar vetën, me fjallë që e ke pasyshti që këto problemet e shëndetit e tjeta,
1: po.
2: Në ditë më shkon diku ke 3-4 feta, në ditë. Se unë më gjesë
1: Ndjen ndryshimin?
2: Po, pa tjetër. Unë mëngjesi nuk e haj fare, se çdo herë unë do dalë që unë dalë që 5 mëngjesit, që 5 pa 5. A kuptoj. Edhe haj drekën. Drekën e haj mirë, po edhe në drek nuk është se te kaloj me 2-3 feta, si më thon. Kurse në darket mundohem të ha vetëm një fetë, të tekur vetëm një fetë. Të tekur një fetë bukë. Me felaq më shkojmë gjithë dita me 3-4 feta, po edhe punojmë gjithë ditën në anë tash, ne harxhem energji, kupton?
1: Patjetër se nuk ka nuk lëviz trupi, nuk të përgjigjet trupi.
2: Kurse më përpara isha ekstrem fare, isha shumë ekstrem.
1: Në këtë drejtë.
2: Kam qenë shumë ekstrem, po që e pasha shumë. Po që njeriu në këtë kohë që ka ardhur duhet ta rezervoj veten ç'është e vërteta.
1: E kuptoj. Po është e vërtetë edhe kjo që sepse nuk po them për ju personalisht, po përgjithsi, njerëzit sa vinë dhe bëjnë më pak lëvizje. Lëvizje fizike, domethënë nuk kanë lodhje. Mua më bie televizja zakonisht shumë pak gjatë ditës, nuk kam ku e harxoj.
2: Po stje nuk e nganjëherë edhe të duash. Edhe se ka shumë njerëz që kanë vullnet që duan të lëvizin, duan të bëjnë aktivitet fizik, por nuk të lënë punë ose punë për
1: pikërisht.
2: Në vend, sidomos ju që jeni në përsosari se ne që kemi punë bëjmë çik ku fizike, bëjmë çik vetëm në atë lloj, sidomos që kemi shumë mundur si me
1: të natyrë. Nëse vërtet, është çik problem, është çik problem.
2: Plus që është një shprehje, ishim më mirë atëherë kur ishim keq.
1: Kur ishim keq, ajo është gjeniale dhe është e vërtetë,
2: Nuk kishin makina, fugonin me biçikleta, ezin në këmbë, s'kishte atëherë njerëz me bark. Ishin shumë për rrallë gjërat e natyrës.
1: S'kishte njerëz me bark në atë kohë, ku shifje njerëz me bark?
2: Në
1: gjithë vendin, në gjithë lagjen mund gjej njërin. Në thënë, si e aji, e këpëton, po një, po jo të gjithë.
2: Ja tre për t'i bërqefi.
1: E, pikërisht. Arben, përshëndes, të rojë një ditë mbarë dhe kënaqësi që folëm, edhe do të gjojmë në sërish.
2: Falem dhe, mirë,
1: qau, qau, qau, qau. Mirë, ne do të gjojmë në këto momente, mbretresha ko nga Troja. Këthejmi, vetëm pas pak.

Redi nga Pisa na shkruan dhe thot Andi mirëmëngjes, unë nuk i kam numëruar, por mbaj mend se ha 3 feta mbas buke, herë 4 bëjnë 12 feta mbas buke, thuaj sonides, prandaj është ngritur çmimi i miellit duke ngrën nga 3 panine në vakt, thot Redi nga Pisa, okay. Ndërkohë, të përshëndesret, uroj një ditë mbar. Ndërkohë, na ka shkruar edhe Altini dhe thot, o ando, të gjithë gënjejnë, këta hanë e shqepen, ne nuk i mbajmë dot me bukë dhe qesh Altini sidomos të hënave që ka fasule. Ato fasule të nuk ditëm, ato të merrojnë. Dje ishte hënë, edhe ishte dita e fasuleve, edhe badje ndjetë pak edhe në të folurën tonë, ndjetë pak një e folur me nga daltë, më këshu si më me rehat, se sigurisht që vjen pas fasuleve, vjen natyrshëm kjo loje e folure. Gjithsesi, për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente, do kujtojmë më njëherë pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me fetat e bukës. Sa feta bukë hani në ditë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, ne do kalojmë më njëherë, do të dëgjojmë Eminem me Rihanna dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6.
1: Për ku kështu ka i shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më sutal, për ku kështu ka i shpiti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë!
2: Por, shef?
1: Për ku kështu ka i shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio, 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Grupi Vrapit Vlorë, Andi.
4: Përshëndetje, grupi Vrapit Vlorë, si jeni sot?
5: Grupi plot, temperatura fantastike. Mrekullia vetë, Shandi.
4: Mrekullia vetë.
5: Mrekullia vetë.
4: Më bëhet qefi, më bëhet qefi. Uroj ta shijoni këtë mëngjes. Edhe këtu në Tiranë ishte një kohë jashtëzakonshme,
5: ngrohtë.
4: Edhe shumë shumë shumë bukur, shumë e zbutur.
5: Shumë ngrohtë.
4: Tur sa feta buk hani konsumoni në ditë? Mesatarisht, sigurisht që nuk është kështu e përcaktuar.
5: Po, zdje, po e dëgjova pyetjen makinave dhe po zdje, po debatoja me këta. Po debatoja, po thoshe atë qunave, dy nga pjestarët përdorin qik buk të, për doktori edhe i lirë elektrisisi përdorin qik buk.
4: Okay.
5: I lirë, një vajtë barku të goja i thash, në arruat që dalin këtu i thash. Dhe në thonë një ditë, ore, dini që ditje ju, apo bëni fisur tur, qa bëni? Unë personalisht, dikutek 5 feta në ditë konsumoj, handi, plus minus, da?
4: 5 feta në ditë?
5: Po, mëngjesin për shumë dhe kam dy feta. Mëngjesin nuk e toleroj fare. Mbas vrapit, dushit të mëngjesit, mëngjesin e kam shumë e pjase. Gjithë ditën në punë, lëviz, bëj dhe njeriu duhet jetë. Gjithë kohën time, gjithë jetën time, mëngjesin nuk e kam toleruar asnjëherë. Çfarë do lloj ushqimin, pa pretendime, ëh, baza ka qenë këto qumësh, fruta, fata këto në fjalë baza. Por nuk kam pretendime, nuk pretendoj shumë për ushqimin. Ha çdo gjë në mëngjes. Sa të kem, nuk kam problem fare.
4: Ne e kuptoj.
5: Kështu që mëngjesin s'e kam toleruar.
4: Dark,
5: kam
4: dark.
5: Darkën e kam Andi, darkën e kam ka të shumtën e ditëve nuk konsumoj fare, në kuptimin që një mol, në një gjë, në një frut se për shkak të punës avon, ha diku mbas orës 3 gjysëm 4.
4: Mhm.
5: Është në fjalë
4: është dreka.
5: 3 gjys 4 është dreka.
4: Po, ja ditë të kafe në një si, po, e
5: mendesh. Kanë, ndërsa darka pasaj në një të boshkël polla në gjithë gojë, në një frut, në një shumë të.
4: E kuptoj.
5: Por këto raste kur dalim që kemi në një stepep apo kemi në një.
4: Është tjetër gjë. Ato janë raste, kështu
5: që. Tjetër gjë, po diskuria është me fjalë nuk konsumoj, dark nuk konsumoj.
4: Mm-hmm. E kuptova. Mirë, tur të përshëndes, ma përshëndet edhe grupin. Uroj që të ta kaloni sa më mirë sot, edhe me sa më pak feta buk në ditët në vijim. Që të ketë duke edhe ecja në mëngjes edhe vrapi, që t'ju justifikohen i vërtet.
5: Lirin e kam keq, lirin konsumon buk shumë, lirin ka vaj të barku të gojetem, qa bën në pësha njërzit.
4: Okej, okay, mirë, ju përshëndesë kënaqësi.
5: Edhe juve një ditë të mbar, juve dhe gjithë dëgjuesit.
4: Kalon shumë mirë, ciao. Mirë, ndërkohë na ka shkruar që par Sonila që thot faleminderit Redi, po un bëj ekonomi se gatuaj vetë, thot Sonila. Okej, okay, ndërkohë na ka shkruar Turi Divjak që thot mirëmëngjesati, uroj një ditë të mbar. Ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen, të përshëndesur edhe një ditë sa më të mbar. Armando na shkruan thotë mirëmëngjes Andi, ditë të mbar për të gjithë. Buk, po patjetër, buk konsumoj me shumicë. Grosha power needs buka to burn, thotë. Okej. Okay. Armando të përshëndes edhe ka qenë ditë e groshës dje. Pa çfarë është bër dje në Shqipëri, nuk di domethënë. Nuk e di, kemi mbajtur një referat të gjatë me pas groshve, nëse gjithsesi mos hym detaje. Do të dëgjojmë Edith Piaf, kisha kohë që nuk e dëgjoja. Është duket sikur bie ritmi, por jo, nuk bie ritmi, se është një super këngë. Do të dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

do të anor rekrep rjas, sa shtu me shumë keq me frengjishten, por gjithsesi shumë këngë e bukur. Ndërkohë mirëmëngjes Ermali nga Tirana, Zero Bukandi thot të përshëndes Ermala dhe të uroj një ditë mbar dhe bën shumë mirë. Tani edhe Zero Buk kam përshtypjen që është pak, sepse nuk e di, jam shumë kurioz të di si është ndjesia kur je gjithë ditën 24 orë në 24 me Zero Buk. A qëndron dot trupi në këmb? Domethën, a mund të, sepse do ka nevojë edhe trupi edhe për fibra, ka nevojë edhe për buk. Edhe kështu 0-0 është pak kështu si kjo mendimi im gjithmonë, ëh, dhe kam dëgjuar edhe të tjerë kur e kanë lënë direkt, ka qenë një përshtatje shumë e vështirë, me thonin edhe për energjitë, sikur s'kishin energji e gjëra të tilla. Kështu që a mund të, si më thënë, si të shkon dita kur je me zero buk. Joni Italina shkruan thotë mirëmëngjes Andi ty dhe dëgjuesve të përkushtu. Tema shumë e bukur, por buk zero Andi, jemi me dietë nga nëntori deri tani. Mund të kem konsumuar 2 feta buk. Nese me pak fjalë kam humbur 12 kile. Bo, ju përshëndes. Përshëndes Jon. Po bësh fiber për verën duket, je gati, do të thëm flak fare në verë, vetëm mos e prish verë me birra apo me bukë ku diun, sepse gjithë ajo punë bie direkt shumëzohet me zero vetëm me pak fare, si më thën, vetëm me një muaj, dy muaj të verës. Turi Divjak na shkruan thot Ando, un kam mbi një muaj që konsumoj një bukë të vogël nga ato 70 lekshet në javë. Mëngjes dhe drek zero, vetëm dark thot Turi. Okay. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Sa feta buk konsumoni në ditë? Kjo është pyetja. Ndërkohë do kalojmë më një herë, do të dëgjojmë Stay With Me, Sam Smith me Mary J. Blige. Kthehemi vetëm pas pak.

0: Bëj kaftë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kap ditën, kap radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Club FM.
1: Looks like morning in your

Rikthehemi dhe do lexojmë dy mesazhe që na kanë ardhur në WhatsApp. Atëherë Turi Divjak thot kam humbur mjaftueshëm, nuk shkoj në Peshore se kam frikë mos kthehet në sëmundje pastaj. Edhe mirë bën. E rëndësishme është të ndihesh mirë, edhe sepse secili e kupton tek vetja. Kur bën një ndryshim e kupton edhe atë diferencën, pra kur hante kështu ose kur nuk hante diçka, jo vetëm për bukën, edhe për gjërat e tjera. Joni Itali thot po e prisha, do e ketë fajin Shqipëria, biletat i kemi bler. Edhe qesh Joni, respektet, përshëndesje Joni, dhe të uroj një ditë mbar edhe mirë se të vish. Mirë, do flasim pak për një ngjarje shumë të tmerrshme. Ka ndodhur në Spanjë, disa dy prindër, një gjerman dhe burri gjerman, pra edhe gruaja amerikane, janë dënuar me 3 vite burg. Këta jetoni në Spanjë. Pse? Sepse kishin izoluar fëmijët e tyre për 4 vite rresht për shkak të prej frikës së COVID-19. Ata i kishin mbyllur që në 2021-shin dhe janë zbuluar që ata i mbanin brenda në shtëpi në 2025-ën. Një tmerr kanë gjetur aty brenda në shtëpi, nga sepse nuk kishte higjien. Fëmijët kishin filluar të kishin probleme psikologjike, probleme me shëndetin, probleme fizike, sepse nuk lëviznin, ishim gjithkohon të mbyllur. Fal Zotit që policia i gjeti në kohë, që ndodhi kjo që i hapi sërish edhe i ktheu në normalitet. Nuk e di sa kohë do t'i duen këtyre fëmijëve që të rikthehen sërish siç kanë qenë. Por këto janë pasojat e COVID-19, COVID, një saj pandemie të çuditshme që nuk mund ta them që na erdhi, por që na e hodhën, që na e gatuan ata sipërnesh, ata mjeshtrat që bëjnë llogarit e njerëzimit se kush duhet jetojë, kush jo. Se sa veta duhet jetojnë në këtë tokë dhe sa jo. Domethënë nuk e di, por një tmerr i madh dhe akoma po i vuajm pasojat e COVID-19. Edhe uroj që mos të përsëritet më një diçka e tillë. Të paktën mos përsëritet diçka që është artificiale, sepse kur ndodh. Okej. Okay, domethënë bota është e madhe, smundjet janë sigurisht vërdall gjithkohon. Edhe një pakujdesi sigurisht që mund të sjellë pasoja të rënda. Por kur bëhet me dorën e njerëzit për qëllime djallëzore, nuk e di, domethënë është diçka e pafalshme, siç ka ndodhur me COVID-19. Prap jam i 100% i sigurt që kjo gjëja ka qenë e hedhur dhe jo, siç thon, natyrale, që jo lakuri qinatës, jo pralla me mbret, qëllime djallëzore, nuk e di, domethënë është diçka e pafalshme, siç ka ndodhur me COVID-19. Prap jam i 100% i sigurt që kjo gjëja ka qenë e hedhur dhe jo, siç thon,

duhet ti ti kishe pyetur sa pjata makarona, pilaf, byrek, hamburger, etjer etjer. Han se Shqipëria zën vendin e parë për konsum bukës. Sipas dëgjuesve, vetëm unë dhe Sonila e pas kemi konsumuar tër bukën, thotë Redi. Jo, ka një, shiko, mund tjetë edhe një diçka e tillë që mbase emisionin e dëgjoj njerëz që dalin, që ecin, që kujdesen për trupin e tyre. Mund tjetë edhe kjo. Edhe mund tjenë që ata që konsumojnë janë në gjumë tani sepse i ka zën buka. Si e themi ne që shumë zuri buka, dhe pasi ti ke ngrënë edhe të ze buka, zgjohesh pas 8 orësh, nuk zgjohesh dot në 4 edhe në 5 të mëngjesit, pak e vështirë kjo gjëja. Kështu që mund të jetë edhe kjo që thash tani. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë UB40 dhe rikthehemi vetëm pas pak. Higher Ground.

Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Klab FM. Do t'jemi bashkë deri në orën 7, ora 6:21 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë këtë gjë, nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Unë jam Andi Begolli, edhe do të jemi si tham deri në orën 7. Po, s'kemi, nuk keni zgjoni, s'keni zgjoni. Ndërkohë Alma na shkruan dhe thot: "Gjesiando, buk sa të duash mo, në varësi të llojit të gjellës. Edhe unë herë bëj vet dhe mos pyet fare sa ha," thot Alma dhe qesh. "Ej, ta lëm bukën, po ç'a na bëre dje me atë pjatën e drurit? S'ta kisha borx lotin," thot, "e kam dëgjuar e ridëgjuar mbi 10 herë. Përgëzoj një perë lishte," thot Alma. "Të falenderoj Alma, dhe më vjen mirë që e ke shijuar." Është një tekst i shkruar nga një miku im, nga Andrea Dangli, është gazetar edhe autor edhe poet. Edhe më vjen mirë që e ke shijuar dhe, si më thënë, e ke marrë atë që ndjesinë që për çfarë shkruar. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente Ninon me Amor Amor. Kthehemi vetëm pas pak.

Një vajzë 19 vjeçare franceze kishte hyrë në gjendje kome. Në gjendje kome dhe kaloi në këtë gjendje për 21 ditë me radhë. Po çfarë ndodhi në këtë 21 ditësh, ose më saktë çfarë ndodhi pasi ajo u zgjua nga koma? Kur u zgjua nga koma, ajo filloi më njëherë të thotë: "Më falni, ku janë fëmijët e mi?" Dhe në fakt ajo s'kishte fëmijë. Ajo ishte beqare, ishte në shkollë të lartë, mund kishte një lidhje, por kaq, nuk është se kishte familje, nuk kishte. Dhe ajo kishte parë në ato 21 ditë që ishte në gjendje kome, kishte parë në ëndër, ose kishte përjetuar sikur ishte martuar, sikur kishte bërë 3 fëmijë. Në fakt një prej këtyre fëmijëve i kishte ndruar jetë, edhe kishte përjetuar jashtëzakonisht shumë keq ndarjen me fëmijën e saj. Nuk e mbante mend ku e kishte, si më thënë, ku e kishte edhe ku e kishte varrosur fëmijën e saj që kishte ndruar jetë, por kishte dy fëmijë të tjerë, bashortin, dhe menjëherë sa ishte zgjuar nga koma kishte thënë: "Ku është familja ime? Ju lutem." Dhe e acaruar, e stresuar në një gjendje të tmerrshme, ndërkohë që doktorët i thonin: "Shikoj se nuk ke fëmijë, ti s'ke lindur asnjëherë." Dhe nuk kishte gjë që ja mbushte mendjen për të kundërtën. Dhe më thënë, ato 21 dit, ajo kishte kaluar me një llogari të thjesht që kishin bërë doktorët, ajo i asaj ishte dukur sikur kishin kaluar 7 vjet të tëra. Domethënë kishte një ordikë, ishte dashuruar, ishte martuar, kishte lindur, kishte filluar punë për të përballuar jetën, ato problemet e jetesës për 21 ditë. Nuk e kuptoj se marr vesh si është kjo puna e saj, domethënë si shkon truri deri në këtë pikë, domethënë që të arrijë në 21 ditë me xhiro të shpejta të përjetoj gjithë këto gjëra. Në fakt edhe kur kujtojmë që se përsa, domethënë, përsa zgjasin ëndrat dhe sa na duket ne sikur shohim, edhe mund ta besosh këtë lloj gjëje.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me fetat e bukës. Sa feta buke hani, konsumoni në ditë? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Barda Tirana shkruan dhe thot: mirëmëngjes Sandi dhe Club FM. Bukën e bëj vet, vetëm miell, krip, ujë dhe fara, forma e bukës ovale, e pres një fet rreth e rreth, feta më e trash se makinerisë, të tre vajtjet nga një fet, një sekond, të tre vaktet nga një fet dhe jam 52 kg. Gabim Arben, vakti kryesor i ditës është mëngjesi. Kalofsh bukur, thot Barda. Mirë, të përshëndes Barda dhe të uroj një ditë mbar, edhe duhet edhe më vjen mirë që e bën atë bukën vet, është jashtëzakonshme ajo kur e bën sipas qefit. Ndërkohë do flasim pak për pjesën e sportit. Janë luajtur disa ndeshje mbrëm, do t'i themi shpejt e shpejt pra se për çfarë ndeshjesh bëhet fjalë. Tottenham ka dalë barazi me Leeds United, akoma nuk është kaputur nga zona e rrezikut. Ka marrë një pikë të vlefshme, 1-1 me Leeds United. Ndërkohë në Spanjë, në La Liga, Rayo Vallecano ka dalë sërish 1-1 me Gironën. Ndërkohë që Napoli-Bologna në Serie A ka përfunduar 2-3. Napoli, çudi e madhe, edhe Napoli ti duhej fitoria me patjetër që të siguronte atë vendin e dytë në Serie A. E ka lënë veten çikshu si në rrezik në këto dy ndeshje të fundit, por të shojmë si të shkojnë. Ndërkohë sot kemi tre ndeshje në La Liga. Celta Vigo do të përballet me Levante në orën 19, ndërkohë në orën 20 Real Betis me Elçen, dhe në orën 21:30 do të jetë Osasuna me Atletico në Madridit. Nëse keni ndonjë rezultat në mendje, mund të na e dërgoni, dhe nëse e kapni do t'ju qeras me nga një këngë. Në një këngë që sigurisht këtej nga playlista jonë. Ne në këto momente do të dëgjojmë një sekund. Mosap. Çfarë do të dëgjojmë në këto momente? Okay. Do të dëgjojmë Bruno Mars me Rose. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Të flasim për një luanesh, ajo quhet Josie, më duket. Po. Ka ndruar jetë ose ka ngordhur, nuk e di si mund ta quaj, në moshën 17 vjeçare, një pak e rrallë kështu si mosh. Por çfarë ka ndodhur? 5 vitet e fundit, ajo, e veçanta e saj është që ajo ishte e verbër dhe ka jetuar 5 vjet edhe pse ishte gjatë, domethënë ishte e verbër totalisht, as nuk shikonte asgjë, domethënë as nuk e shikonte kur i vinin kur i afroi rreziku, nuk shikonte as kur duhet të ndiqte prejen nga mbrapa, domethënë gjahun nga mbrapa. Por si ka arritur ajo që të mbijetoj në fal dy vajzave të saj ose dy luaneshave të bebeve, fëmijëve të saj që i qëndronin në krah gjatë gjithë kohës, si mund ta quajmë si sytë e saj. 5 vjet janë kujdesur ato për nënën e tyre, për ta ushqyer, për ta drejtuar kur ishin në gjueti, për të mbrojtur, për çfarë do lloj gjëje. Një histori e jashtëzakonshme kjo e kësaj familje luaneshash. Dhe kanë arritur pra ja kanë shtuar jetën nënës së tyre dhe 5 jetë të tjera, derisa sigurisht ndroi jetë nga pleqëria dhe jo nga asgjë tjetër. Domethënë vajzat e bën punën e tyre ashtu siç duhet. I qëndruan nënës së tyre deri në fund në krah. Nuk e di, duhet nganjëherë duhet i marrim për shembull to historitë e kafshëve, janë shumë motivuese, janë shumë të pastra, shumë sinqerta, diçka që po humb në njerëz, po humb në humanizëm, në njerëzim. Kështu që do duhet ta kthejm pak kokën këtej nga reagimet, nga veprimet, nga instiktet kafshërore, jo për keq, po për mirë. Dhe ti marrin për shembull, thjesht ja, bëj si luaneshat, atë kaq e thjesht është e gjitha, kaq e thjesht. Ndërkohë Ervini na shkruan nga Samosi i Greqisë dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, uroj një ditë të bukur ty dhe dëgjuesve të Club FM." Shumë termin interesante kjo në fakt. Un nuk para ha shumë bukë, arsyeja është un jam shumë orë në furr që punoj. Dhe ajo era e bukës më ka më zhvelur, thotë, edhe qesh Ervini. Të përshëndes nga Samosi, të përshëndes Ervini dhe të uroj një ditë mbar dhe uroj puna të shkojë sa më mbar. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Mono nga Alban Kondi, Boyken Lako dhe Castro Zizo.

Sonila na shkruan dhe thot Andi ka edhe prindër që janë të verbër dhe luftojnë me shpirt për të rritë fëmijët dhe për të mbajtë familjen. Thot Sonila, patjetër Sonila, ka raste nga ka lloj-lloj rastesh, edhe nuk e diskutojmë, nuk flasim për rastet veçanta, por flasim për përgjithësi, për njerëzimin, se ku po shkon ky njerëzim. Ndërkohë që janë këto veprime të vogla, pra që i shohin, që i marrim si shembull nga kafshët, që janë të jashtëzakonshme, që u vjen instinktivisht. Ndërkohë do flasim pak për një për Mesinën. Është një ekip që në 2004 në 2005 ka qenë në Serie A. Jo më larg se pare disa ditësh ajo ka luajtur me Ragusën, por jo më në Serie A, por në këto serit, nuk e di tash çfarë i bie, në serin C1, diçka e tillë, dhe ka dalë ndeshja 0-0. Dhe pas kësaj ndeshje Mesina bie në, nuk e di, në serin D, A1. Imagjinoni, ai komentatori aq u mërzit, aq i stresuar, aq e ndjen të këtë ndeshje, sa që e kapi e qara live ndërkohë që komenton të ndeshjen. Ai është Pietro Di Paola, dhe edhe në fjalet që thoshe nuk arrit do ta besoj si mund shkoj një ekip i tillë në këtë, si mund ta ketë një fund të tillë. Që në 2004-2005 ishim Serie A, ishim po e shijonim, po e jetonim, dhe përfunduam në serin D1. D1 është del nga profesionistët, që tek C-ja fillon që del nga profesionistët, dhe dalin në ekipe dhe në lojtar amator. Imagjinoni çfarë derexheje, po ta marrim në kështu turqishtet të vjetër, çfarë derexheje ka përfunduar Mesina në shkret. Aq keq sa që komentatori nuk e mbajti veten. Gjithsesi komentatorit i them mos u mërzit, bëu me Lazion, se do të nuk është se është zgjidhja, është më të merr akoma, por gjithsesi vazhdo të qëndroj në Serie A dhe nuk bie për një 2-3 vjet, jo një herë, është e sigurt.

0: djalin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë i tha jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Unë do jetoj në dhomën time vetëm.

Po, shikoja një video shumë interesante të të dy oktapodve, një femre dhe një më falë se u thash folja shumë keq. U shpreha shumë gabim. Jo të një femre, por të një oktapodi burr dhe një oktapodi grua. Dhe çfarë ndodhi? Ky oktapodi burr deshte të çiftëzohej me këtë oktapodin grua dhe ju afrua. Ndërkohë oktapodi grua çfarë bëri? Kapte gur në mes të shkëmbinj, kap në fund të detit dhe ja hidhte drejt oktapodit burr. E i thoshte ky, po hajde për këtu tani, çike këtu, mos më hidh gur mua tani, hajde tani se je, është momenti që të çiftëzohemi, mundoi ai me të vetën që ti mbushte mendjen. Kjo kap gur dhe pam kokës, kap gur dhe pam. O zot i madh, nuk e di domethën, po ishte e tmeshme dhe e paskan si zakon këta oktapodët gra që i gjuajnë me gur sa herë që nuk duan të çiftëzohen me oktapodët burra. Unë një gjë uroj ose domethën do shpresoja që mos ndodhte edhe me njerëzit kjo gjëja. Që mos merrin gurët do ishte tmerr i madh si oktapodët se do flasë lufta e tretë botërore. Një tmerr i madh. Do ta mbyllim këtu emisionin edhe për ditën e sotme. Do të uroj të gjithëve të kaloni një ditë sa më të bukur. Vetëm pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit me Treshen Fantastike, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Kështu që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë do të dëgjojmë nesër në orën 5. Kalofshi bukur.

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmime të ushqimeve zbrim dot asnjë kilogram qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
0: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah.
0: Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
0: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, bananet e përzjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë, me freskin dhe shien e papërsëritshme. Zgjedhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Ora 7:01.
5: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
6: Tani Evi nuk është e kemi ta pas domand, domethënë. Po mirë mëngjes, mirë mëngjes të
7: gjithëve. Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
6: Mirë mëngjes Sasha. Mirë mëngjes të gjithëve kudo që ndodheni. Sot një ditë e shkëlqyer, filloi zyrtarisht vapa. Besoj e keni ndier të gjithë, edhe ata që sapo kanë dalë, edhe ata që kanë fjetur mbrëm. Është momenti për të hequr batanijet e trasha, për të marrë një batanie më të hollë. Ka filluar vapa.
7: Në mëngjes dhe në darkë akoma gjend, nuk është se i ka marrë temperatura ato gradët maksimale që duhen të paktën për muajin maj, po mesdita është shumë
6: me një xhaket, mund të përballosh motin, mund të përballosh ecjen me biçikletë, me motor, me lloj-lloj mjetësh të ndryshme. Mirëmëngjes edhe një herë. Ora, më që jemi tek motorët, se nuk e di tani Altin, ti vazhdon ti jesh ciklist hera herës?
8: Po,
6: shumë bukur, dhe më vazhdoj të jem ciklist. Dhe besoj shumë njerëz janë ciklist hera herës ose full time. Dhe shpesh herë vjet re që në korsitë e bicikletave, në korsitë që ne si ciklista themi shpesh herë që orë shqyrë që janë ata si të tjerët që janë me makinë thonë orë pse janë këto korsi kur mund të parkojë këtu, dhe me të drejtë, sepse normalisht Tirana ka probleme me sasinë e parkimit. Por me që janë korsitë e bicikletave, e vini re sa motor kalojnë në korsitë e bicikletave, sidomos në zonën e bloku. Do me thënë, nuk mendoj që është në njarje sporadike që të thuash, po jo pëse nuk i kapim dot. Po të rish në zonën e blokut, po themi tek kot, po themi rruga Sami Frashëri ose nuk e di si quhet tamam, po rruga që lidh nga Presidenca deri sheshin Wilson, mund të qëndrosh maksimumi 10 minuta dhe mund të kalosh dhe të qëndrosh aty në me një celular në dorë dhe të monitorosh mbi dhjetra motor që kalojnë dhe me tangërlik, do.
7: Po dy rrota motorë, dy rrota bicikleta, nuk është se ngjasojnë ose është i njëjti mjet transporti?
6: Jo, Sasha, sepse një motor mund të ecë me mbi 50-60 kilometra në orë,
8: të
6: merr përpara dhe një moment të
8: shihesh.
6: Faleminderit. Një moment të ikë timoni dhe realisht bëhet shumë e rrezikshme. Se realisht ne diskutuam për skuterat që janë mjete të rrezikshme, po këto motorat aty tregojnë pak se ku të ecin pak, që nuk është ajo kursia e dedikuar për ta. Unë kuptoj që trafiku është i rënduar dhe ndonjëherë edhe përdoret për ta të kaluar shpejt atë moment të vështirë, por ndoshta duhet ngritur pak, meqense kemi dhe krye policë të ri, meqense ka nisur një lloj fushate e re e policisë së shtetit. Për sa i përket çështjeve të rrugëve, për sa i përket çështjeve të sigurisë së rrugëve, kështu që pse jo mos i adresohemi edhe këtij problemi realisht shumë të madh, i cili shkakton shumë rrezik.
7: Me të drejtë. Po fillimisht duam të dim se çfarë bëmë autostradën, atje ku është nyja lisë kryesore e kryeqytetit me Durrësin dhe jo vetëm.
6: Pse prishim muhabetin me Sasha? Pse me Sasha?
7: Po jo më gendi, po do nisen njerëzit tani, do duan të dinë informacione se çfarë bëhet, a janë hequr ato bllojqet e betonit, a nuk janë hequr, çfarë shiriti kemi për të prerë së fundmi.
6: Do presim shiritin e derrit, pastaj do presim shiritin e rrugës tani. Për shembull autostrada Tirana-Durrës për momentin është e gjitha jeshile, nuk ka shumë pak në kthesën e rinë. Është
7: vetëm 7:04 ora gjithë, kështu që
6: Po deshe, shko në punë.
7: Mund mos e kesh të edhe atë. Po e drejtë.
6: Ndërkohë Kamza, ju që vini nga Kamza për të punuar në Tiranë apo nuk e di se ku.
8: Merri shtruar.

0: momenti për të thënë fjalë të mençura nga burra dhe gra burrë në këtë rast, domethënë.
1: Yes, 1 2 3.
0: Gati.
2: Mendimi ditës.
0: Atëherë janë dy mendime ditë njëra pas tjetrës. Në fakt janë të dyja të lidhura me të njëjtën temë. Të dyja janë nga Charlie Chaplin. Atëherë qesh me veten.
3: Dy ketigent, ë?
1: Qesh me vete.
0: Jo, Charlie. Qesh me veten, thot Charlie. Pam. Dhe nuk do të mbetesh kur pa diçka për të qeshur.
3: Mm-hmm.
0: Dhe direkt pas kësaj thot, për të qeshur vërtet, duhet të jesh në gjendje të pranosh dhimbjen tënde dhe të luash me të.
1: Wow. Në la pa fjalë.
0: Po tani
1: un them po qeshik me veten.
3: Mirë, men, ka një farë të drejte, sepse kur ti je në pikën më të ulët të mundshme, edhe gjen arsye për të qeshur.
0: Për shkakun, ku e di ti që s'ke një pikë më të ulët?
3: Më të ulët se ka. Domethënë për momentin, mendon se nuk kam.
0: Pasi bën një kalibrim, pasi bën një
1: mendje se ai erdhi fundi, ky ishte, nuk kam.
0: Po, Kandari arriti pikën e fundit, po.
3: Dhe të gjesh forcën aty për të qeshur dhe për të dashur veten, ajo do të thotë që
0: vështirësi e madhe.
3: Pikërisht.
0: Vështirësi shumë e madhe.
3: Ka të drejtë.
0: Do gjesh punë tjetër, jo
3: do gjesh. Po, lidh gjithçka me paran dhe punën në gjendje. Është shumë më ndryshe dhe më e thellë lumturia se sa ka.
0: Qartë me Sasha, po ne këto na kanë edukuar, domethënë mëso puno ha buk. Nuk
3: jo të dëgjosh zërin e brendshëm çfarë kërkon fare. Mirë, se do ta je në kohë për ta ndryshuar mendimin. Do punojm fort gjendje. Shoqëri
0: luksoze e kam patjetër
3: shumë fort. Shoqëri luksoze se kuptoj fare çfarë do të thot.
0: Ka dhe një shprehje Charlie Chaplin prapë me luksi. Ta themi edhe këtë me
1: qenë se
0: thot fjala më e trishtuar që mund t'imagjinoj është të mësohem totalisht me luksin, thot Charlie. Ah, Sasha.
3: E bukur edhe kjo shumë. E bukur edhe kjo. Hedh poshtë. Hedh poshtë gjithë atë idenë
1: e
0: parë. Oh, të bën të kuptosh që je gjallë.
3: Absolutisht.
0: Në luks
3: si do ta kuptoje pastaj?
0: Ç'është kjo?
1: Ç'është?

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Se kjo është pjesa
1: e
0: kjo këngë është shkruar për luftën në Irak dhe kjo është momenti që ushtari amerikan në Irak asë di pse drejtin e ka çuar luftë, domethënë kjo është diësia e brendshme.
1: Çfarë dua unë këtu?
0: Plasin bombat, plasin pushkët edhe ai thot po çfarë dua unë këtu mor burri dhe.
1: Sa aktuale, është shumë
0: po
1: aktuale.
0: Po luftoj unë mor burri dhe. Vazhdo, nëse, gjithsesi, atëherë çështja është që
2: pse u vull Metallica?
0: Deri tani nuk është se deklarata është zyrtare, por Metallica janë duke bërë në fakturën e tyre, kanë qenë në Athinë shumë njerëz, shumë shqiptarë në fakt kanë bërë story nga koncerti në
1: Athinë.
0: Edhe madje kishin luajtur dhe Zorbën, kishin luajtur skandal, domethënë, Metallica nuk e di, mund kishin marrë një kitarist nga Megadeth.
2: Tani pranoj.
0: Domethënë, nëse
1: gjithsesi. Emocionuese është, imagjino të luajë Napoleonin për shembull.
0: Gjë po.
1: Din din din din din din din. Shumë e bukur dhe ka respektuar vendesit.
0: Atëherë, në fakt deklarata është bërë duke thënë që Metallica e vlerësojnë zakonisht shumë muzikën greke, sepse Pitagora është ai që ka shpikur harmoninë e muzikës edhe shkallët e muzikës, kështu të paktën është bërë deklarata nga grupi. Dhe prandaj unë sa herë luaj shkallët e muzikës në kitarë për këngët e grupit, mendoj për muzikën greke, mendoj për origjinën e përgjenezën e muzikës. Ndërkohë, çështja është mirë e mbaruar në Athinë, shumë bukur në Athinë. U knaqe njerëzit në the thash, turi quhet M72 World Tour. Çështja është që në Istanbul nga 75,000 euro që 75,000 dollar që ja kanë dhënë në fakt çmimin e stadiumit ku kanë luajtur Metallicat, me sa duket në Turqi kanë plasur zëra që edhe mund ta anullojnë koncertin fare, duke qenë se i kanë dhënë një kosto prej 600,000 dollarësh për vendin ku do të luajnë Metallicat dhe gjithashtu kosto të tjera, kosto preferenciale për gjëra të ndryshme, për zjarrat, për gjërat e
2: tashme, për këto
0: 262,000 dollar të tjera, kështu që i bie diku te 862,000 dollar dhe Metallicat kanë thënë që
2: ne ka shmarrim.
0: Na ka shkuar po, na ka shkuar diku te 1 milion dollar si vetëm qeraja e kësaj, se turqit kanë bën edhe pazar, që çik thon.
1: Na uli çik, pra.
0: 72 këta janë ngrejmë në çik turës e kanë këta, hëse kanë këta. Dhe me sa duket Metallicat kanë menduar që të anullojnë turin, ndoshta janë kërcënime të dy palëve, se normalisht fansat kanë prerë biletat, kanë vite, mund të kenë një vit përpara që presin që të shijojnë koncertin. Edhe normalisht nuk është se mund ta prishësh kaq shpejt edhe ta anullosh kaq shpejt. Le të shpresojmë që jo, le të shpresojmë që t'i gjejnë
2: një vend,
0: një aty mund të
2: gjejnë pazarin.
1: Mirë, përgjithsisht fansat e çmendur marrin dhe avionin dhe i shkojnë pas grupit ose këngëtarit të tij preferuar.
0: Do shkojnë në Budapest, do shkojnë diku tjetër ku e kanë vazhdimin e turit.

0: ndërur disa mesazhe në fakt
1: për sa mirëmëngjesi
0: përket temës së skuterave, temës së motorëve dhe ndërkohë edhe mirëmëngjese të thjeshta. Lajdon thot mirëmëngjesi, është pak e ngarkuar autostrada dhe na ka nisur gjithashtu një fotografi diku nga mesi autostradës Tiranë-Durrës. Ndërkohë dëshmia nga Google Traffic tregon që tek kthesa Rinasit të ka filluar të ngarkohet dhe gjithashtu dalja pra nga Lapraka që lidhet me autostradën Tiranë-Durrës.
1: Lajdon na tregon se janë ato betonat e vendosura akoma anash rrugës duke zënë një pjesë të saj ose janë hequr. Jam shumë kurioz.
0: Albani thot mirëmëngjes, mirëmëngjes, na kanë nisur gjithashtu dhe disa foto nga Astiri, mirë duket dhe tani nuk duket ketë ndonjë problem shumë të madh. Ndërkohë vjen një mesazh nga Sokoli Kret, mirëmëngjes i grupi, mirëmëngjes Sokoli dashur.
1: Mirëmëngjes Sokol, mirëmëngjes i Kreta e bukur.
0: Vjen një mesazh tjetër nga Turi i cili thot mirëmëngjes i grupi, ke të drejtë gjend për sa i përket kursisë bicikletave me motorrat. E vërtetë është tani duhet i adresojmë këtë problem, duhet të parë në fakt, sepse realisht është shumë e rrezikshme, nuk e di. Këto ditë që po bëhen diskutime lidhje me kodin rrugor, me tjetërsimin e kodit rrugor për mirë, për të qenë më vigjilent, për të qenë
1: janë propozuar ndryshime, nuk e di nëse do miratohen ose jo, por përgjithsisht shumica kur i propozon ndryshimet i miraton se e ka shumicën e duhur të votave, kështu që ka përshtypjen do miratohen.
0: Po ta shohin edhe këtë gjë, domethënë ti je
2: çik
0: vigjilent, se nuk është se është një çudi e madhe, domethënë nuk
1: do të jesh ekspert. Duhet ta bësh thirrjen.
0: Patjetër, patjetër.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicionerin dhe sit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
1: Ora 7:31 minuta.
2: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Po më poti, vla,
6: a e di sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
8: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
7: Jo të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse rënë, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
7: ka
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Mirëmëngjesi.
1: Frikacak.
0: Tani çuna goca, çuna goca. Sot është një ditë e rëndësishme në fakt, 12 maj 1820, përkon me lindjen e Florence Nightingale ose Firenze Nightingale, ishte një infermiere, shkrimtare dhe statistikiste, statistikane britanike, e njohur si
2: themeluesja
0: e infermierisë, jo shumë e rëndësishme thuhet. Mendohet që tjetë themeluesja e infermierisë moderne dhe dita e lindjes së saj, 12 maj, në fakt konsiderohet edhe dita e infermierisë botërore.
1: Okay.
0: Ajo lindi në Firenze në Itali dhe prandaj ka dhe emrin Florence dhe pikërisht pra është e quajtur kështu nga familja. Familja saj ishte angleze dhe shumë e pasur që jetonte në Firenze. Një nga faktet më të famshme lidhet me luftën e Krimes. Atëherë gjatë kësaj kohe Rusia së bashku me otomanët po përpiqeshin që të kishin dalje në dhe të kishin një lloj pushteti në
1: shumë konfliktuale kjo Rusia.
0: Po, pra, gjithmonë me
1: Krimen. Erbasere ka.
0: Atëherë lufta është shpërtheu kryesisht për shkak të rivaliteti mes Rusisë, mes perandorisë ruse dhe Osmanëve për ndikimin e territoreve rreth detit të zi në Ballkan. Rusia kërkonte më shumë fuqi dhe dalje strategjike drejt Mesdheut, ndërsa perandoria osmane
1: u dobësohej
0: dhe fuqitë europiane kishin frikë se Rusia do të bëjë shumë fort. Pas lufta nëse s'ka rëndsi. Çështja është që
2: kush fitoi apo si?
0: Po Rusi, po Rusi. Çështja është që Florence Nightingale ishte e para e cila vajti në luftë, shumë e shqetësuar në fakt nga sepse nuk e di pse ishin edhe britanikët aty, do të thotë
1: gjithmonë
0: britanikët atje. Çështja është që ajo vuri re sipas statistikave që bënte, dhe pse është e rëndësishme që dallohen statistikat e saj, që vdekshmëria e ushtarëve britanik ishte shumë e lartë jo nga plagët e luftës, por nga pjesa ku qëndronin nëpër spitale dhe ajo e konsideruar ndryshe si zonja me lamp, sepse ajo që ndronte natën merrte një lamp dhe monitoronte ushtarët gjatë turnit natës për të parë nëse ishin mirë ose jo. Ajo pastroi spitalet në mënyrë të jashtëzakonshme, ajo higjenizoi, pastroi, ndronte çarçafët, hapte dritaret dhe kjo bëri një ndryshim total të mënyrës se si spitalet britanike filluan të konsideroheshin në atë kohë. Themeloi më pas edhe shkollën e infermierisë, kështu që për gjithë infermierët që kanë ikur në Gjermani, sot është dita juaj.
1: Gëzuar, edhe ju që jeni këtu.
0: Faleminderit
1: që na shërbeni. Ndroni
0: fort, ju lutem, mos na lini vetëm.

0: pyetja historike natyrshëm Sashës, është shumë interesuar gjithmonë për histori, thotë ç'në Anglia, ja ta shpjegoj unë. Atëherë, Anglia hyri në luftën e Krimes sepse kishte frikë nëse Rusia do të merrte, do të bëhej tepër e fuqishme. Nëse Rusia do të kontrollonte më shumë territore osmane, atëherë me daljen mes dhe. Pra Britania rrezikonte interesat e saj tregtare dhe rrugët drejt Indis që ishin në koloni shumë të rëndësishme britanike. Ndërprandaj aty afër
1: suajse Batjavat.
0: Aty afër kishte spitalet e saj të vendosura
2: në
0: territor, pra kështu që ja u zgjidhë kjo.
2: Sa po mlini dëshira të jemi infermiere në një spital
0: ushtar.
1: Shko, unë mendoj, rritë gjysore aty.
0: Po, rritë të tjera, s'ke nevojtë futë shfarë.
2: Kam qenë disa herë, po është një kasapane madhe aty që nuk shikon.
1: Pra, e luftës është më keq akoma.
2: Po pra, e dua më brutale, më pa, e dua kështu të shkoj në qelizë. Po dua të bëhem për shembull.
0: Po si Hemingway edhe ti të shkruash gjykafsh.
2: Lam të mirë arm për shembull, ishte shumë bukur.
0: Lam të mirë Sasha, do ishte shumë bukur. Po që do i themi ne.
1: Po Sasha me emrin ti, pse jo?
2: Pse jo? Po emrin e kam kështu pak me potencë, me potencial.
0: Po ti fillon sot gjermanisht një herë.
2: Po pse gjermanisht?
0: Po, ai ishte britanik. Ai ishte infermeria vjen vet, pastaj britanik. Kishte planin
2: ditë. Po çfarë duhet? Anglisht dim, çoku dim në një fjalë.
0: Si thon dallaneve anglisht.
2: A duhet të fisim ato që kanë bërë një këngë për këtë veshje kaq interesante.
0: Okej. Okay. Bukur. 069 20 70 222 numrioni për hershëm i telefonit. Kanë ardhur plot mesazhe, do t'i lexojmë që gjitha pas pak.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis

0: 65% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
2: A mos fillo tani.
3: Është fikse për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Doli
1: dhe nuk ishte ashtu siç mendoam ne Genti që mëngjes duke qenë se pam rrezet e diellit, por jo, sepse ditën e martë vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternim kthjellimesh dhe vranësirash mesatare, hera herës deri të dendura. Vranësirat e dendura do të shoqërohen me rishi shiu të herë pas hershme.
2: Me njerëz pak serioz për burri dhe
3: burati.
2: Mund hap radio për dëgjuar një mot nga fillimi në fund.
1: Ja, ju lutem më lini të mbaroj.
2: Po mesazha.
1: Vranësirat e dendura do të shoqërohen me rishi shiu të herë pas hershme, intensitet të ulët deri mesatar në formën e shtrëngata dhe kryesisht në zonën e veriut, ndërsa në relievet e tjera kodrinore malore të vendit do të kemi rishi shiu me intensitet pak më të ulët. Ndërkorishit në formën e shtrëngatave do të shoqërojnë me shkarkesa elektrike dhe në mënyrë të izoluar edhe me breshër. E besoni apo jo që është sot moti në këtë formë? Ndërkohë era do të fryjë me drejtim nga juglindja dhe jugperëndimi me shpejtësi mesatare 8 metra për sekond, e cila përgjat vijës bregdetare dhe zonave luginore, her pas here do të arrijë 17 metra për sekond dhe gjejeni pak sa do të jetë dallgëzimi gjatë ditës së sotme. 5 ball njerëz, lidhini të gjithë jahtet dhe mjetet dhe mjetet tuaja lundruese. Temperaturat do të jenë në 6 gradë Celsius minimale e shënuar në Kukës dhe 27 maksimale në Fier.

nevojë për mendimin tuaj, sepse natën s'mos e gjumi, të thënë mëngjes, nuk s'johem dot. Si thoni ju, ta kem nga morsha valë.

0: say goodbye.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enerte Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.
2: Albano?
3: Romi?
2: Hajde hu!

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: ENT Klinik, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirëse vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlor, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 8.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Instituti i Shëndetit Publik ka sqaruar në një konferencë për shtyp situatën lidhur me hantavirusin, duke theksuar se rreziku për Shqipërinë vlerësohet shumë më ulët se aktualisht dhe nuk ka asnjë rast të konfirmuar në vend. Sipas profesorit të SHP-s, situata epidemiologjike është në monitorim të vazhdueshëm, ndërsa autoritetet kanë ndërmarrë masa paraprake për identifikimin në kohë të çdo rasti të dyshuar. 3 prej 6 personave të vënë në hetim nga protesta e fundit e 8 majit e organizuar nga Partia Demokratike janë shtetas italian. Ata po hetohen për kryerjen e akteve të dhunës në tubimin e Sali Berishës, kryesisht për hedhjen e molotovove në drejtim të forcave të policisë së shtetit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian shprehën mbështetje për forcimin e bashkëpunimit me vendet e Ballkanit Perëndimor në siguri dhe mbrojtje. Në takimin e 11 majit morën pjesë edhe 6 ministra të rajonit, ku Kosova u përfaqësua nga Glauko Njufca. Kaja Kallas tha se BE-ja është e gatshme të ndihmojë rolin kundër kërcënimeve hibride dhe disinformatave, si dhe në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka reaguar ndaj vendimit të Bashkimit Evropian për të vendosur sanksione ndaj kolonëve të dhunshëm izraelit në Bregun Perëndimor, si dhe ndaj Hamasit. Në një deklaratë të publikuar nga zyra e tij, Netanyahu akuzoi BE-n për falimentim moral, duke pretenduar se po vendos në të njëjtin nivel qytetarët izraelit dhe militantët e Hamasit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthit u fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ndërkohë kanë ardhur mesazhe të ndryshme. Linda Belgjik thot mirëmëngjes, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi
0: klubistat të mrekullueshëm. Urojt kaloni një ditë të mbar ju dhe të gjithë të dashurit e Club FM. Ju përqafoj fort fort, thot Linda. Mentori na ka nisur një mesazh ku thot mirëmëngjesi klubi, ju dëshiroj një ditë të mbar. Nafta 1.60 euro, benzina 1.45 euro. Ktu në Prizren, kalofshi mirë, thot mentori.
1: Euro është edhe më pak se leku tani si monedh vlen edhe.
0: Ndërkohë vjen një mesazh nga Sokoli i Kretës, thot një Duran do na vendosësh atje.
2: Po para një gjysor.
0: Tani grupi thot dhe në makinë po ju dëgjoj dhe ka hapur aplikacionin e Club FM në fakt ku ju që i keni makinat kështu sofistikuara siç e ka Sokoli në Kretë, mund ta zgjidhni online, mund ta zgjidhni edhe online, s'keni nevojë për
1: vetëm të prekur, pa u lodhur fare kështu.
0: Ndërkohë Ponja thot mirëmëngjes i klubi, i kanë hequr gjysmat e bllloqeve, goxha më mirë situata thot në autostradën Tiranë-Durrës ditë të mbarë Altin. Faleminderit për muzikën, nga ka nisur gjithashtu dhe një zemër, edhe një fotografi ku korsit e makinave në fakt në autostradën Tiranë-Durrës janë vjezuar tamam.
1: Ja pra ju tham, thjesht bëni pak durim.
2: Me ishte ajo pjesa e saj se u prepa dashje shëriti.
0: Po. Zoti Dimitri thot mirëmëngjes klubista klubist.
1: Mirëmëngjes.
0: Një mesazh tjetër thot mirëmëngjes nga Afrimi, nga Suedia.
1: Mirëmëngjes
0: gjithëve. Ndërkohë Sasha ke parë dikë?
1: Kam parë dikë, nuk e di nëse do ta gjeni kë, kam parë, po.
0: S'kemi shumë kohë. Okej. Bëni gati për pak më vonë. Prodigy.

0: Mirëmëngjesi,
1: ka ardhur momenti
0: të luajmë pak sepse Sasha nga Andrega ka parë një.
1: Hajde, punë na goca. Jo fare.
2: Ti ke parë një grua aktore?
1: I edhe.
2: Edhe.
0: Edhe grua aktore.
2: Mhm. Edhe politikane.
1: Jo.
0: Këngëtare.
1: Po, ka bërë disa këngë.
2: I fillon emrin me K.
1: Po.
0: I fillon me K.
1: Mhm.
0: Wow.
1: Po si e ka mbi emrin?
2: H.
1: Po,
0: Kohëja, si për Marse,
1: Ceo,
0: kampe për fëmije, ka shkollë për fëmije,
1: Po, nuk e fajti, se nuk e ndryshova unë në momentin e fundit, se do të vërtetoj.
0: Po, kur e Virici me qëra fjalla?
1: E Virici është në një mision diplomatik në Austrië.
0: 0-6-19-20-7-10-22, numrioni për hershëmi telefonit, Kohëja.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.
1: Para se të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
0: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën. Merr kredi deri në 600.000 lekë. Shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
3: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e erë, feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin

0: ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë. Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Ma isha shumë e bukur, por jo, më si gjithë, si gjithë funditës nuk
1: me moshë është kjo gjë, me rini, me freskim. Si e vetmja moj motër.
0: Ndërkohë sot kemi ditëlindjen, në fakt, meqense pyetëm ku është Evireshi, ka ditëlindjen e mamit sot, kështu i shohim.

0: edhe 100 edhe 100. Ndërkohë do flasim për se sa e rëndësishme është ndonjëherë që të rezistosh dhe të protestosh kundër asaj që shoqëria të stis. Më 12 maj 1963, Bob Dylan, një këngëtar në atë kohë jo shumë i famshëm, jo shumë i njohur, i cili kishte bërë pak jehon në botën e muzikës country, u ftua në fakt në Ed Sullivan Show, një nga si thua nga talk shows më të rëndësishme të kohës, i barazdhëlefshëm sot me Jimmy Fallon apo me gjithë këto late night shows. Pra në qoftë se ti arrin të shkosh deri aty, pa diskutim që fama jote do të arrij kulmin. Çështja është që Dylan kishte zgjedhur këngën Talking John Birch Paranoid Blues, një satirë politike ku talli me paranojën antikomuniste që ekzistonte në Amerikën e viteve 50 dhe 60. Pra, dihet që lufta ftohtë bëri që amerikanët kishin gati një fiksim me çdo gjë komuniste. Pra, mjaftonte që dikush të merrte një drapër në dorë për të prerë barin i gjori
1: komunist!
0: Dhe direkt Shajzën komunistën. Dhe normalisht që kjo përbënte shumë probleme. Bob Dylan si një shkrimtar shumë inteligent dhe shumë vigjilent e vuri re këtë lloj manie dhe vendosi që ta shkruante nëpërmjet këngëve të tij. Rrjeti televiziv kishte frikë se nga kënga mund të krijonte polemika dhe probleme politike, ndaj censura i kërkoi atij që o Bobi, zgjidh një këngë tjetër, i than, një nga ato më të hareshmet, më kështu, më
1: e ke vetë para
0: shtëpisë. Tipo Bob Dylan ende i panjohur për publikun e gjerë dhe për famën, bëri intervistë që kishte për të folur. Kur erdhi momenti për të kënduar, u çua në këmbë, mori plaçkat, maçkat që kishte për të marrë dhe iku fare. Njerëzit tan, e shkatroi mundësinë vetëm se një herë dje vetë mundësia normalisht. Do ti që ironikisht vetëm pak muaj më vonë gjithçka ndryshoi. Albumi i tij The Free Willin Bob Dylan u publikua dhe kënga Blowing in the Wind u kthye në himn televizieve për paqe dhe drejta civile. Versioni i realizuar nga Peter, Paul dhe Mary e bëri këngën të famshme më pas në të gjithë botën. Po atëherë Dylan performoi gjatë The March on Washington, ngjarje historike ku Martin Luther King Jr. mbajti fjalimin legjendar I have a dream and my dream is to have a dream.
1: Kështu që Bob Dylan është gjithashtu një nga poetët më të mirë të kohëve tona,
0: nuk e di nëse fitosi çmimin Nobel.
1: Të cilën e ka refuzuar dhe nuk e ka marrë, nuk ka pranuar fare ta marrë.
0: Legët i ka marrë, s'ka marrë statujën, atë letrën, certifikatën.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktorisha Elbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobiotën, por atë vaginale dhe endometriale, që është një hap i ri në shëndetin riprodhues. Vagina dhe endometriumi kanë një mikrobiom delikate, por shumë të rëndësishme në barierën e parë mbajtse. Vagina dhe endometriumi kanë një mikrobiom delikate, por shumë të rëndësishme në barierën e parë mbrojtse të aparatit genital, fertilitetit dhe implantimit të embrionit. Çfarë fitohet nga testimi i mikrobiomës vaginale dhe endometriale? Padyshim, kuptojmë shkakun, jo vetëm simptomat e infeksioneve të përsëritura vaginale dhe endometriozës. Marrim këshilla të personalizuara ushqimore, ndërtojmë një plan suplementimit të sakt, lokal dhe oral, forcojmë imunitetin dhe ulim inflamacionin dhe kthejmë në mënyrë naturale ekuilibrin e organizmit. Shëndeti fillon nga brenda dhe mikrobioma është çelësi. Testimi i mikrobiomës vaginale dhe endometriale në Fit Health ka një rëndësi sepse lejon të kuptojmë çfarë janë ekuilibrat e padukshëm që ndikojnë në imunitet, hormone dhe fertilitet.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enetë Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics.
3: Ora 8:30 minuta.
4: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
5: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
8: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Mirë mëngjesi,
4: mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
3: Ora se ne u hutuam fare se nuk e di domethënë që kur na ka ikur Evi, nuk e di Evi çfarë ditur fare. Atëherë, çuna goza, kemi një fitues për sa i përket quizit personazhi, personazhi misterios ishte Klea Huta dhe ndërkohë fituesja është Aida.
5: Bravo Aida.
3: Me numrin e telefonit 602 e dashur Aida mund të vish të marrësh biletat e tua për Cineplex çdo ditë e njëjtë orë 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM. Por për gjithë ju të tjerë që nuk keni fituar, un them të shkoni të fitoni deri në fund të muajit sepse në GoTech Electronics do të keni oferta pa fund. Pa fund. Shkonin, nxitonin se më e mirë nuk është këtu. Domethënë
4: këtu ka të mira sa duhet më e mirë.
3: Është atje në GoTech Electronics. Ja yes. Sasha tani do ta nxjerr një listë të përpiluar me të gjitha ofertat që mund të gjeni deri në datë 31 maj. Gati.
4: Keni për shembull frigorifer Haier Total No Frost 49990 lekë. Lavatriçe Kendi 9 kg 29990 lekë. Kondicioner Indesit 12000 BTU inverter me 34900 lekë. Kujdes keni air fryer Philips me dy kosha, jo me një që të futesh me kosti Altin, me kosti Gendi apo nuk është për njerëz, është për ushqime.
3: Si duash ti saqë.
4: Vetëm 13990 lekë.
3: Bëhemi gati për
4: kaq. Në datën 31 maj, kujdes sepse mund të blini me këste me 0% interes vetëm në GoTech Electronics.
3: Ndërkohë vjen një mesazh, mirëmëngjesi grupi, sa për dijenin, betonat në autostradë nuk janë hequr sepse po punohet akoma me barrierat anësore të rrugës, por vetëm janë postuar duke bërë të mundur lirimin e kursisë së tretë, kështu që trafiku është normalizuar. Ju uroj një ditë të mbarë.
4: Për një spostim është bërë gjithajo gjë, ha?
3: Mesazh na vjen nga Fjordi, faleminderit Fjordi dashur. Ndërkohë Lajdon thotë trafik tek ura e institutit për në Tiranë. E Lajdon tani dihet që nga instituti, nga Kamza, ishte që në orën 7:03 minuta.
5: Ajo ka qenë pjesa që
3: nuk rregullohet dot, nuk u ashtu kur. Domethënë madje të rinj të cilët fitonin shkollën institutin e Kamzës për agrobiznes apo gjithë degët e Kamzës, problemi nuk ishte largësia, problemi ishte ardhja, vajtja dhe ardhja, sado që ti mund zotrosh yes. makinën tënde, prapse trafiku do ishte goxhë i rënduar.
4: Kujdes se Universiteti Bujqësor i Kamzës njihet botërisht si
3: mund ta njësosh
4: diplomën tënde në çdo shtet.
3: Po pra halli është të shkosh.
4: E po tani nuk mund marrësh një diplomë botërore gjendë ka shtet, ëh, do ta sjellin dështia
3: ti.
4: Absolutisht po.
3: Bukur 069 20 70 222 numri joni për hershëm i telefonit. Kur të kthehemi do të vazhdojmë me bejtën e Sashës.

0: kryeministri i ri i Hungarisë, Peter Magyar, po Peter Magyari i themi në shqip, dhe Peter Magyari, tamam, ka bërë në fakt një deklarat publike në marrjen në këmbimin e postit me presidentin, me kryeministrin e mëparshëm, dhe në fakt ka bërë një monolog shumë interesant në të cilin ai u kërkon falje dhe i adresohet gjithë kombit. Në fakt u kërkon falje mësuesve, të gjithë atyre njerëzve cilët kanë qenë pjesë e sistemit, mësues, edukator, infermier, mjek.
1: Çka bëriziu?
0: Të gjithë ata që kanë qenë pjesë e sistemit dhe janë heshtur, u është mbyllur goja, janë censuruar vetëm sepse ata kanë thënë të vërtetën lidhje me sistemin, kanë thënë gjëra të cilat po ndodhnin në kohën kur ish kryeministri vepronte, duke thënë që më vjen vërtet shumë keq, nuk ka për të ndodhur më nga ky moment etutje. Por siç thot populli shqiptar, nga e thënë në të bër
2: është në mes në ditër,
0: kështu që le të shpresojmë që edhe ky magjari ta mbajë fjalën, se gjithë me deklaratë bukura. Për sa i përket fjalëve të bukura, kështu vijnë.
1: Gjithë e presin shiritin.
0: Gjithë e presin shiritin e derrit, po. Ndërkohë, meqense pritëm shiritin e derrit, është bërë komplet e kuqe autostrada Tiranë-Durrës nga hyrja, nga mbikalimi dhe deri tek deri në Ushek, pak a shumë, deri në Ushek kemi goxha ngarkes.
1: Po, rruga që rregullua.
0: Jo, nuk u rregullua rruga dytësore.
2: Ndërkohë, po e rregulluar është Maltin, po ka shumë makina, nuk është problemi rrugës.
0: Nuk është. Në fakt,
2: problemi juaj që nuk jeni ekologjik fare dhe merrni të gjithë makinat personale, mund përdorni transportin publik dhe gjithçka zgjidhet.
0: Transporti publik për shkuar ku, Sasha, si mund ta përdorosh?
2: Në Durrës.
0: Në Durrës
2: ka furgon, i këtë gjithë madje ata zotërinë kanë një këngë që e kanë krijuar Enkas për të joshur gjithë udhëtarët. Kush mund ta riprodhoj?
1: Genti.
0: Jo.
2: Durrës.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: ENT Klinik, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
2: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
1: A mos fillo tani.
2: Është fikse për shtëpinë dhe është me ofertë.
1: Okay, kjo ja vlen.
2: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë e çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Mirëmëngjes. Atëherë thot Doriani lidhje lidhje me magjarin, thot nga njëta stall është edhe magjari, thot, kështu që po e vërtetë është.
1: Nga libri George Orwell i duket sigur ka dalë ideal.
0: E vërtet. Ndërkohë kanë ardhur mesazhe tjera, mirëmëngjes grupi, kaq, kemi edhe mesazhe.
2: Mirëmëngjes.
3: Ka mesazhe të thjeshta.
0: Mirëmëngjes grupi, po.
1: Ka mesazhe të thjeshta, por mund të bëhen të përbëra sepse kemi gati një bejtë.
0: Unë
1: krijova nën presion njerëz edhe ua kam bërë
3: shkolla.
0: Me shtypje e madhe lindin diamantët, kështu që
1: Gati.
4: Fillon me F, me qen mbaron kombinosh shtat shkronja e veri që lloj kur vertikalisht të plotsoje me dorë, sot jeni fitues vetëm me një mesazh.
1: Fillon me V, me E mbaron, me T jeta fillon. Shqyrë që
0: a thashur shkronjën e fundit, kishë bërë gabim.
1: Të lutem Gendi, vazhdoje.
0: Fillon me V, mbaron me E, me të jeta fillon.
1: Ama Gendi tani fillon me V, me E mbaron, me të jeta fillon. Është edhe ushqim, por mund të kthehet dhe në embrion.
0: Shumë e vështirë.
1: Ju thash pra që e krijova nën presion.
3: Nën presion, po më e keqja nuk bëhet.
0: Ky realizmi magjik i Sashës është tjetër
1: nivel. Duket dora ime.
0: Wow, Sasha nuk di pse nuk shkruaj një libër me poezi.
1: 0692070222.
0: Ky është numri i hershëm i telefonit.
1: Vetëm mesazhe zanore.
0: Pikërisht, mund bëhen fitues.

0: për betën e Sashës, shumë e vështirë në fakt, por
1: ishte të merr.
2: Kuptimin e vështirë.
0: Atëherë gati.
3: Gjesi.
1: Vez, bravo.
0: Është më tutje.
3: Bravo.
0: Sakt. Edhe një alternativ tjetër.
3: Vez.
0: Atër më shkallë më sakt i ka qenë Eltoni me numrin e telefonit 954. I dashur Elton, ke fituar një bizhu nga Rivaldi dhe gjithashtu dy bileta për Cineplex mund vish do ditë e inte nga ora 3 deri në orën 6 për të rrequr biletat e tua.

0: është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë. Merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron. Ora 9.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Instituti i Shëndetit Publik ka sqaruar në një konferencë për shtyp situatën lidhur me hantavirusin, duke theksuar se rreziku për Shqipërinë vlerësohet shumë më i ulët se sa aktualisht dhe nuk ka asnjë rast të konfirmuar në vend. Sipas përfaqësuesit të IShP, situata epidemiologjike është nën monitorim të vazhdueshëm, ndërsa autoritetet kanë ndërmarrë masa paraprake për identifikimin në kohë të çdo rasti të dyshuar dhe për gjurmimin e kontakteve të mundshme. 3 prej 6 personave të vënën hetim nga protesta e fundit e 8 majit e organizuar nga Partia Demokratike janë shtetas italian kryesisht. Ata po hetohen për kryerjen e akteve të dhunës në tubimin e Sali Berishës, kryesisht për hedhjen e molotovove në drejtim të forcave të policisë së shtetit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian shprehën mbështetje për forcimin e bashkëpunimit me vendet e Ballkanit perëndimor në siguri dhe mbrojtje. Në takimin e 11 majit, morën pjesë 6 ministra të rajonit ku Kosova u përfaqësua nga Glauko Njufca. Kaja Kallas tha se BE-ja është e gatshme të ndihmojë rajonin kundër kërcënimeve hibride, si dhe në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka reaguar ndaj vendimit të Bashkimit Evropian për të vendosur sanksione ndaj kolonëve të dhunshëm izraelit në Bregun Perëndimor, si dhe ndaj Hamasit. Në një deklaratë të publikuar nga zyra e tij, Netanyahu akuzoi BE-n për falimentim moral, duke pretenduar se po vendos në të njëjtin nivel qytetarët izraelit dhe militantët e Hamasit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
4: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse ren, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Po jo, pra se kam të
4: tani, se do të
5: unë motra.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
10: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
9: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
10: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ditës infermierisë sot kemi edhe një ditë shumë të rëndësishme ku Rolling Stones në 12 maj 1965 kanë regjistruar Satisfaction, këngën e tyre ikonike I Can't Get No Satisfaction. Historia në fakt është disi e çuditshme. Keith Richards zgjohet mes të natës i lugat për të pirë ujë akudiun dhe regjistroi në një magnetofon 30 sekonda muzik dhe më pas, pasi kishte ridigjuar kasetën, vuri re që ishin vetëm 30 sekonda muzik dhe më pas dëgjohen ngërhitjet e tij për afro 45 minuta.
1: Sa mirë.
0: Kur vajti ja tregoi mikit i tha, si të duket, mua më duket disi si një këngë vjetër country, thot, nuk është se më pëlqen shumë. Ndërkohë Miki,
2: më por nuk laqesh kurrë edhe ti.
0: Edhe aty lindi, meqense Mick Jagger së bashku me çunat e grupit nuk po kënaqeshin më nga asgjë, nga leku, nga pasuria, nga ushqimi, nga
1: gjithë vogla, nga stimulantët materiale, nuk është se t'japin në kënaqësi të jashtëzakonshme.
2: Aksesorët e cilësisë premium.
0: Po, nuk po e ashtu asgjë dhe tha, pse mos shkruajmë një këngë e cila u bë dhe një nga simbolet e muzikës së rock në fakt. Kështu që nga ajo kohë njerëzit vazhdojnë edhe ta shijojnë vazhdimisht. Është hera e parë që Keith Richards ka përdorur këtë lloj tingulli, pra që është një lloj faz box, konsiderohet ky tingulli që ka marr kitara, që normalisht e bën ta njohësh kudo që të ndodhesh.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Këm tare Club FM, sa po erdhëm yes. në The Day Hospital. Shikoni pak, Altin lutem merë frym publikisht, lutem merë frym publikisht. Mi të rëgo pak qime të krahërori dhe të gjitha të gjitha të kryra në End of the Day Hospital. Qime nuk ka më dhe hundo që pa kishtë si shkamuta tashmë e ka si një harabel.
1: Ta, një ka mbetur vetëm sypetrit, nuk është më shqiptari, shqiptari tradicional.
0: Sepse doktor Julian Dervishaj mund të t'japë zgjidhje perfekte në përmjet një rinoseptoplastike, një ndërhyrje tek veshët çk, i ke veshët si elefanti Dumbo, ti bën, ti regulon, 15 vite eksperiencë, mund të si shto dhe Evi Reçi që e kemi në mungesë sot për të njohur edhe partneri në ndërkombëtar, një italian, një gjerman, një francez.
2: Jo, nuk kam nevojë tashmë.
0: Në End of the Day Hospital, gjithë me fakultetin e mjekësisë, e falenderojm që mundson klubin e mëngjesit.
2: Grazie, grazie tanto.
0: A ti lutem më vendos një muzikë epike, një.
1: Na i ke ngritur shumë pritshmëritë Genti me atë që na the paraprakisht.
0: Vendos diçka në lidhje me
1: kujt? Kujdes mos na zhgënjeze, nëse na zhgënjen Gente diti çat prej.
0: Një muzikë sikur të jetë e pjellë e Homerit, ku diu, domethënë diçka epike.
1: Një Hans Zimmer për shembull.
0: Një teori interesante në paleontologji sugjeron se miti i ciklopëve në Greqinë e Lashtë mund të jetë, ç'është më kjo?
2: Ç'është më kjo? Një minutë bëni.
0: Prit më, le të zim na prish informacionin fare.
2: Të lutem tani.
0: Dum dum. Tum tum. Atëherë, miti i ciklopëve në Greqinë e Lashtë mund të jetë frymzuar nga Kafka të fosilizuara elefantësh xhuxh të zhdukur, të cilët janë gjetur në ishuj si Kreta, si në Sicili dhe gjithashtu në Kipro. Këta elefant evoluan për mijëra vite në izolim ishullor, duke u bërë shumë më të vegjël se paraardhësit e tyre kontinental, një fenomen që shkenca e quan island dwarfism ose xhuxhizim ishullor. Ajo që i bëri këto Kafka kaq misterioze ishte vrima e madhe në qendër të Kafkës, tek elefantët aty lidhej tromba.
2: Po çka vrimë është ideja?
1: Ishte si vendi ku ishte
0: vrima ku ishte tromba ose noçka, siç i themi ndryshe, por për njerëzit e lashtë që nuk kishin njohuri mbi anatominë e elefantëve, kjo hapësirë mund të dukej si gropa e një syri gjigant të vetëm. Kjo mund të ketë ushqyer imagjinatën për krijesa si ciklopi tek Odiseja e Iliadës. Pra, teoria u propozua e Homerit, teoria u propozua fillimisht në vitin 1914 nga paleontologu Otenio Abel dhe më vonë u zhvillua më tej nga studiuese e historisë së shkencës Adrian Meyer, edhe pse nuk mund provohet plotësisht, shumë historianë dhe studiuese konsiderojnë një shpjegim bindës për mënyrën se si njerëzit e lashtë mund të kenë kthyer zbulime reale fosilesh në mita dhe legjenda. Pra kjo tregon se mitologjia nuk është frymzuar vetëm nga imagjinata, por kanë qenë si thua gjetje reale, të cilat kanë frymzuar më pas edhe imagjinatën. Dhe po ta shohësh realisht fotot, po të kërkoni dwarf elephant fossils.

0: duket realisht si një kafk ciklopi me ato dy dhëmbë tek dhe me një sy të madh.
1: Bukur, shumë interesante.
0: Ikim e qave muzikën Altin.
2: Ishte nuk e
0: nuk di, domethënë.
1: Pak ta rregulloj tash një çik dorën.
0: Po, tupci tupci nga Altini.

0: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
1: Asgjë.
0: Është ide e keqe në fakt.
1: Shumë e keqe.
0: Dhe pikërisht për këtë
1: funksionon
0: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
0: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Klubi Mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
5: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
6: Bana King, banane të përgjithura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
7: Ora 9:30 minuta.
8: U bëhet fjalë për vezën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stil.
10: Puna nuk pret, e asti s'kepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
11: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
12: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
11: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino.

0: Në vendin e dytë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me
1: in. Number 1. So run from the sun like
0: Dracula. Run from the sun like Dracula. Dhe në vendin e parë, Tame Impala.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Astiri
4: me semafor. Tani nuk e di se për cilin vend të Astirit e ka fjalën. Nuk e di se
3: por ku. Por që nga vendosur një semafor.
4: Po që më duket që nga vendosur një semafor. Ndërkohë na ka lindur nevoja që të bëjmë një përditësim lidhje me situatën e trafikut në autostradën Tiranë-Durrës. Tani Adi tha që autostrada është goxha mirë dhe ka të drejtë në fakt, përveç kthesës së Rinasit dhe pasi e kalon Rinasin është ajo kthesa tjetër që ne tham dje që mund ta kalosh me 80 lekë, kjo është ngarkuar dhe aty disi. Por gjithsesi, ja vlen ta ripërmendim edhe një herë çështjen e motorëve që kalojnë në korsinë e biçikletave, sidomos në zonën e ish-bllokut. A mendoni që është një problem i cili duhet duhet vënë nga një policë qoftë bashkie, qoftë policë i rrugorës?
3: Që të merren pak me këta motorët,
4: sepse nuk duhet të jesh shkencëtar apo nuk duhet të kesh ndonjë radar të veçantë për të vënë re që motorat kalojnë çdo 10 sekonda në korsinë e biçikletave dhe janë dhe madje janë këta me motor të mëdhej, që kur ti je duke ecur me biçikletë në korsitë e ish-bllokut, çoku e shtrojnë dhe gati të marrin përpara. Kështu që duhet ne të kujdesemi që të ketë një njerëz aty, një polic, një njerëz i cili të jetë vigjilent ndaj këtij fenomeni të shumtuar. Në fakt,
3: sikur duhet të marrin edhe për të qenë që korsia është e tyre, domethënë që je ti.
4: Po, është vetëm për bicikleta dhe ndoshta kur lejoheshin skuterat, ishin për skuterat, tani është vetëm për bicikleta.
3: Vetëm për motor, për bicikleta.
4: Po, dhe pyetja e radhës është çu bëmë ndroqin? Vazhdon të jetë me fontana
5: me edhe gjera? me skutera si kemi marrë vesh se çfarë është bërë akoma as me ndroqjen.
3: Është por ka filluar domethënë lvizja
4: ligjërimi heshtur.
3: Sigurisht normalizuar.
4: Po. 069 20 70 222 na tregoni pak ç'mendoni, ju vin motor kundra vajtje me yxhym të madh në korsitë e biçikletave apo jo?
6: I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through.

0: Ti një barikim
1: Faleminderit
2: shumë.
0: Edhe ti je është Evi të Evi do e haun.
1: Po pse do ta hash? Ti do ta ndajmë tre pjesë.
0: Nga plantacionet më të mira dhe unë duke qenë se jam.
1: Do ta ndajmë.
0: Jam më i pashmi nga.
3: Okej, haje pra.
1: Se ky është kriteri.
0: Normal, normal.
1: Jo, Gendi, nëse nuk e ndan, do ta hash kokës. Kështu që
0: gojën më të madhe nga të gjithë, pra. Bana King, falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit.
1: Mos ndoshta je një narcis që nuk e ndan me të tjerët.
0: Pastaj
1: shohim,
0: pastaj
1: bëjmë kujdes, do bëjmë një quiz.
0: Bëni gati.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisme.

0: 65% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt, Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, komoditet.

0: Jemi rikthyer, ju premtuam që do bëjmë quizin e narcisizmit, por jo, do të mbetet për nesër. Sasha do e përpiloj tamam tamam ashtu siç duhet.
1: Do merrni një letër, një laps që të bëni pastaj dhe llogaritjet për të parë se sa narcis jeni nga njëshi dhe deri tek 10-ta dhe më pas për të përmirësuar jetën tuaj edhe të tjerëve.
0: Ose jo.
1: Për rreth jush, nëse jeni narcis, nëse jeni,
0: Ndërkohë falenderojmë Goltek Electronics, NTD Hospital dhe Bana King që mundsojn klubin e mëngjesit. Faleminderit, faleminderit. Mos harroni që programi nuk mbaron me kaq, menjëherë do të vijë Orgesa Zaimi me Music Box.
1: Sot është ditë më kurë dhe është kape rrenën. Mos harroni se studio mbushet plotë për plot me Kelin, me Gretën, me Edin, me Jenin, me Brianin dhe me Egin, i cili nuk është sot këtu.
0: Më pas do të kemi makinë me dy timon,
1: me Kelin, me Gretën gjithashtu.
0: Më pas do të kemi Elsën në mix. Ndërkohë vjen mesazh i fundit, Iva thot hi grupi autostrada. Tiranë-Durrës, po pra Sasha, sapo na shkruaj ditë dikush e mart sot Sasha.
2: Është mart, more pse ne kemi gjithkohë se nitënën.
0: Nuk ke nevojë të punosh, nga dhomë ditët,
1: nuk është se. S'kam nevojë të punoj, nuk shkoj asnjëherë në punë.
0: Atëherë ti vjen për pasion, më sa po vjen për pasion, më sa për ta takuar neve.
2: Ti mërzitesh nga dita dhe thua hajtë se po shkoj.
1: Jo, unë thjesht mundem ta shty një ditë, nga e marta bëhet mërkur.
0: Vjen një mesazh nga Iva, e cila thot hi grupi autostrada Tiranë-Durrës, super thot 30 minuta nga Zogu i Zi për në Durrës. Bravo.
2: Wow.
0: A ti ke diçka për të thënë?
2: Jo, se themi dot,
0: se si dihet. Ti derri çfarë?
1: Na ka zgënjer.
2: O zgjidhje tamam mos ka.
0: Dhe mbi gjitha arsye, mos arsye si bëhet arsye. Ti më vë të thonë shumë arsye sa arsye që vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
3: ka më
2: doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as mua. Old laser.
2: Verjona të thonë vla, i thonë grapa. Për lepër të në skatë kuptim. Pimi, hypë mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Lora është sërish pa ujë, ndërsa UKV-s takoi të gjitha stacionet e ujësjellësit pas një defekti të rënd me furnizimin me ujë të pishëm, i cili u ndërpre. Ndërkohë UKV-s sqaron se pas një ndërhyrje urgjente dhe konstatimit e një avarie të rënd në linjën e transmetimit të ujit nga stacioni numër 4 drejt depos kryesore të qytetit, defekti u rregullua. Nga ana tjetër, qytetarët kanë thirrur një protestë, duke hedhur poshtë lajmin se furnizimi me ujë është rikthyer. Instituti i Shëndetit Publik ka sqaruar në një konferencë për shtyp situatën lidhur me hantavirusin, duke theksuar se rreziku për Shqipërinë vlerësohet shumë i ulët dhe se aktualisht nuk ka asnjë rast të konfirmuar në vend. Sipas profesorit të ISHP-s, situata epidemiologjike është në monitorim të vazhdueshëm, ndërsa autoritetet kanë ndërmarrë masa paraprake për identifikimin në kohë të çdo rasti të dyshuar dhe për gjurmimin e kontakteve të mundshme. 3 prej 6 personave të vënën hetim nga protesta e fundit e 8 majit e organizuar nga Partia Demokratike janë shtetas italian. Ata po hetohen për kryerjen e akteve të dhunës në tubimin e Sali Berishës, kryesisht për hedhjen e molotovove në drejtim të forcave të policisë së shtetit. Zjarret të gjitha botën parashikohen të arrijnë në nivelet më të larta këtë vit, të nxitura dhe nga ndryshimet klimatike dhe rikthimi i fenomenit El Niño kanë paralajmëruar studiuesit. Sipas tyre, sezoni global i zjarreve ka nisur me intensitet rekord dhe pritet të përkeqësohet gjatë muajve në vijim. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zeimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku dëgjoni Radio Kombëtare Club FM, unë jam Orgesa Zaimi dhe jemi si çdo ditë bashkë në takimin tonë përditshëm në Music Box, si vjen më njëherë pas klubit të mëngjesit në 23 gradë temperaturë, një parashikim i çuditshëm siç ndodh në Tiranë gjatë kësaj kohe, ku presim plakat e prillit edhe pse hiku prilli dhe jemi në maj. Në këtë ditë të vrentur edhe të çuditshme do ta nisim me Charlotte Cardin The Way We Touch, për cilë pas pak siç do të martë Top 5 USA.

E kemi nisur me Charlotte Carden The Way We Touch për cilëta 22 martë, shkuputur nga Billboard i Amerikanë 100 hiteve më të nxehta, 5 këngët më të mira në Top 5 USA. E nisim në vendin e 5 me Justin Bieber, Daisies.

0: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 sti.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë shtrenjtë.
3: E përballoj dot
2: ta marr me këste?
3: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi, interesi.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

I mrekullueshëm Bruno Mars, një aftësi e jashtëzakonshme interpretative, por edhe muzikale, dhe në zë shumë unik, për cilë tani Ella Langley, që sjell shijen amerikane të muzikës country me Choosing Texas.

Zëzin Texas, kemi dëgjuar Ella Langley në vendin e dytë në Top 5 USA për ta mbyllur klasifikimin e 100 hiteve më të nxehta në Amerikë me një fituese klasifikimesh, një artiste edhe shumë e talentuar, një nga yjet e muzikës pop botërore, me këngën e saj më të re për të pushtuar sërish të klasifikim, vjen në vendin e parë Olivia Rodrigo me Drop Dead.

0: Nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Klab FM, mos e vra mendjen, kape radion.
2: Ora 10:30 minuta.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Brian Spots nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të balancojë 439 vezë mbi njëra tjetrën. Rekordi u vendos në 2011-ën. Ky proces kërkon një dorë shumë të qëndrueshme dhe përqendrim maksimal. Çdo lëvizje e vogël mund të rrëzojë gjithë strukturën. Rekordi është konsideruar një nga më të vështirët në aspektin e koordinimit.
3: Club FM Guinness.
4: Kenichi Ito nga Japonia vendosi rekordin për 100 metra në 4 gjymtyr. Ai e përfundoi garën në vetëm 17.47 sekonda. Stili i vrapimit është frymzuar nga lëvizjet e kafshëve. Ai u stërvit për vite për të arritur këtë shpejtësi, në një rekord që u regjistrua në vitin 2015.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
6: O më, si e, ç'a bone?
5: Hajde, hajde se ta porosita i Bourbone.
6: Oh, sa mirë bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Café Bourbone, e ti senti un re.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
2: Jemi rikthyer në Music Box, në programin tuaj të preferuar. Kjo sepse këtu tregohet historia edhe prapaskenat, edhe bërja e hiteve të rëndësishme të muzikës botërore. Do të kemi tani një grup që në këndvështrimin tim, në fillimet e tyre kanë pasur si çdo grup pa diskutim të vështirë, por rezultoi, kush do t'ia priste mendja, që Rolling Stone do të ishin grupi më i gjatë si grup bashkë, me të mirat, me të këqijat e tyre. Janë në grup shumë i konsoliduar, fillimet e tyre në zhanin blues dhe rock, më të mirët në këtë zhanër, si pas edhe kritikës muzikore botërore, me hitet jashtëzakonshme, me këngë, është tani momenti të sjell një nga këngët e tyre më të famshme, është publikuar në vitin 1969, vit i rëndësishëm ky për muzikën dhe për zhvillimet multikulturore. Është një mix midis rockut klasik me elemente country blues që u bë menjëherë një hit global. Kënga publikua fillimisht si e vetme, më pas u përfshin albumin Let It Bleed, riffi i famshëm. Tani unë e them riff në anglisht, po është pjesa e refrenit ose soloja e kitarës, u krijua nga Keith Richards gjatë një periudhe pushimesh në Brazil. Teksti flet për jetën e natës, për gratë në bare, honky tonk bare me muzikë country në Amerikë. Ka qenë një nga këngët më suksesshme të Rolling Stones në top listat amerikane dhe britanike, një nga këngët më të suksesshme gjithashtu të interpretuara live të grupit. Do ta sjellim këtë këngë, shkruar pikërisht nga duo famshëm Mick Jagger dhe Keith Richards kur ishin me pushime në São Paulo në Brazil, për të frymzuar pikërisht nga disa gauchos brazilian që janë të ngjashëm, po themi, me cowboysat amerikanë. Një miksim kulturash dhe krahasim me kulturash, pse mos ta themi. Dhe honky tonk është një term i përdorur në Amerikë për të përshkruar balerinat e salloneve që shpesh ishin dhe prostituta. Për 4 javësh kjo ka qenë një hit i padiskutuar i vitit 69. The Rolling Stones, Honky Tonk Women.

të mrekullueshme që pa diskutim përshkruajnë edhe atmosferën e kohës në cilët janë krijuar, por pa diskutim edhe ndryshimeve të mëdha. Ishte viti 1969 kur Rolling Stones kishin krijuar audiencën e tyre, stilin e tyre dhe pa diskutim eksperimentimet e tyre. Për të qëndruar në një tjetër kontrast, po themi shtetesh, nga rocku i Rolling Stones tek i madhi Vasco Rossi, legjenda e rockut italian, i njohur për stilin e tij, rebeli i pamposhtur me tekste direkte, jetën plot polemika. Ai është artisti që i ka kënduar pa filtra jetës, dashurisë, alkoolit, lirisë dhe krizave personale për të kthyer në zërin e një brezi të tërë italianësh që nuk donin rregulla të forta. Vasco Rossi e filloi rrugtimin e tij në fund viteve 70, u bë një super yll midis dekadës 80-90, njihet për koncerte gigande me fansa e fansa, një imazh si bad boy mund të themi në gjuhën amerikane, por shumë emocional në balada, shpesh ka sfiduar mediat dhe moralin tradicional italian dhe ka ndikuar fort me rockun e tij modern. Dhe megjithëse jemi te Vasco Rossi, një këngë e publikuar në 2013, një nga figurat më të dashura, sa herë që ai publikon këngë është një sukses i vërtet, kjo sepse italianët i besojnë, po themi, vërtetësisë brutale të Vasco Rossit. Kënga publikua si single, u bë më njëherë një hit, pjesë albumit Sono Innocente, edhe pse doli më herët si këngë e parë dhe e veçantë. Njeriu më i thjeshtë reflekton një mesazh për jetën pa komplikime dhe pa kthim tek gjërat, po themi, bazike. Teksti ka një ton introspektiv, tipik për stilin e vonë të Vasco Rossit, u prit shumë mirë nga fansat dhe u bë pjesë e turneve të tij live. Thuhet që një herë në jetë duhet marrësh pjesë në një koncert të Vasco Rossit. Me fat ata që kanë qenë. Vjen në Music Box L'uomo più semplice.

Marco Rossi nuk jemi në një radio italiane, edhe pse ky ishte një nga artistët më preferuar në Itali, jemi në Radion Kombëtare Club FM në Music Box me Morgesa Zaimin, një shijuese gjithashtu e muzikës së mirë. Për të kaluar pak tani nga rocku tek eksperimentimet moderne dhe të zhanreve edhe elektronik, një këngëtare që unë dua shumë sepse është zjarr. Rita Ora ka një zë të jashtëzakonshëm dhe ajo përshtatet shumë mirë me çdo produkt nga producent, si për shembull kjo e vitit 2019 nga DJ holandez Tiësto dhe këngëtarja Rita Ora. Është një këngë dance kjo, me ndikime pop, u bë një hit ndërkombëtar për t'u luajtur në shumë klube apo dhe festivale verore muzikore. Teksti flet për një lidhje emocionale dhe intensive që ndihet si një ritual i vërtet, diçka që përsëritet dhe të tërheq vazhdimisht. Kënga kombinon stilin elektronik të Tiësos me vokalin pop të Rita Orës për të bërë një fuzion fantastik. U vlerësua për energjinë verore dhe atmosferën, Rita një cop ylli në këtë këngë që ne do ta dëgjojmë. Nuk kemi mundësi ta shikojmë. Vjen Ritual, Tiësto, Jonas Blue dhe Rita Ora.

Rita, ora fantastike në Tiesto dhe Jonas Blue bashkëpunimin e tyre në këngën Ritual. Është ora 10:50 minuta. Sot është një ditë e çuditshme, diku hapet koha me diell, diku mbulohet me re. 23 gradë temperatura, data 12 maj. Për t'ju uruar disa më të bukur, edhe pse jo për të rikthyer këngë të cilat mbase kishim kohë pa i dëgjuar. Është kënga më e famshme e duos britanike Everything But The Girl, publikuar fillimisht në vitin 1994, më pas u bë një hit global me remixin e Todd Terry, një baladë qetë, melankolike dhe pak indie rock. Remixi Todd Terry e ktheu në një hymn house club që pushtoi botën. Kënga flet për mungesën emocionale pas një ndarjeje, por dhe obsesionin për dikë që nuk është më. U bë një nga këngët më ikonike të viteve 90 në muzikën elektronike, është shembulli klasik se si një remix mund të ndryshojë komplet jetën e një këngë. E dëgjojmë në Music Box Missing.

Kemi dëgjuar nga Everything But The Girl këtë remix nga Todd në këtë këngës Missing për të sjell tani në fund të pjesës së parë të programit. Unë besoj se sa shpejt eci kjo pjesa e parë, kjo sepse kemi dëgjuar këngë shumë bukura. Do të vijojmë ta mbajmë në këtë standard. Do të kemi tani këngën më ikonike të grupit Journey. Është publikuar kjo në 1981 për albumin e tyre Escape, një nga himnet më të mëdha të rockut amerikan, e cilësuar nga kritika. Fillimisht nuk pati sukses të madh kur doli, por u bë një këngë legjendare më vonë fal filmave, serialeve dhe përdorimit në stadiume. Teksti flet për shpresën, për ëndrat dhe të mos heqësh dorë kurrë, edhe kur jeta është e vështirë. Piano e famshme në fillim, një nga më të njohurat në historinë e muzikës, është kthyer dhe bërë në një popularitet ekstrem në vitet 2000, sidomos pas përdorimit në serialin The Sopranos dhe më pas në çdo lloj kulture sportive, le të themi. Një këngë që ka kaluar nga një hit i thjesht në një him global për të personifikuar shpresën që e njohin edhe ata që s'e kanë dëgjuar kurrë me vetdije. Ju lëmë Journey, Don't Stop Believing, kthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: Ora 11.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Krye negociatorja Malinda Dhuka prezantoi bilancin e negociatave të Shqipërisë me BE-n për vitin 2025 dhe fillimin e 2026-s. Ajo theksoi progresin e shtetit të së drejtës, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe të drejtat e njeriut. Sipas Dhukës, Shqipëria ka hyrë në një fazë intensive e përgatitjesh teknike për mbylljen e negociatave, duke nisur me 10 fushat e para dhe duke vijuar paralelisht punën për 31 kapituj negocues. Gjykata e lartë do të shqyrtojë në datën 28 maj rekursin e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj për ndryshimin e masës së sigurisë arrestme burg. Rekursi u bën në datën 6 maj, vetëm 2 ditë pasi vendimi i Kolegjit të Bashkuar të Gjykatës së Lartë ndryshoi pjesërisht praktikën për masën e arrestit me burg. Vlora është sërish pa ujë, ndërsa UKV stakoi të gjitha stacionet e ujësjellësit pas një defekti të rëndë dhe furnizimi me ujë të pishëm u ndërpre. Ndërkohë UKV sqaron se pas një ndërhyrje urgjente, pas konstatimit të një avarie të rëndë në linjën e transmetimit të ujit nga stacioni numër 4 drejt depos kryesore të qytetit, defekti u rregullua. Nga ana tjetër, qytetarët kanë thirrur një protestë, duke hedhur poshtë lajmin se furnizimi me ujë është rikthyer. Zjarret në të gjithë botën parashikohen të arrijnë nivele më të larta këtë vit, të nxitura nga ndryshimet klimatike dhe rikthimi i fenomenit El Niño, kanë paralajmëruar studiuesit. Sipas tyre, sezoni global i zjarreve ka nisur me intensitet rekord dhe pritet të përkeqësohet edhe gjatë muajve në vijim. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
7: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
8: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke mund ty?
8: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
9: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
8: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
5: se vla, kam të tani, po nuk e kishte me motëra.
8: Doesn't make sense, e kisha
5: me motëra. Nuk me make sense as mua,
8: old laser,
9: Yes, yes.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga frutat të thata palma.
12: Shpirti, erdhe? Djali kërkon frutat të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
12: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
12: O palma, mos haro.
13: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

me një klasike, duhet thënë, Knocking on Heaven's Door, një nga këngët më të njohura të Bob Dylan, e publikuar fillimisht në vitin 1973 për kolonën zanore të Pat Garrett and Billy the Kid, një balad e thjesht në variantin e Bob Dylan, me vetëm disa vargje, por shumë të fuqishme emocionalisht. Teksti Knocking on Heaven's Door flet për një njeri që përballet me vdekjen, praktikisht troket në portat e parajsës, fillimisht ishte pjesë e filmit, por u kthye në një klasike globale dhe një nga këngët me rezultatet më të shumta cover të rikënduara në histori, sidomos ky variant i Guns N' Roses që na riktheu në program. Ata i dhanë një version më rock dhe më të fuqishëm. Kënga përdoret në filma, në momente dramatike për shkak të atmosferës së rëndë, por edhe emocionale. Një këngë thjesht në formë, por shumë e madhe në ndikim, tamam si një lutje muzikore për fundin e jetës. Ne kthehemi në këtë pjesë të dytë programit e vështirë të kalosh nga Guns N' Roses dhe një këngë e madhe Bob Dylan të Jennifer Lopez, po do bëjmë si do bëjmë. Bashpunimi i David Guetta dhe Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: qenë e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

Jemi bashkë në Music Box, ora 11:19 minuta. Jemi në këtë takim ton të përditshëm në muzikën më të mirë me kujtesën e shumë artistëve që kemi kohë pa i dëgjuar, si Eradhës, do të vi, ka qenë një artiste shumë, po shumë e preferuar, e ëmbël, shumë e dashur, me këngë kaq të sinqerta, me fjalë për Daidon. Këngë që do t'ju sillim tani është kuptuar nga albumi i kantautores britanike Life for Rent. Na kthem pas në vitin 2003, është një hit i madh i karrierës së Daido, përveç suksesit që ka patur. Albumi dhe kënga në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e në Angli ka fituar si kënga më e mirë britanike për vitin 2004. Ju përshëndes me Daido, White Flag. Like.

e mrekullueshme Daido në këngën White Flag. Na kishte marr malli të dëgjonim zërin e saj të ëmbël. Është ora 11:24 minuta. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM me historitë muzikës, me këngë të mëdha, të cilat kujtojnë momente kyçe, gjithashtu në ndryshime të tilla. Ka qenë kënga numër 1 në Billboardin amerikan për më shumë se 6 javë rresht.

fituar diskun e art me miliona disje të shitura. Kënga shkruar nga kitaristi i grupit The Knack, Burton Avery, në 2005-ën u risoll në vëmendje pasi ka qenë në listën e këngëve të iPod-it të presidentit Bush, pra vetë presidenti e ka pas pikë të dobët këtë këngë. Tani imagjinoni presidentin Bush duke kërcyer si çmendur në ritmet e kësaj këngë. Vjen në Music Box My Sharona.

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrit me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

0: Ora 11 e 30 minuta.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood. Sidney Sweeney po merr mbështetje për të luajtur rolin e ardhshëm të James Bond, pasi regjizori i njohur Paul Feig ka shprehur publikisht mendimin e tij. Feig ka deklaruar se do të preferonte që Sweeney të ishte vet Bond dhe jo thjesht një Bond girl. Ai beson se ajo ka potencialin për të marrë rolin kryesor të këtij projekti ikonik, duke hapur diskutimin për një version me protagoniste femër të personazhit. Aktoria ka luajtur Cassie Howard në Euphoria, Olivia Mosbacher në The White Lotus, Bea në Anyone But You, Cecilia, Eden Blaine në The Handmaid's Tale. Ka nisur një diskutim i ri rreth mundësisë që Sidney të bëhet James Bond me mbështetje nga Paul Feig, duke sfiduar idenë tradicionale të personazhit si mashkull.
2: Club goes to Hollywood.
3: Britney Spears është shtruar vullnetarisht në një qendër rehabilitimi pas një arrestimi për drejtim të automjetit në ndikimin e alkoolit, që ndodhi në fillim të marsit në Kaliforni. Ajo u ndalua nga policia pasi u raportua se po drejtonte makinën në mënyrë të rrezikshme, duke lëvizur në mënyrë të paqëndrueshme në përkohësi me shpejtësi, frenime të çrregullta dhe madje me një dritë të pasme të fikur. Sipas raportimeve pas këtij incidenti, ajo ka ndërmarr hapa për të përmirësuar gjendjen e saj personale, duke qëndruar esull dhe duke marrë pjesë në takime të organizatës së alkoolistëve anonim.
2: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box. Rikthehemi në Music Box në programin tuaj të preferuar. Do të kemi tani kënaqësinë të dëgjojmë një tjetër këngë për të udhëtuar në kohë. Nuk është thjesht një këngë kjo e grupit të famshëm The Police, është hiti i madh i tyre, i realizuar në 1978 për albumin Outlandos d'Amour. Shkruar nga pikpamja e një burri që dashurohet me një prostitut, në fillim Sting e kishte konceptuar në versionin bossa nova këtë këngë, por bateristi i grupit Stuart Copeland i dha një formë më dinamike në ritëm të ngjashëm me tangon. Një nga 500 këngët më suksesshme të gjitha kohërave është Roxanne dhe pa diskutim The Police dhe Sting. Unë gjithmonë e them për këngët e Sting që ai nuk ka nevojë më të kompozoj këngë, mjafton këto të vjetrat për të fituar e për të fituar vazhdimisht, siç u thash, një nga 500 këngët më suksesshme të gjitha kohërave. E sillim në program, kjo është Roxanne.

Sting dhe The Police në këngën e tyre Roxanne, për të qëndruar në program me baladën e regjistruar nga Richard Marx për albumin e tij Repeat Offender, ka qenë numër 1 në Billboardin e 100 këngëve më të mira dhe numër 2 në Angli në vitin 1989. Richard Marx e ka shkruar këngën duke u thuar në formën e një letre dashurie për gruan e tij aktoren Cynthia Rhodes, aktore te Dirty Dancing, e cila ndodhe në Afrikën e Jugut me xhirime. Edhe pse e shkruar në një epokë vetëm me balada, kënga që ne do të dëgjojmë tani e bën diferencën nga baladat e tjera. Ky është Richard Marx, Right Here Waiting.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Kemi gjuar nga Jessie Ware këngën Ride. Ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM në takimin tonë përditshëm me Music Box. Për cilë, një këngë monumentale është pak të thuhet e tillë, por një këngë e cila do të na sjellë shumë memorie artistike, kinematografike, por edhe muzikore. Bën pjesë në kolona zanore të filmit të famshëm The Graduate të vitit 1967 me regjisor Mike Nichols dhe Dustin Hoffman, Anne Bancroft dhe Catherine Ross. Filmi tregon historinë e Benjamin Braddock, një i sapo diplomuar me asnjë dëshirë apo synim për jetën, siç edhe sot ndodh tek të rinjt. Ai joshet nga një grua më madhe në moshë dhe më vonë dashurohet me vajzën e saj. Në vitin 96 u zgjodh nga Bordi për Regjistrin Nacional të Filmit Amerikan si filmi më i mirë për kuptimin e tij kulturor, historik dhe estetik. Një nga 20 filmat më të mëdhenj të gjitha kohërave. Muzika e filmit The Graduate është kompozuar nga duo folk rock Simon & Garfunkel. Kënga që u bë simbol nga filmi ishte Mrs. Robinson, emri personazhit të filmit, dhe gjithashtu një këngë që u shndërrua më vonë në superhit të viteve 60. Është pikërisht kjo që ne dëgjojmë tani, The Sound of Silence.

kemi dëgjuar këngën The Sound of Silence nga duo e famshme Simon and Garfunkel. Për të sjell tani në program në përfundimin e tij për sot, një këngë, kënga me famshme Chris Isaac, e publikuar në 1989, e bërë një hit botror në 90-ën, një baladë shumë sensuale kjo, melankolike dhe atmosferike, pse mos ta themi këtë. U bë famshme fal videoklipit bardhëzi me modelen në plazh Helena Christensen, një ikon edhe një kult e bukurisë, teksti flet për një dashuri të rrezikshme dhe të çmendur që të tërheq edhe pse e di që të lëndon. Nuk ishte një hit i menjëhershëm, por shpërtheu kur u përdor në filma apo edhe më vonë u transmetua në MTV. Një stil shumë të veçantë ka kënga, është një mix mes rockut, bluesit dhe ndjenjave ëndërrimtare. Siç thuhet në anglisht, është një këngë dreamy, një këngë e qetë në tingull, por shumë e nxehtë në emocion dashuri që ma gjep se të shkatërron plotësisht. I thash të gjitha për sot, ju vijoni të jeni me muzikën dhe programacionin në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë dëgjojmë në Music Box nesër nga unë Orgesa Zaimi. Bye bye.

0: ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
2: Po pse rëndë, e kishtë me mua?
3: Po jo vla, nuk e kishtë me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 12:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Krye negociatorja Majlinda Duka prezantoi bilancin e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian për vitin 2025 dhe fillimin e 2026. Ajo theksoi progresin në shtetit të së drejtës, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe të drejtat e njerëzit. Sipas Dukës, Shqipëria ka hyrë në një fazë investimesh për gjyqje teknike për mbylljen e negociatave, duke nisur me 10 fushat e para dhe duke vijuar paralelisht punën për 31 kapituj negocues. Në mbledhjen e Komisionit për Politikën e Jashtme, ku raportoi Ministri i Shtetit për Integrimin, nënkryetarja e Komisionit Albana Vokshi ngriti një sër kritikash ndaj qeverisë për menaxhimin e procesit të integrimit evropian. Vokshi akuzoi ekzekutivin për mungesë transparence, duke deklaruar se procesi i negociatave me Bashkimin Evropian po trajtohet në mënyrë të mbyllur dhe sekrete. Gjykata e lartë do shqyrtoj në datën 28 maj rekursin e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, për ndryshimin e masës së arrestit me burg. Rekursi u bë në datë 6 maj, vetëm 2 ditë pas vendimit të kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë që ndryshuan pjesërisht praktikën për masën e arrestit. Vlora është sërish pa ujë, ndërsa UKV stakoi të gjitha stacionet e ujësjellësit pas një defekti të rëndë dhe furnizimi me ujë të pishëm u ndërpre. Ndërkohë UKV sqaron se pas një ndërhyrje urgjente pas konstatimit të një avarie të rëndë në linjën e transmetimit të ujit në stacionin numër 4 drejt depos kryesore të qytetit, defekti u rregullua. Nga ana tjetër, qytetarët kanë thirrur një protestë duke hedhur poshtë lajmin se furnizimi me ujë është rikthyer. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëme dëgjo këtu.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthit u fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjakët tu.
1: Bota ishte ndarë dhe në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por, çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoku tu!
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Ja Vlora çora.
7: Vlora.
6: Oj Vlore.
8: U sjellës kanalizimi rajoni Vlorë mjafton qytetarët se. Për shkak të një avarie të rënd dupacioni 500 të furnizimit me ujë, rreth zonës Miramare janë stakuar të gjithë stacionet e ujësjellësit. Grupet e degës teknike janë angazhuar në terren dhe do punojnë gjatë gjithë natës, pra ka filluar që mbrëmë kjo punë, për riparimin avarisë në kohën më të shpejtë të mundshme, me qëllim shmangen e problematikave të mëtejshme në furnizimin me ujë. Kërkohet me kuptim dhe bashkëpunim qytetarëve deri në normalizimin e situatës, do të thonë në rreth orës 10 e kusur të mbrëmjes. Mbrëmjen e kaluar është publikuar këtë informacion, e lexova në një nga portalet. Po ç'bëhet shumë orë me këtë tubacionin 500 të Vlorës.
2: Shiko, e rëndësishme është vlla.
8: Ha vlla,
2: aty partia të mos humbas kurrë. Kjo është e rëndësishme.
8: Mi të gjitha,
2: vetëm të fitoj partia.
8: Nga Vitoria në Vitore.
2: Çdo vit të fitoj partia aty. Asgjë tjetër nuk
8: ka. Kushtati që ka nevojë lënjatat për ujë. Ka ujë të ti më.
2: Fare, ujë të ti çaj.
8: Ka ujë sa të duash aty. Ata në Arabi në vendet e Egjirit atje e marrin ujin e dëtit e bëjnë ujë të pishëm. Ashtu do bëjmë dhe ne.
2: Më pëlqen, më pëlqen.
8: Kështu pra me problematika nga hallet e jetës së përditshme,
2: jo, kemi nisur. Problematika.
8: Kështu është problem fare ç'është ujë,
2: ëh? Ata kanë problem?
8: Jo, s'e kanë problem. E ble, pse e blejnë thua?
2: Ti e di që ata nuk kanë asim problem.
8: Absolutisht. Tani, meqense.
2: Urdhë.
8: Po dëgjohemi në të gjithë botën dhe me aplikacionin Radio Club FM. Urojmë dhe shpresojmë që kjo gjë të rregullohet dhe riparohet ky. Si kishte ky bashkim tubi? Tubi, ai është ai tubi, mos është i njëjti tub që u prish atëherë para ca muajsh, domethënë.
2: Por kur janë zgjidhur prapë kodot pesë.
8: Po besoj nga pranvera tjetër, data s'na ka dal, po do dal.
2: Dina ta vet, s'ka.
8: S'na ka dal, po do dal. Dhe urojmë që mbi të gjitha qytetarët të kenë ujë, të hanë, të pinë, të ushqejnë, të vishin, të lahen, të rregullohen, të zajohen.
2: Unë nuk e uroj me të drejtën.
8: E di pse?
2: Unë nuk e uroj
8: këtë. Po vjen dhe sezoni more, sa u hap para. U hap duket sezoni atje apo jo?
2: Nuk e uroj sa shumë na bie turizmi po ka ujë.
8: A po pse duhet mos kemi ujë që të na vinë turistët?
2: Po patjetër, lan dera ta pasaj.
8: A mirë këti, se në fakt jemi të veçantë ashtu. Qytetet pa ujë i bëjnë njerëzit kurioz dhe kështu në një farë mënyrë ata marrin drejtimin drejt Shqipërisë dhe vizitojnë qytetet. Si do hyjmë gjithë grop?
2: 10 milionë turista.
8: Po syjmë në Europë, hyjmë në Europën shqipriore.
2: Do na 10 milionë turista,
8: apo? Me Lenzin dhe Donibron kështu ka nisur dhe ky emision për ditën e sotme, data 12 maj 2026 në Radio Kombëtare Club FM, emisioni dëgjoj këtu sepse të dëgjosh këtu është shumë më mirë se sa të dëgjosh
2: atje. Derisa, domethënë.
8: Tani, me qira fjala. Nëse
2: urdo?
8: Nuk vjen, morë si era fasule.
2: E pra, me shumë mundësi nga që s'ka ujë andaj dhe të zhëzhitur, e
8: kupton? Nga se dita pas ka ujë. Do të keni parasysh sidomos ju që jeni nëpër drejtimet e automjeteve tuaja, mos esni me shpejtësi se nuk hapim dot telefonin dhe televizorin dhe radio se dëgjojmë dhe shohim vetëm aksidente. Duajeni jetën, por edhe tjerët të përpiqeni të respektoni, të doni, të dini të jetojnë se çkusur ka tjetri tani, pra ishte kosa dikush abuzon me rregullat e qarkullimit rrugor. E nisim me këngën e parë nga Saqeve Kisha Kurisha, më i thoja Bon Jovi thoja, se s'kisha confidence. Tani i them Runaway, Bon Jovi.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: Modi i përditën e sot me 12 maj parashikohet fillimisht i kthjellët me alternime vrënësirash mesatare deri në të dendura më të theksuara në zonat malore dhe në lindje. Gjatë orëve të mesditës dhe pasdites veri në qendër si edhe në relevet malore të lindjes dhe jugut priten rreshje shiu të herë pas të herë shumë me e thash mirë?
1: Shumë mirë e thash.
0: Me intensitet të ulët.
1: S'ta kam frikën të mëshu.
0: Në zonat të larta, siç është dhe
1: të ngritura.
0: Niveli vetëm për zonat të ngritura, në zonat malore të veriut, lindjes dhe jugut, rreshjet mund të shoqërohen me shtrëngata të izoluara afat shkurtra.
1: Ai...
0: Të fjalën shtrëngata se si më duket. Ku e lëdë? Era do të fryjë me drejtimin në jug perëndimit dhe jug lindjes me shpejtësinë e cila mesatarisht do të variojë në 6 metër për sekond, ndërsa për sa i përket dëtit ai sot parashikohet të jetë 2 deri në 3 ballë sipas ekspertëve meteorolog.
1: Okej. Okay.
0: Tani kalojmë tek këmbimi shkurtimisht valutor për ditën e sotme. Euro në blerje është 95.1 dhe në shitje 95.8.
1: Sa mirë.
0: Po. Dollari do një për këtu duhet ta mbash veten do bësh durim. E di që është diçka që ti nuk e përballon dot, por gjithsesi dollari në blerje sot është 80.7 dhe në shitje 81.7. Franga zviceriane 103.4 në blerje dhe 104.4 në shitje, ndërsa paraja e Londrës apo e Britanisë është 109.4 në blerje dhe 110.4 në shitje. Kemi ndonjë informacion apo i kemi pak më vonë ato të mishit?
1: Ato të mishit e më vonë që të gatuajmë.
0: Nafta më duket se 197.
1: Akoma vazhdon.
0: Po, aq. Tani presim të mbledhet Bjordi. Varet çfarë do na thonë, do e rrisin apo do e ulim, jemi gjithë këshëri duke pritur.
1: U shpresoj ta bëj serien e fundit që ul me një lek.
0: Ulje drastike do
1: më pëlqej shumë.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, bananet e përzidhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskin dhe shien e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
4: Fit Life.
6: Përshëndetje, unë jam doktorisha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot du të flasim për mikrobiotën, por atë vaginale dhe endometriale, që është një hap i ri në shëndetin riprodhues. Vagina dhe endometrumi kanë një mikrobiom delikate, por shumë të rëndësishme në barierën e parë mbajtse. Vagina dhe endometrumi kanë një mikrobiom delikate, por shumë të rëndësishme në barierën e parë mbrojtse të aparatit genital, fertilitetit dhe implantimit të embrionit. Çfarë fitohet nga testimi i mikrobiomës vaginale dhe endometriale? Padyshim, kuptojmë shkakun, jo vetëm simptomat e infeksioneve të përsëritura vaginale dhe endometriozës. Marrim këshillat të personalizuara ushqimore, ndërtojmë një plan suplementimi të sakt, lokal dhe oral, forcojmë imunitetin dhe ulim inflamacionin dhe kthejmë në mënyrë naturale ekuilibrin e organizmit. Shëndeti fillon nga brenda dhe mikrobioma është çelësi. Testimi mikrobiomës vaginale dhe endometriale në Fit Health ka një rëndësi sepse lejon të kuptojmë çfarë janë ekuilibrat e padukshëm që ndikojnë në imunitet, hormone dhe fertilitet.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
4: Fit Life.

0: Redas me madhe në Shqipëri, thonë.
1: Kush do martohet?
0: Që do thotë, si pas statistikave në Shqipëri, martohen goxha njerës, pra bëhen goxha dasma, por nga ana tjetër një në tre çifte po divorcohen.
1: Po sa më mirë që të bëjmë prap dasma.
0: Si ka mundësi? A, do më thënë që të kjetë akoma evente sërisht edhe, edhe ata që nuk kanë ndërmend të bëjnë një event shumë madh, mund bëjnë një event shumë të vogël, gjithsesi.
1: Mjafton një tastier, një këngëtar ose këngëtare.
0: Dhe pastaj gjithçka
1: rregullohet, po.
0: Rregullohet. Shqipëria rezulton me normën më të lartë të martesave në Evropë dhe sipas dhënave të Eurostat në 2024 janë regjistruar 6.8 martesa për 1000 banor. E njëjta normë si në vitin 2022 dhe dukshëm më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian që është 3.9 martesa për 1000 banor. Pra, në Bashkimin Evropian është 3.9 martesa për 1000 banor mesatarja, ndërsa në Shqipëri në 2024 është 6.8 martesa për 1000 banor. Në vend të dytë renditet Majdonia e Veriut, megjithëse dhënat më të fundit për këtë shteti përkasi vitit 2021. Për Kosovë mungojnë të dhënat zyrtare, ndonëse ajo ka një popullsi të re dhe tradicionalisht një nivel të lartë martesash. Në
1: rënd... Po ecën shumë me martesat Kosova.
0: Po ecën?
1: Po, po.
0: Drek dark.
1: E kam seriozisht.
0: Në rajon, normë më të ullët të martesave e ka Serbia me 4.6 martesa për 1000 banorë. Ndërsa e pas Shqipëris, vëndet me normat të larta martesash janë Turqia, Moldavia, pra Turqia respektivisht me 6.6% dhe Moldavia, m'fal, me 6.6 martesa dhe Moldavia 6.1 martesa. Megjithatë nga ana tjetër, për dëgjuesit e radios kombëtare Klab FM duhet thënë që Shqipëria renditet ndër vendet me nivelet më të larta të divorceve në Europë, duke u pozicionuar në vendet e para. Kur merren parasysh vendet jo baltike, në vendet baltike si Letonia, Lituania dhe Estonia normat e divorcit janë më të larta, ndërsa Shqipëria rendita gjithashtu krahas vendeve për shembull si Danimarka, Finlanda dhe Suedia. Tani këtë nuk e kuptojun mbasero, pak lutem. Ja, Finlanda, a tham para ca ditësh ne që Finlanda ka dalë vendi më i lumtur ku njerëzit janë më të lumturit në botë?
1: Po. Atëre, ne do me
0: thëmë... Që ka të lundur zondagan?
1: Unë mund të flasë nga eksperienca ime personale.
0: Po, sa herë jeni martuar dhe sa herë jeni ndarë, ju lutem?
1: Unë si preson, do me thëmë, dhe tani mund të kem kaluar shumë ndarje.
0: Çfarë keni provuar më saktë nga kjo lloj eksperience?
1: Nga kjo lloj eksperience kam provuar që nuk ja vlem, vla. A kupton?
0: Të ndahesh?
1: Po.
0: Po mirë, keni ndërmend të rimartoheni sërish?
1: Jo, nuk jam ndërmend dhe bëhem pishman, domethënë që u ndava herën e parë, do të isha ndarë herën e parë.
0: Ju duhet të kontriboni në shtimin e popullsisë.
1: Ju faleminderit.

Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Unë hy brënda, edhe ulem, hap kompjuterin e salës për të parë.
1: I votoj dosh?
0: Në ditës.
1: Po që i doshim edhe?
2: Urdo.
0: Mas 2 minutash vjen qeni antibomb dhe vendos putrat, ke prasysh, të qoshi i tavolines, unë shofë në birë syrit, oficeri qeni tha, deputet, të lutem mos bëj asnjë lëvizje.
3: Se vlla qeni nuk pyet, je deputet, je avokat, je speaker, je moderator, qeni po i lëvize, po i tha i zoti vet që hidhju, të hidhet në qafë dhe të puth.
2: Po, po, ajka qenë antibomb.
3: Tani, për ata që po na dëgjojnë në radion kombëtare e Klab FM dhe duan ta shkarkojnë, pse të mos e shkarkojnë?
2: Ta shkarkojnë ore?
3: Po, nuk shkarkojmë një puna ne. Do ideja është që të shkarkojnë aplikacionin, se ne nuk kemi as ministra, as deputeta, as zëvendës ministra.
2: Ashtu thua ti.
3: Ne nuk kemi gjë në dorën e shkretit. Ideja është tu, të shkarkohet aplikacioni falas. Sepse aplikacioni nuk i lë kur vetëm njerëzit.
2: Po, po.
3: Nuk të braktis aplikacioni. Nuk është për shembull si ish partnerja apo ish partnerja që nesër pas nesër të thotë çfarë bëron për ty, të përmend ato të kaluara të gjërat e tjera.
2: Çfarë ke humbur? E ke vënë edhe pastaj shkojnë gjithë në palestër.
3: Si ka mundsi?
2: Po, pra.
3: Tani aplikacioni Radio Klab FM shkarkohet falas në smartphone-in tuaj. Kudo që jeni gjithë botën, me pak internet sapo e shkarkoni aplikacionin, është me ngjyrë portokalli me shkronjat e zeza, keni aty brenda 6 radio të cilat kanë muzikë të ndryshme në varësi të preferencave që ka gjithë secili apo gjithë secila. Brenda aplikacionit Radio Klab FM keni Radion Kombëtare Klab FM Shqipëri,
2: pa,
3: Radio Klab FM Kosovë,
2: pa,
3: Radio Shqip,
2: pa,
3: Shqip Popullore që të kërceni tërë ditën valle gjëra nga më ndryshme të folklorit ton të larmishëm, keni Club Bar dhe Club Bar Beat,
2: që është preferuara ime.
3: Don Ibro nuk di, domethënë shtrihet barkas.
2: Sa gjatë shtrihet barkas po. Tani do presim Sashën.
3: Pse do vi Sasha?
2: Le të vi Sasha bilet.
3: Oh, duhet vi Sasha. Hajde Sasha, hajde, hajde, se vin pas

0: pedalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 13. Po mbahet në Tiranë samiti Shqipëri-Izrael, ku bëhen bashkë 40 kompani inovative izraelite për të garantuar sigurinë kibernetike dhe për të forcuar ekonominë e Shqipërisë së rajonit përmes teknologjisë së fjalës së fundit. Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij tha se ky është një partneritet i ndërtuar mbi vlerat e larta njerëzore dhe mirënjohje historike mes dy vendeve që datohen nga strehimi i hebrejve në kohë vështirësie. Në mbledhjen e Komisionit për Politikën e Jashtme, ku raportohej Ministre e Shtetit për Integrimin, në kryetarja e Komisionit Albana Vokshi ngriti një sër kritikash ndaj qeverisë për menaxhimin e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Vokshi akuzoi ekzekutivin për mungesë transparence, duke deklaruar se procesi negociatave me Bashkimin Evropian po trajtohet në mënyrë të mbyllur dhe sekrete. Gjykata e lartë do të shqyrtojë në datën 28 maj rekursin e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj për ndryshimin e masës së arrestit me burg. Rekursi u bë më datë 6 maj, vetëm 2 ditë pas vendimit të kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë që ndryshuan pjesërisht praktikën për masën e arrestit. Drejtori i përgjithshëm i organizatës botërore të shëndetësisë Theodoros Guterres u takua në Pallatin Mont Carlo me kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez për të diskutuar operacionin e kryer pas shpërshtimit të hantavirusit në anijen turistike. Ai kërkoi ndihmë nga Spanja sepse situata i tekaloi kapacitetit e kepit të gjelbërt, i cili në atë moment ishte më afër vendodhjes së incidentit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: 17
1: vjeç, diku dhe
2: 17-18.
1: 14
2: vjeç. Po e
1: tha pra njëre, e tha njëre o burr. Sa bezdi e ka nguri për sëri gjithë mërë zotëri, ore të mësosht ja po jo mërë.
2: Ore ti flet po.
3: O dajo.
2: Në më që kemi?
3: Dajo.
2: Si keni pas nga shpia? Si ka lukë njëre?
3: Se ma më zaka striote këto. Po as ti nuk je nipi Athinas.
1: Po i ke tu dhe këti ti. A shme ka gjyshja?
2: Êshtë mbushur vëndi me historian. Se më kujtoja dhe filmi me historianin. Po nese tani, jemi në pjesën e dytë e emisionit dëgjoj këtu në Radio Kombëtare Club FM.
1: Më fusti edhe mua, sa unë një vogël jam, nuk zë shumë vetë.
2: Ora është 13:07 minuta. Me Lencin dhe Doni Brondeni orën 15, informacionet i kemi të freskëta, jo vetëm nga baçja e Radios Kombëtare Club FM, por edhe nga baçet ndërkombëtare të gjithë botës, sepse përpiqemi, nuk jemi ekspert.
1: Jo.
2: Po ishe ekspert do dalish për nat në për emisione të ndryshme televizive, pastaj dhe më bukurash. Mund të dalish
1: edhe një herë, nuk jemi më të vetmit. Por
2: më të vetmit s'kemi parë. Tani ideja është mirë që dalin, tha, po pse dalin para realisht në të njëjtin orar në shumë media?
1: Po pra.
2: Si ka mundsi?
1: Nuk e kuptoj dot.
2: Dhe ajo që nuk më shkon mua, domethënë, është që shkruhet live.
1: Po kush ishte kjo që britolet?
2: Për shembull, kur jetë në 2-3 media emisione të ndryshme paralelisht dhe atje te 2-3 media shkruhet live, për shembull, liftuar Doni Bro.
1: Po, Doni Bro live.
2: Doni Bro live. Doni Bro live është në emisionte.
1: Po bra. Ja të përshëndesim të këndut.
2: Po, faleminderit.

0: A është e pranueshme të dalësh me ish partnerin e shoqes? Është një pyetje që lind, s'ke ç'i bën, lind ajo.
1: Oh.
0: Ka disa situata doni, bro, që nuk i planifikojmë, thjesht ndodhin. Dhe njëra prej tyre, sipas studimeve, është kur papritur. Kem të shohim ndryshe ish partnerin apo ish partneren e shoqes.
1: Ish partneri.
0: Edhe shokut, kuptohet.
1: Ish partneri e shoqes.
0: Aty ku deri dje ishte thjesht jashtë kufive, pran thojza, mund të lind një interes tjetër dhe pikërisht atëherë nis një listë pyetjesh të vështira. Mendimi i parë, pothuajse instinktiv, është se diçka e tillë nuk duhet të ndodhë, sepse ai apo ajo është ishi i asaj apo atij. Mos i frish shumë mushamanit. Ekziston një rregull i pashkruar që ish partnerët e miqve janë zonë ndaluar prapë në thojza.
1: Rregull i pashkruar.
0: Po, i pashkruar.
1: Më shiko pak kësu.
0: U pam? Oh. Dhe jo pa arsye e miqësi të bazohen në besim, në ndjesinë se ekziston një kod i përbashkët që nuk shkelet lehtë.
1: Po, dikur kështu thosh edhe ishte shejmë.
0: Po, pastaj çfarë ndodhi?
1: Pastaj vdiq.
0: Mos more.
1: Ç'thua?
0: Po. Ç'pati?
1: Po, ashtu i erdhi.
0: Jo, të lutem mos më thuaj që është vërtet.
1: Jo, nuk isha unë.
0: Mos më thuaj që është një histori me të dëgjuar.
1: Jo, është që po si isha unë ai që.
0: Tanë në praktik gjërat nuk janë aq të prera me thik. Jo, të gjithë marrëdhëniet janë njësoj dhe jo çdo miqësi ka të njëjtën dinamik.
1: Normalisht.
0: Se mund ndodh që ti dikë e konsideron mikesh apo mik shumë të madh.
1: Po.
0: Nga ana e sjellta, ana e sjelltas,
1: tripa fol.
0: Personi tjetër kur e pyet përshëm për ty thotë, "Po e njoh më buri dhe nuk se kam ndonjë shoqëri të madhe." Po,
1: mik të afërt të kupton tjetër tripa fol. Po.
0: Pra, domethënë konsiderata është e ndryshme, ndërkohë që ti mendon se ai apo ajo është shumë e rëndësishme apo i rëndësishëm për ty, ai apo ajo thotë që thjesht e njoh Brianin.
1: Një njohurim.
0: E kam parë televizor, ka kënduar këngën Vrimë Ajnuses.
1: Po, më shumë karotreca.
0: Po.
1: Po.
0: Tani ndodh edhe kjo.
1: Po.
0: Nëse në këtë situatë mund të gjendeshit, çfarë do të bënit, lind pyetja.
1: Çfarë do bëja?
0: Po.
1: Do shkoja në një farmaci veterinare dhe aty do bëja pak është një kështu me f.
0: Jo.
1: Sëbësim,
0: atë mos e bëj. Është gjithë anëvarësia e asaj që gjithë secili nga ne koncepton ose don dhe varet se si e ke ndërtuar marrëdhënien me tjetrin apo me tjetrin.
1: E kuptoj. Po që ai laçi shumë mirë, ta di.
0: Kjo mbetet relative.
1: Dorë me gjithë.

mission of the group.

Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me pesë shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.

0: është një moment shumë decisiv realisht. Emisioni dëgjoj këtu në Radio Kombëtar Club FM. Është momenti i çmimeve ditore, perimore, zezavatore. Në ursirën perëndimore kuptohet me shumicë. Çfarë ka ndodhur sot me domaten, barbunjën, trangullin, specin, patligjanin, por edhe me brokolin? Mbaj shënim a bedin. Domate e serës sot në treg varion nga 80 në 100 lekë Celsius.
1: Jo.
0: Barbunja 120 dhe 140 nuk e lëvizur nga ditë e dieshme, ndërsa bizelja është në të njëjtat vlera. 120 dhe 140, mos qaj birim, se mbaruan fasoletat babajt. Trangulli është 7-10 dhe 90 lekë, është vetëm cilësia e parë dhe është trangull sere.
1: Ka marrë malli.
0: Për trangullë?
1: Jo.
0: Ka sa duash.
1: Më ka marr malli mas.
0: Po për çfarë më?
1: Thjesht më ka marr malli, domethënë, e ke parasysh? Më ka marr.
0: Të mësh pesh?
1: Po.
0: Sa herë në ditë
1: kur bën çmimet?
0: E po, duro, s'ke ç'i bën. Njeriu bëhet i fortë. Patligjani është 120 deri në 140 lekë. Gjithashtu, sot kemi një entri patligjan fushës, se ky i pari ishte i serës.
1: Okay.
0: I fushës është pak më lart, vetëm 130. Nërsa patatja nuk lëviz fare, por nuk ka ndërmend të lëviz, sepse ajo është 40 deri në 60 lek. Pjepri i serës ka sot në treg çmimin 120 deri në 130 lek. Lule lakrës ka pësuar një rënje modeste. Ka vajtur deri në 50 lek, por maksimalisht mund shkoj deri në 70 lek. Brokoli në të njëjtat vlera, 50 me 70. Spinaqi, i cili ka shumë hekur brenda madje, po të harë spinaqi thonë që bësh braço di ferro. Shqip, kështu i thonë apo jo?
1: Po.
0: Spinaqi është 60 deri në 70 lek. Sallata jeshile 40 lek. Dhe preshi që bleu ai që deshi është 10 lek.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
2: A mos fillo tani.
3: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
9: Brian Spots nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të balancojë 439 vezë mbi njëra tjetrën. Rekordi u vendos në 2011. Ky proces kërkon një dorë shumë të qëndrueshme dhe përqendrim maksimal. Çdo lëvizje vogël mund të rrëzojë gjithë strukturën. Rekordi është konsideruar një nga më të vështirët në aspektin e koordinimit.
7: Club FM Guinness.
9: Kenichi Ito nga Japonia vendosi rekordin për 100 metra në 4 gjymtyr. Ai e përfundoi garën në vetëm 17.47 sekonda. Stili i tij vrapimit është frymzuar nga lëvizjet e kafshëve. Ai u stërvit për vite për të arritur këtë shpejtësi, në një rekord që u regjistrua në vitin 2015.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
10: Po më çabone, a do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
11: O ma, si e, çabone?
10: Hajde se ta porosita i Bourbone.
11: Oh, sa mire bone.
12: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
13: Cafe Bourbone, et ti senti un re.
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin. Club FM Power Play.

0: Heroin. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Mua 70% e trurit më punon vetëm për pëllumba.
1: Po 30% e pëllumbave tjerë ka fluturuar.
2: Na shkruajti Tosi çfarë? Po? DJ edhe thotë që un jam në Vlor tani në moment, ju përshëndes.
1: Ka ujë në Vlor Tosi?
2: Nuk ka pra. Nuk ka nevojë sa det.
1: Thash mos ka vajtur Tosi, ka thënë në dorë.
2: Jo, po prandaj morën Tosin ata.
1: Tubit.
2: Morën Tosi ti çoj.
1: Ah, është ekspert Tosi në
2: këtë. Tosi është ekspert për ujë.
1: Pra Tosi pritet të sjell ujë në Vlor.
2: Po, është ujë ekspert për ujë, është ai lloj ujë që bëhet gëzuar, e ke parasysh, është ujë bekuar.
1: Ah, ujë bekuar që domethënë. Po e kalove shishën e dytë.
2: Po kalove shishën.
1: Marri patentën.
2: Domethënë thua si ky pastaj ku tonjë un çajtat.
1: Edhe fillon pastaj prekësh.
0: Trurit më punon vetëm për pëllumba. Un çajon prek.
1: Mos çaj, po pse do qashti tani? Po ke 30% tjetër.
2: Kur pi domethënë që kalon në një çik pak me këtë ujë në bekuar çan.
1: Tani në rubrikën për shkak të do kishte një rubrikë shes blej çfarë gjej. Kam diçka për të sugjeruar pas pak, por besoj që ti s'do e kesh problem shifrën që do të them.
2: Jo fare, ti e di që un jam njerëz shumë i kamur quhet?
1: Po, i kamur po. Vetëm pak durim.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: në 2 deri në 5 niset ky 8160.
1: Jo more, është 3.6.
2: Çfarë thotë?
1: Kilo 2 timon 3.6.
2: Ah, 3.6. Po to e dim ne, un thash mu po na thot ndonjë gjë në raport me lëvizjen e trenave, të thash ku filluan lëvizjen trenat dhe se di kërkëmi ne.
1: Megjithatë, propozoj Lenci.
2: Çfarë propozon?
1: Propozoj që të vi Sasha tani.
2: Pra do vi Sasha.
1: Sasha tepërt.
2: Seriozisht e ke ti?
1: Yes.
2: Do të thonë duhet vi Sasha. Pastaj vim ne pas Sashës në pjesën e tretë tu në Radio Kombëtare Club FM, kështu që mos u largoni sepse kemi informacione të tjera të cilat ju presin.

0: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 14 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Portali Albania do të jetë jashtë funksionit nga 15 maj në orën 22 deri në 18 maj në orën 8 për shkak të një procesi përditësimi dhe optimizimi teknik. Gjatë kësaj periudhe qytetarët nuk do të kenë akses në shërbimet elektronike të portalit. Në njoftimin zyrtar, Albania kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për ndërprerjen e përkohshme. Po mbahet në Tiranë samiti i Shqipëri-Izrael, ku po bëhen bashkë 40 kompani inovative izraelite për të garantuar sigurinë kibernetike dhe për të forcuar ekonominë e Shqipërisë dhe rajonit përmes teknologjisë së fjalës së fundit. Kryeministri Edi Rama tha se ky është një partneritet i ndërtuar me vlerat e larta njerëzore dhe mirënjohje historike mes dy vendeve që daton nga strehimi i hebrejve në kohë vështirësie. Në mbledhjen e Komisionit për Politikat e Jashtme, ku raportoi Ministri e Shtetit për Integrimin, nën kryetaria e Komisionit Albana Vokshi ngriti një sër kritikash ndaj qeverisë për menaxhimin e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Vokshi akuzoi ekzekutivin për mungesë transparence, duke deklaruar se procesi i negociatave në Bashkimin Evropian po trajtohet në mënyrë të mbyllur dhe sekrete. Gjykata e lartë do të shqyrtojë në datën 28 maj rekursin e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj për ndryshimin e masës së arrestit me burg. Rekursi u bën në datën 6 maj, vetëm 2 ditë pas vendimit të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë që ndryshuan pjesërisht praktikën për masën e arrestit me burg. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ja, pra ukthye, ukthye dhe ajo.
1: Syt pa fytyr pa. Nga Billy Idol, Eyes Without Face.
0: Ukthye.
1: Kush ukthye më?
0: Ukthye pra.
1: Mendimi.
0: Ujë në Vlorë. A
1: erdhi ujë në Vlorë, sa shkoi Tosi? Na vaj qoftë Tosi.
0: Tosi të lum Tosi.
1: Duhet ta marrin Tosi, ta fusin borderot ose sjellsi atje ta ken, se nuk i dihet. Ja mbesin pa ujë prap, shkon Tosi zgjidh hall.
0: Tosi duhet ta marrin ta ulin.
1: Nga jo.
0: Ke pasur zhvetë.
1: Është një lloj mishi që përdridhet kështu, si thon Helli?
0: Zakonisht ajo është litroshe ajo.
1: Mirë, thash pak më parë doni, pra sunë mbaj premtimet. Që do dalë do në rubrikën Shes Blej çfarë gjej, do dalë në Ankand ose më sa ka dalë në Ankand një diamant i veçantë. Thuhet që është diamanti më i veçantë në botë. Ocean Dream.
0: Okej.
1: Okay. 5.50 karat. Dhe mund qitet deri në sa mendon ti mund qitet.
0: O VIP si im ti.
1: Ose e ndërrojnë do me thome clearing me një kamion me qershi.
0: Se sa ishte kilogram?
1: Jam bërë qershi si thaj.
0: Sa ishte kilogram?
1: Jam bërë qershi tha sikur vin nga ngushtisa Hormuzit.
0: Po sa ishte kilogram jo bla?
1: Po nuk e di këtu në kryqytet besoj janë qik më shtrejt se andej nga prodhonen.
0: Wow.
1: Andej mund t'jen nga 6.000 lek të vjetra besoj. Këtu okay. Mund t'jen diçka më tepër. Dy fish. Varet. Nuk e di për qeni sinqert, sepse nuk mund të aludoj, po janë goxha shtajt për momentin.
0: Okay.
1: Dhej sa të filloj të dali në masë, edhe pastaj të jepen për e qelë. Përsa i përket Ankandin, nga diamantët më të rallë në botë, pritet të hejgjë vëmëndin e koleksionistëve ndërkombëtar, në Ankandin pranveruar të Charles në Gjenevë, në Ocean Dreams, një diamant 5.50 karat,
0: okay.
1: Me gjyrë bluj e shilet ndezur, mund shitet deri në, 12.8 milion dollar.
0: Ja, si nga shumë. Nuk që nga shumë.
1: Si pas shtëpisë të Ankandeve Christie's, ky është diamanti më i madh blu jeshili certifikuar në njëherë nga Instituti Gemologjik Amerikan.
0: Aha.
1: Dhe ngjyra e tij e pazakontë është krijuar nga rrezatimi natyror në korën e tokës.
0: Instituti Gemologjik.
1: Me vesh si ç'bëhet.
0: Ëh.
1: Një proces që zgjat miliona vite dhe që bën gurin jashtëzakonisht të rrallë.
0: Edhe mua pëlqen shumë ky instituti gemologjik.
1: Mund të hyjë në punë dikujt ky me 12.8 milion dollar bën 12 pallate më zotëri.
0: Duhet më pyet ta pra
1: ose hap 12 gropa pallatesh.
0: Duhet më pyet ta të institutit gemologjive.
1: Ah, këtë e din besoj.
0: Ta.
1: E po skemi ndonjë, nuk njohim ndonjë ande.
0: Jo, shumë.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital,
0: Ovital, cilësi në 4 stin.

0: Përshëndetje.
1: Përshëndetje, si kaluat?
0: Mirë, ora. Spomuzin dhe gjumi.
1: As mua. Vapa?
0: Jo, Radio Club FM.
1: O, romantiku i orëve të drekës është padyshim doni, bro. Jemi në Radio Kombëtare Club FM, 14:20 shtora. Është një ishull për ata që duan të bëjnë pushimet, që ta kenë parasysh, në Karajibe, i cili i ka shpallur embargo alkoolit.
0: Jo, unë zdo të arre pushimet.
1: Që do thotë, një embargo e paprit ndaj alkoolit ka shkaktuar reagime të forta të mira turistëve, cilët po shohin pushimet e tyre në Karajibe të ndryshojnë pa Karajibe, i cili i ka shpallur embargo alkoolit.
0: Jo, unë zdo të arre pushimet.
1: Që do thotë, një embargo e paprit ndaj alkoolit ka shkaktuar reagime

0: 10 maj pra ditën e
1: sotme. Janë të derur
0: njerëzit sotme.
1: Mos janë të derur njerëzit kur dikën votojnë, do të japin të durit.
0: Qeveria e bananë, më fal, qeveria e Qeveria e Bahameve.
1: Qeveria
0: e Bahameve, kështu e ka,
1: po?
0: Duke zbatuar legjislacionin për sigurinë kombëtare gjatë procesit zgjedhor, ka ndalur shitjen e alkoolit në të gjithë territorin përfshi ishujt privat dhe resortet turistike. Royal Caribbean apo Mbretëria e Karibeve njoftoi pasagjerët e saj, siç e ka emrin si duket një nga këto kroçerat, duke sqaruar se pavarësisht përpjekjeve për të përjashtuar zona turistike, kufizimi do të zbatohet në të gjithë vendin, pra si kroçerat, si anijet, si peshkarexhat, si ata që gjuajnë me kallëm, si ata që shkojnë rreshti i parë,
1: që fusin rrjetën,
0: që marrin këto gazebo, si quhen këto, me çarçaf kështu?
1: Gazebo.
0: Oh, dhe mos i quhen.
1: My gosh.
0: Të smar veshun i grati.
1: Nuk e di jo për si mesh të ngritur në tjetë, ishën e fshatarim të dyqë.
0: Mosë mërzit, s'ka problem.
1: Jo, mësë mërzit, unë e pranoj me kërëribiles.
0: Ore, qyteti nga fshati është bërë.
1: Madje, madje,
0: po, e pranoj me kërëribiles. Po, s'pundoj fshati, nuk ka që haj qyteti.
1: Po, le më këto, po, le të më thot njëri, po të jam baj.
0: Të duhem parula?
1: Le të më thot njëri në sy, po të jam baj.
0: Jo, nuk mund të shihemi sy më sy në momentin.
2: Shqiptarë të më falni.
1: Po?
2: Po, fillojmë përsëri nga e para. Patëm problem. Dhe ta shi po përdorëm satelitin tonë.
1: A, po ti thejo për...
0: Aska hy satelit 4, më duket.
1: Po ti thejo për...
0: Se nja 3 i kemi ne.
1: Ti thejo për...

0: filma për të tallur intelektual.
1: Bëve dokumentar.
0: Marauzhgat.
1: Marauzhgat.
0: Ngritën rrugaçëria. Aha. Që hanin e pinin dhe venin vetëm e vetëm të eliminonin inteligjencën shqiptare. U leminua.
2: Jo, u leminua.
1: Illuminat.
2: U leminua.
1: Fjalë re kjo.
2: U leminua inteligjenca e
1: do të kalojmë ke qeveria e Barcelonës, sepse për fanzat e ekipit Barcelonës dhe Hansi Flick, me sa duket është siguruar një tjetër blindim i kontratës së trajnerit gjerman, i cili kësaj radhe pasi ka domethënë fituar dhe titullin kampion në La Liga, ka marrë ftesë nga presidenti Laporta dhe është shfaqur shpesh për krah teknikut gjerman, padyshim dhaj duke konfirmuar lidhjen e fortë që kanë me njëri tjetrin. Deportivo Mundo Deportivo zbulon se palët kanë gjetur një akord të ri total për rinovimin e kontratës aktuale, e cila skadon në vitin që vjen. Pini Zahavi, agenti i Hansi Flick, ka udhëhequr negociatat me presidentin Laporta dhe drejtorin sportiv Deco dhe gjetja e një akordi nuk ishte e vështirë, pasi dëshira e dy palëve normalisht ka qenë për të vijuar bashkëpunimin profesional. Mundo Deportivo ka zbuluar se Flick do të firmosë një kontratë të vlefshme deri në 2028-ën, por me opsion në rinovimi deri në 2029, dhe nëse palët janë të kënaqur me punën, mund vijojnë normalisht automatikisht bashkëpunimin ndërmjet tyre, jo vetëm rinovimi kontratës me Hansi Flick, por drejtuesit e klubit po punojnë për të bërë edhe të mundur lidhjen e kontratës me Marcus Rashford, futbollistin i cili erdhi nga sulmuesi anglez, pra që erdhi nga Manchester United dhe në formë muhazimi, me sa duket ka rezultuar pozitiv ardhja e tij në Barça, në Barcelonë, dhe nga ana tjetër ekipi po mendon pse jo të bëjë një kontratë dhe ta blejë përfundimisht sulmuesin i cili tashmë u shpall kampion në La Liga me Barcelonë.
0: I pari që bëra mbrëm intervistën speciale

0: 14 e 32 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mën ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citat me kamë, se do të on motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk do make sense as
1: mua. Old
2: laser.
1: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për emrat e ska të kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: High Tech Time on Club FM.
5: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Apple po zhvillon të paktën 4 modele të ndryshme të syzeve inteligjente dhe kompania po vë bast se dizajni i tyre superior do t'i dallojë nga produktet rivale, sipas Mark Gurman të Bloomberg. Në buletinin e tij të fundit Power On, Gurman thotë se dizajnet më të fundit të Apple janë bërë nga një material i niveli të lartë i quajtur acetat, i cili është më i qëndrueshëm dhe luksoz sesa plastika standarde e përdorur nga shumica e markave ekzistuese. Sipas fjalëve të Gurman, dizajnet do të njihen më një herë si Apple, ajo që kompania e quan brenda kompanisë ikon, dhe ato do të vinë në shumë opsione ngjyrash, me të zezë, blu në oqeanike dhe kafe në çelët që aktualisht po eksplorohen. Syzet do të integrohen ngushtë me iPhone dhe Siri dhe do të përdorin vizionin kompjuterik për të interpretuar mjedisin përreth përdoruesit dhe për të ushqyer ndërgjegjësimin kontekstual në Apple Intelligence.
6: High Tech Time.
7: Trimet e makinave të përdorura në Shtetet e Bashkuara po rriten ndjeshëm duke reflektuar një treg më të shtrenjtë për konsumatorët. Sipas Cox Automotive, indeksi Manheim Used Vehicle Value Index arriti në nivelin më të lartë që nga 2023-shi me rritje me 6.2% krahasuar me një vit më parë. Çmimi mesatar i një makine të përdorur mbetet dukshëm më i ulët se ai i një makine të re, duke i shtyr blerësit drejt këtij segmenti. Kërkesa është rritur ndërsa furnizimi mbetet i kufizuar, duke ushtruar presion për çmime më të larta. Njëkohësisht, makinat elektrike po shtrenjtohen edhe më shpejt se ato me benzinë, të ndikuara nga rritja e çmimeve të karburantit. Ekspertët presin që tregu të stabilizohet më vonë gjatë vitit, por për momentin mbetet i fortë dhe aktiv.
6: High Tech Time.
7: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
6: High

0: Është momenti për të sugjeruar të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që të shkarkojnë aplikacionin Radio Klab FM. Është shumë komod për të shkarkuar, është falas, edhe nga ana tjetër brenda aplikacionit të Radio Klab FM janë 6 alternativa të ndryshme, pra 6 radio të ndryshme, të cilat kanë muzikë sipas preferencave të gjithë secilit apo gjithë secilës dhe programacion kuptohet të ndryshëm në varësi të atyre pëlqimeve dhe preferencave që keni kudo që jeni nga 0 në 299.9 vjeç. Shkarkoni aplikacionin në App Store dhe Play Store, mjafton të keni vetëm pak internet, nuk është nevoja të merrni antenën pastaj nëpër botë. Duke pasur pak internet në telefonin tuaj, kur nuk mbeteni vetëm se brenda aplikacionit është Radio Kombëtare Klab FM Shqipëri, Radio Klab FM Kosovë,
1: Radio Shqip,
0: Radio Shqip Shqip Popullore,
1: Klab Bar bita preferuara ime. Edhe që... po nuk keni memorien telefon, e kemi thënë, mund të shkoni në web.
0: Klab FM.al dhe çdo gjë është

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: dikur.
1: Dikur.
0: Dikur, dikur.
1: Dikur unë luaj me ndjenjën e saj.
0: Kisha këtë këngë, isha shumë qef. Për një arsye.
1: Kujtohu se ishte dikur unë luaj me ndjenjën e saj.
0: Sot e kam këngën përsëri qef, po jo për atë arsye, domethënë.
1: Këto që kemi në fund.
0: Po.
1: Këto do të dëgjojmë.
0: Këto ta me këto ta mbyllim mision.
1: Domethënë do ta mbyllim,
0: sepse do të kushtojmë mbylla me këtë këngë.
1: Po, po si morë do ta mbyllim?
0: Po.
1: A seriozisht e ke ti?
0: Po seriozisht e kam.
1: Pse erdhi Greta me Kelin?
0: Janë të balkonin, po më presin neve.
1: Kam parkuar në balkon.
0: Po.
1: Mirë, ne do të shkëputemi këtu për t'i lënë takim të Ejten, sepse nesër është kapë rrenën. Një herë pas nesh tani është Keli me Gretën në makinë me dy timon, pasur është Elsa deri në orën 21. Uroj dhe shpresoj të kaloni mirë, megjithëse mos ecni me shpejtësi, keni shëndet dhe brenda mundësive shpërndani disa thërrime dashurie.

0: këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora 15.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryenegociatorja për integrimin evropian Malinda Dhuka deklaroi se Bashkimi Evropian i ka vendosur Shqipërisë 101 kushte për mbylljen e negociatave të ndara në 31 kapituj. Gjatë vitit 2025 janë miratuar 222 akte ligjore dhe nënligjore, ndërsa 85.7% e masave për parandalimin e korrupsionit janë zbatuar. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha deklaroi se Shqipëria nuk do të zgjasë marrëveshjen e migracionit me Italinë për tej vitit 2030, duke argumentuar se deri atëherë vendi pritet të jetë antar i Bashkimit Evropian. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kalliçi akuzoi qeverinë se po përdor procesin e integrimit për propagandë politike, me mungesë transparence dhe llogaridhënie për qytetarët. Këtë të martë u mbajt samiti Shqipëri-Izrael me 40 kompani inovative izraelite në Tiranë në diskutime mbi sigurinë kibernetike dhe zhvillimin teknologjik të Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama vlerësoi marrëdhëniet historike mes dy vendeve, dënoi sulmet kibernetike iraniane dhe u ndal në përpjekjet e Shqipërisë për transparencë në shërbimet publike. Është prezantuar projekti i ri për rivitalizimin e Kalas Elbasanit në një projekt të prezantuar në praninë të kryeministit Rama, ministrit Blendi Gonxha dhe përfaqësuesve të ADF-s. Portali e-Albania do të jetë jashtë funksionit nga data 15 deri në 18 maj, pasi do të nënshtrohet një proces i përditësimi dhe optimizimi teknik. Ish deputeti i Partisë Demokratike Kreshnik Çollaku i bashkua listës së kandidatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vjosa Osmani vlerësoi kontributin e tij në mbështetje të Kosovës, diplomacisë dhe orientimit euroatlantik. Ish kreu i zyrës presidenciale Ukrainës Andri Yermak dhe bashkëpunëtori i afërt i presidentit Volodymyr Zelensky dyshohet për pjesëmarrjen në një organizatë kriminale që ka pastruar 10.5 milion dollar përmes projekteve të banesave luksoze pranë Kievit. Presidenti Donald Trump pritet të vizitojë Kinën brenda datës 15. Takimi me presidentin Xi Jinping zhvillohet në një kohë tensionesh për tregtinë, marrëdhëniet me Taiwanin dhe konfliktin në lindjen e mesme. Kryenegociatori i Iranit Muammar Baqer Kalibaf tha se Shtetet Bashkuara nuk kanë alternativë tjetër përveç se të pranojnë kundër propozimin e fundit të Teheranit për përfundimin e luftës. Kriza politike në Mbretërinë e Bashkuar po thellohet ndërsa presioni ndaj kryeministrit Keir Starmer për dorëheqje është rritur. 72 deputet laborist kërkojnë dorëheqjen ose vendosjen e një afati për Starmer pas sumbjeve elektorale. BBC-a ka treguar për hetimin që solli zbulimin e identitetit të kontrabandistit më të madh të emigrantëve të njohur si Cardo Rania, 28 vjeç, i cili dyshohet se drejton rrjetin e trafikimit nga Afganistani drejt Britanisë. Pas titullit të dytë të radhës në La Liga, Barcelona dhe Hansi Flick kanë arritur marrëveshje për rinovimin e kontratës deri në 2028. Osman Dembele vlerësohet lojtari më i mirë i këtij sezoni në Francë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Delani në vijim aq me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta, fillojnë makinën e dy timonit.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje.
3: Përshëndetje gjithëve kudo që ndodheni dhe kudo që s'ndodheni. Pse e kemi merak për ata që s'ndodhen? Sepse ti mund të kesh lënë porosi, ti për shembull i lëon Gretës dhe i them dëgjoj se do ikim në Vilan, por ti do thuash se unë ndodhem me ty. Kupton apo jo? Po në fakt unë ndodhem me ty, domethënë sepse ndodhem me dikë tjetër. Prandaj këta që nuk ndodhen janë më të rëndësishëm se ata që ndodhen.
2: Po nuk janë vetëm ata.
3: Kanë fantazi të shtërpët, po e kanë të zhvilluar.
2: Mirë, shumë nish kjo përshëndetje, shumë specifike. Po mendova se kishe për herë për ata.
3: Nish
2: shumë specifike, pra. Specifike. Kam përshëndetje shumë pak.
3: Çfarë gjuhë është, domë? Ta dim.
2: Gjuhë financiare, kështu, një treg nish.
3: E kuptova, e kuptova.
2: Mund mendoja se gjatë gjithë kohës e kishe për ata që thjesht nuk e din se ku janë, nuk e din se ku ndodhen, nuk e din se si ndihen.
3: Ata kanë punë dëgjojnë programin e parë të Radio Tiranës dhe me hope hope, u mami Top Albani. Domë me ata unë nuk ngatrohem. Jo, përshëndesim kur shohim rrugë. Në radio si shohim, prandaj për çana duhet. Por ky program që i quhet makinë me dy timon ka një karakteristik. Mund thohet nga Electromagic.
2: Përjeto experience.
3: Dhe sot data është 12 maj, është një ditë e shënuar sepse është si me zagushi, por moti do ndjehet dhe kështu që nesër, aha.
2: Aha, prap. Aha, gjithjava më duket.
3: E po tani, domethënë, edhe grupi famshëm është.
2: Aha,
3: grupi famshëm. E rëndësishme, Greta është jo çdo gjë që themi duhet ta zbatoj gjendin. Ta lër.
2: Ke të drejtë, ke të drejtë.
3: Krejt në rregull, kështu siç jemi. Nuk ka nevojë të kërkojmë A. Kemi Psycho Killer nga Duran Duran, edhe këtë e vendosim vetëm variantin cover, jo në variantin original.
2: Yay!

Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.

0: Gret, nëse unë të pyes, ose më sakt të them, thjesht emrin e grupit Europe, ty çfarë vjen direkt në mend?
1: Sali Berisha, pa
0: tjetër. Me siguri, me... The Final Countdown. Po, është ai kilometri fundit që s'pëja tim fundin.
1: Jo, ishte i pari ky.
0: E qartë.
1: Se kishte nisur.
0: Është shumë interesante, sepse ne nga Europe, për para viteve 90, ka qenë shumë mod, duhet ta dish, jo vetëm Shqipëria, po kudo.
1: Kudo, ata dhe flokët e tyre.
0: Carrie, ka qenë plotë këngë, dhe ne i kemi gjitha këto. Pastaj, ata kanë pasur gjithsesi karrierën e tyre, kanë vazhduar si grup, kanë bërë albume, dikush ka kënduar vete, me e këshu me radhë, dhe mën, por, rikëthen me këngë të re, One on One, që është single i me i fundit i grupi suedez të Hard Rockut, dhe bën pjesë në albumin e tyre të 12, i cili quhet Calm This Madness, dhe do të dalë në 25 shtator të këti viti, por single i nga ka dalë, dhe mën, edhe video shumë interesante, sepse në video shfaqet një aktor shumë njohur, quhet Peter Stormare, po. Dhe regjia është bërë, më duket, nga Joy Tempest. Ti është lead frontman i grupit.
1: Po.
0: Mos gaboj unë tani se mos ka fusë edhe kod, domo, por ideja është që tregohet historia tregohet historia e një burri i cili thyet. Se jeni mësu kështu, domethënë. Një burr,
1: ne dim që burrat thyen.
0: Një karige, një këngë. Kjo është paka shumë ideja, është paka shumë ideja, do.
1: Si gjitha këngët e Piraçakës.
0: Për herë të parë. Absolutely. Me gjithë batutat tua që vinë po është këndshme sa lakra e regjur.
1: Keli duan të promovoj artist shqiptar.
0: Europe në Club FM promovoj çik më vonë.
1: Mil.
0: Sepse nuk e ka dhënë i radio tjetër këtë këngën, e kemi ne për herë të parë.
1: Ekskluzive.
0: Ekskluzive jo, sepse dikur e morëm.

0: këndshme si këngë.
1: Po, Pirosha.
0: Duket si më mirë se ato që kam patur më parë.
1: Pa dyshim, pa dyshim. Domthon janë çik më, janë më rock, më më kështu domthon. Edhe më më të shëmtuar, po ta themi domthon, sepse janë shumë bukur dikur.
0: Në,
1: nga tronë nga jere me gosa. Po punë suedezës, do, nuk është kjo ajo që ka ne donim të theksoni, do. Por ti nuk më the dje, po këta të adolescencës pas ka fituar gjithë çmime tafta bafta.
0: Po pra.
1: Po pse nuk pa të regohë?
0: Duhet të mbaj sekret. A,
1: duhet të mbaj sekret.
0: Se mendova se do të gjuhë nga Ilsa.
1: A, o kjo pëtova, dhe me thënë, adolescenca i pas ka marrë gjithë tafta bafta të në këtë edicion, dhe me thënë.
0: Po, edhe, a i djarë.
1: Seriali BBC-së adolescencë?
0: Nuk e me mendë nëse është i BBC-së, po është një seriali me, vetëm 4 seri, ka në fakt.
1: Kanë halin e adolescentëve, apo jo? Së si e gjetë?
0: Kanë marrë shkas të fakt e ngjarje shumë njohur në Londër në para pak viteve,
1: okay.
0: Ku një adoleshent 14 vjeçar vrau një shoqet vetën të klasës.
1: Nuk e di që ishte ka një thellë, domethënë.
0: Është shumë film i mirë në fakt, shumë
1: 16 vjeç aktori. Pa,
0: talent.
1: Ka marr çmimin e madh për aktorin më të mirë për rol dytësor, në rol dytësor, pse ishte dytësor? Okej.
0: Okay. Rol kryesor ndoshta duhet po, në fakt po, kjo rol kryesor
1: ka marrë dhe çmime Emmy Awards, Golden Globe, National Television Awards, kështu me radhë, domethënë gjatë fjalimit të tij, megjithëse është i vogël, domethënë 16 vjeç, ai citoi John Lennon, duke thënë në fjalët e John Lennon nuk do të arrish asgjë pa pasur vizionin për ta imagjinuar.
0: Wow.
1: Imagine on the people. Ke parasysh apo jo? Ndërkohë
0: Stephen Graham, që është krijuesi, një prej aktorëve.
1: Ky ka marrë për aktorin më të mirë protagonist.
0: A, ky është ka protagonist. Jo, okay, e meriton, është i ati i djalit në rol.
1: Ai i djalit, ai mirë.
0: Por është krijuesi i gjithë filmit, ka dhe dorë në regji shumë.
1: Dhe me që jemi këtu te filmat, kancelari Merkel apo s'është? Merz. Ka thënë do kemi reforma të dhimbshme.
0: Tani që i
1: ti u dhëmbi edhe një herë gjermanëve zubëqameti, domethënë noir addiction.
0: Serve me some crime.

0: 15 e 30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
6: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enët të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
4: Number 5.
6: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
5: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
6: Volunteer to play the fool.
4: Number 4.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
5: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.
4: Number 3.
5: Në vendin e 3, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Në vendin e dytë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me
1: in. Number 1. So run from the sun like Dracula. Run from the sun like Dracula.
0: Dhe në vendin e parë, Tame Impala,

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtetë. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Wow, do më thënë, kur bëhet ky festivali europian, do më thënë? Kam përshtypjen se do të bëhet këtë fundjavë, kam përshtypjen jo, kur?
3: A kur? Po pra këtë fundjavë.
2: Sepse u bë ajo parada, Alis Taroqi shumë vëmendje në mënyrën se si ishte veshur i gjithë me të bardha, domethënë ishte por ne kemi edhe një këngëtar tjetër, ë? Kemi edhe një shqiptar tjetër i cili mos gaboj do të jetë për Maltën, mos gaboj.
3: Për Maltën?
2: Po, Aidan më duket se ka emrin çuni.
3: Wow,
2: por
3: pse nuk e dini
2: atë? Nuk e di, domethënë. Por këta të EBU-s, po mendojnë që Izraeli ti usin gjisim.
3: Pa, ma, nuk e ka zhida, akoma këtë mua besë, në kanë lotë shumë, me thënë drejtë.
2: Ta duan ta ikin nga revizioni.
3: Dhe
2: kytë të marë pjesën në i konkurs tjetë kënë nga nga Azia, thonë ta. është që ka një konkurs tjetër këngën që bëhet në Nëndor, bëhet në Bangkok.
3: Kam një super ide. Kam një super ide. Ta marrim ne të këndojmë bashkë me Kanye West, me që është antisemitizm.
2: Nuk e di, ishte kreve e për domethënë. Eurovision Asia, i thonë ata, Izraeli mund të jetë projekt i ri atje. Shkoni atje, Nazi, domethënë ne kështu më radh.
3: Po, të vinte kjo ditë. Që ata që drejtojnë botën.
2: Aq më tepër që toka është e shesh, domethënë sipas tyre janë bërë dhe testime, konsultime me vende të tjera të rajonit dhe duan ta martojnë Izraelin në Azi, domethënë kjo është nuk e di.
3: Je dakord ti?
2: Jo.
3: Koleg, pse?
2: Jo, unë jam dakord bëhet Eurovisioni fare. Jo, më kjo.
3: Tjetër gjë kjo.
2: Domethënë por nëse kjo është thjeshtja ime, Stay by me do të vi tani nga For the Cause.
3: Shumë e bukur. A ke drejt, Aidan quhet ky djalë?
2: Aidan, po, i Maltës.

0: 25% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
2: Atë pa qa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: aty, ajo është rikthyer.
1: Cila vaja kondios, po, rikthehet her pas here.
0: Jo, ta kanë ikur me Zotin, por është rikthyer bashkëshortja e atij. Që një shumë kejse, duhet jetë i arkitekte shumë e zonja. Dhe gjithë bota e një vetëm se është gruaja e Kanye West dhe se zhvishet her pas here.
1: Bianca.
0: Bianca, se sorry. Ka tërhequr sërish vëmendje në rrjetet sociale. Keli ka dhezur rrjetin sepse ka publikuar, lexo këtu, të njëjtin grup fjalësh që kudo, një foto të guximshme që lë shumë pak vend për imagjinatë.
1: Kjo i ka gjitha të guximshme, me thënë të drejtë.
0: Gjitha të guximshme, ka pse herë. Ka pozuar me geta gri,
1: poshtë
0: monokini të zi.
1: Shiko.
0: Sensori e ka kompletuar pamjen me kopucë me taka të larta.
1: Bukur.
0: Kjo nuk është herë e parë që bashkëshortja e reperit zgjedh një stil të ngjashëm pop, siç e thënë. Dhe që prej prillit të vitit kaluar nuk e kisha parë me veshje të tilla, keni.
1: Po si t'ja bëjmë, do më thënë, tani qepe.
0: Asë në do t'a mirë presim atë.
1: Sepse ajo me zorë për pret vinë në Shqipëri.
0: Ne do t'a mirë presim atë mjë mdhjetë korik.
1: I kanë thënë në Shqipëri do jesh ka që gjveshur, se t'veshin ata. Me dashurin tonë.
0: Po, vëlezërore.
1: Jo dhe aqë.
0: Votërore.
1: Jo dhe aqë.

0: ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: No. Insieme 92. Insieme. Unite, unite, you're wrong. Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhirit City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
0: Ora 16:00.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Krye negociatorja për integrimin evropian Malinda Dhuka deklaroi se Bashkimi Evropian i ka vendosur Shqipërisë 101 kushte për mbylljen e negociatave të antarësimit, të ndara në 31 kapituj. Dhuka tha se gjatë vitit 2025 janë hartuar 31 plane pune dhe rreth 600 nisma evropiane për përmbushjen e kushteve. Gjatë vitit të kaluar janë miratuar 222 akte ligjore dhe nënligjore, 3 herë më shumë se viti paraardhës, ndërsa 85.7% e masave për parandalimin e korrupsionit janë zbatuar. Këtë të martë u bajt samiti Shqipëri-Izrael me 20 kompani inovative izraelite në Tiranë me diskutime mbi sigurinë kibernetike dhe zhvillimin teknologjik të Shqipërisë. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama përmendi historinë e mbrojtjes së brendëve nga myslimanët shqiptar gjatë luftës së dytë botërore, si dhe theksoi bashkëpunimin me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraelin pas sulmeve kibernetike të Iranit, hakmarrje nga regjimi iranian pas trejimit të mujahedinëve në vendin tonë. Kryeministri britanik Keir Starmer ka refuzuar thirrjet për dorëheqje duke deklaruar para kabinetit se do të vazhdojë të udhëzojë qeverinë. Pakënaqësitë ndaj Starmer janë shtuar pas humbjeve të rënda të laboristëve në zgjedhjet lokale të javës së kaluar. Në mesin e emrave si alternativa të mundshme për drejtimin e partisë është edhe kryebashkiaku i Manchesterit Andy Burnham. Mbështetje për rikthimin e tij në parlament ka shprehur edhe kryebashkiaku i Londrës Adi Khan. Komisioni Disiplinës në FSHF shpalli sot vendimet për incidentet ndodhura në stadiumin Elbasan Arena pas dhunës dhe sjelljeve të papërshtatshme të tifozëve. Klubi Elbasanit u ndëshkua me gjobën 500.000 lekë dhe me zhvillimin e dy ndeshjeve pa tifoz, masa që do të vlejnë për sezonin sportiv 2026-2027. Edhe Tirana u gjobit me 300.000 lekë dhe gjithashtu me dy ndeshje pa tifoz për shkak të hyrjes së paautorizuar të tifozëve në fushën e lojës, hedhje sendesh, si dhe rrezikim të sigurisë zyrtarëve dhe lojtarëve të ekipit kundërshtar. Komisioni ka nisur hetimet për incidentet në ndeshjen U18 mes Partizanit dhe Tiranës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Rikthehemi.
1: Ishim me
0: Hotel California me variantin akustik.
1: Me variantin akustik, si mund ta vëmë ne në variantin që njohim gjithë, domethënë jemi një variant që nuk e njohim.
0: Se mos është ai vokalisti edhe baterist që ta shijonim fare më fare.
1: Festë e madhe ka pas Miami, ka pas një festë shumë madhe sepse në një park qesh në zonën e Miami u organizua një festë në pishinë me 277 qen.
0: Oh, si nuk kisha unë aty.
1: Po, po, pjekje për të kthyer një titull të rekordeve, për të thyer, më falni. Një titull rekordeve botërore Guinness, quhet CY Summer Social.
0: Oh. Ai
1: organizohet nga një kompani e furnizimit me kafshë shtëpiake CY. Çuqut, domethënë CY Bark Park, ta kanë marrë pishinat vogla, i kanë vendosur në gjithë parkun dhe aty fusin qen. Qeni nuk e qef ujë, më i fusin me zor, domethënë duhet ta.
0: Jo, ka shumë qen që e kanë qefojn.
1: Po.
0: S'ke dëgjuar ti not qeni?
1: Kam dëgjuar, kam dëgjuar.
0: Po jet qeni këtu.
1: Kam dëgjuar, domethënë madje kam dëgjuar disa që edhe histori për vajza, të cilat varje.
0: Kelia, Kelia, ka mundësi?
1: Jo, po se më the, jo kam dëgjuar, jo se kam, bastaj, dhe më të shkon mëndja, jo për në i gjë, dhe më, për nejse.
0: Mm-hmm.
1: Pse i thamne, të rakto, sepse do të kalojmë tek Med Woman.
0: Oh,
1: po.
0: Nga Lofi. Nga Lofi.

0: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic. Përjeto experience.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

0: migret, ja se si bëhet jeta, ja ku jemi katandisur të tërë, domethënë
1: këtu
0: mes nesh, domethënë sepse Fero ka publikuar një fotografi të para 4 viteve nga qendra e rehabilitimit. Po, po, djalë, po, po, po. Dhe ky thotë në gjendje më të keqe të mundshme. Në fakt ishte një djalë si gjithë tjerët, okay, në brenda trupit vetë ti atje. Tani ka bërë muskulat.
1: Ka bërë muskulat.
0: Po, po, po, po, po.
1: Pritje se mos e kam shumë parë sy, ja ta shoh pa.
0: Me muskulat. Jo, më kështu djalë.
1: Kemë jo shumë përgjegjësi.
0: Po, po, po.
1: Si...
0: Por kjo që ka publikuar që ka prekse për ndjekësit e vetë.
1: Vërtet?
0: Po, po, po. Një dy prej tyre thonë Hoxh i drejtohen me këtë lloj.
1: Po, pra se ky ndryshoi dhe emrin, duket.
0: Po pastaj u prishin.
1: Po, tashmë tha do më quani Katab.
0: Po tani thot Fero, prap. Nuk e di më i motor, nuk e di se
1: si. Me çmeremi dhe ne.
0: Po, pra, po, pra, po. Prandaj nuk na ka mbetur gjë tjetër, vetëm se të jetojmë jetën tona modeste dhe mediokre.
1: Edhe ulët.
0: Po, pra, po, pra, me zë të ulët patjetër.
1: Low.

0: Një lajm kështu i sapo dal nga furre që lidhet edhe me kinematografin, po me dy figura shumë shumë të njohura, për shembull një vajzë ikonike blonde, cila të vjen dorment kur se ma bëre këtë pyetje dje dhe
1: Paris Hilton.
0: Ja. Mua vinte Brigitte Bardot, po si opsion të parë mendoj nuk e di pse Pamela Anderson.
1: Okej, okay, Pamela Anderson.
0: Pra me fjall,
1: grim, të lutem.
0: Po, me grim ka për qënë kam për shtypjen, edhe pse nuk jam shumë e bindur, ajo se bashku me një tjetër blonde më të famshme në histori, por për një tjetër arsye me Debbie Harry-n, me vokalisten e grupit Blondie, do të luaj në një film.
1: Asa,
0: që po pritet me shumë entuziazëm.
1: Fat mirë, pas kanë gjetur punën.
0: Ka gjetur pongo, sa po. Maj 3-ja do të quhet ky film, duket sik si emër si ilaç kundër tensionit. Po do të luaj Debbie Harry aty, pra.
1: Debbie, po.
0: Vokalistja e Blondit, do të luaj të ëmën e Pamela Anderson.
1: Ama.
0: Shumë përqeshur.
1: Në fakt, dhe, janë moshatare për nëse.
0: Po pra pikërisht, po ndoshta ajo tjetra s'ka bërë. Filmi do drejtohet nga krijuesi i Portlandia, pra pritet të jetë pak i sikletshëm, po, pak humor të zi.
1: Pse unë i gjeta dhe kolonë zanore filmi direkt.
0: Cila?
1: Më mirë o ma sebia, o usta murat.
0: Dhe
1: ba tjetër, do.
0: Vetëm 3 ditë më parë, në fakt, është dhe në lajmi, si pas historis, Pamela do marë familje në Indi për një konferencë spirituale, ndërko që jati i saj në film është duke ndruar jetë. Hajtë, mam.
1: Okay.
0: Nuk e dim se kur të dalë, po tani dim se çfarë këngë do të dëgjojmë, është një këngë shumë e bukur.
1: Superb, superb.
0: Supreme. Love supreme.
1: Jo, unë dija superb. Kështu i tha Rod Stewart mbretit.
0: Si from thesis.
1: E fute mi un thesis, thonë. Të qeve shumë.
0: Po qeve shumë, ja.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisë.

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bën punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
2: Atë paqa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
6: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fa.
8: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
7: Jo të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
6: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse ren, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
7: kam të citatë të mësuar, se do të jam motra.
6: Doesn't make sense.
7: Nuk
6: do
7: nuk make sense as më. Old laser.
6: Vjen jona thonë vaj, thonë grave, për lemrat e skadë kuptim. Hopim hyp mrapa.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: O Grede, disi është kjo puna për jo, do më si thëmë është, ndoshta, këta shkencajte nuk e bërnamit.
3: Ata marrin pare kotë.
2: Jo, vetëm kajtë, po ndërhyn aty ku s'ka ndërhyn njeri, do më thëmë, sepse kanë bërë një eksperiment shkencor të pazakont në Alpet Zviceriane. Po? Ku studiusit kanë arritur të shkaktojnë mijëra tërmete mikroskopike në thellësitë të tokës.
3: Kanë arritur të shkaktojnë?
2: Po, në një përpjekje, po, për të kuptuar më mirë se si formohen tërmetet natyrore.
3: Po këta janë në rregull, janë të rrezikta.
2: Eksperimenti u krye nga studiusit e ETH Zürichut.
3: Nuk është se morën metalikat.
2: Të cilët injektuan rreth 750.000 litra ujë në tokë përmes dy puseve gjatë 50 orëve me qëllim aktivizimin e çarjeve geologjike.
3: Po, do me thonë është e vërtetë ajo që shirat në kohë. Kursa i tërmet apokaliptik.
2: Harpi, e mba nëndë harpin. Dhe procesi rezultoj në rreth 8.000 tërmete mikroskopike si ato registruan nga sensor. Që i kam vendosur ta në zonë, kështu duhet. Tani, pyetja është përse?
3: Pse pra, duhet
2: përgjigja? Përgjigja është ka që i gjatë, sa ne dy se kuptojmë dot. Pra ndaj, sail away, është më mirë ta pranosh pa dijen edhe, se sa të bësh sikur i di gjitha, që a imin e febziu.

0: Sail Away nga The Rasmus. Ndërkohë është një ish deputete kiliane, Monika Ark, që dikur që nga kritikuar shumë nga kolegët e saj, nga kundërshtar, për pamje fizike. Kam përshtypjen duhet të ketë qenë goxha mbi peshme, çpo shifja fotot më parshme.
1: Shiko, shiko.
0: Dhe kjo e ka vuajtur shumë këtë gjën, ka pasur shumë vite pasigurie. Ju deshën 23 vite, ka thënë ajo në një publikim tani në llogarinë e vet në Instagram, që të guxoja të vishja sërish rroba banje.
1: Sa mirë.
0: Kur nuk u pëlqejnë natyrë, thot, politikat ose ndërhyjet e mia, nuk kritikonin asnjëherë idetë mia. Përdorni pamjen time fizike për të më fyer. Tani ajo ka treguar se më herë, domethënë, etiketohej si të ishte shumë si profesore.
1: Tani kjo mendoj që është mirë, kështu siç është.
0: Tani më thën drejtë, nga kjo foto që ka publikuar, unë mendoj se jo vetëm është mirë, por shumë vajza dhe gra.
1: Unë mendoj që ishte më mirë përpara.
0: Thua?
1: Po. Pse njeriu duhet të
0: Po pse gjitha vajzat e gratë sot përpiqen që të kenë këto linja që ajo ka?
1: Çu, më
0: marrvesh.
1: Nuk
0: është shumë mirë tani dhe ndryshe nga çmendon ti, Keri, ka marr komente të jashtëzakonshme. Gjithmonë kishte një vajzë e bukur kiliane, i thon lëri të tjerë të qaj. Na
1: mbytën. Domethënë, gjithsesi vajza si ty kili ka plot.
0: Nëse do se atë ke kuaut.
1: Nëse do ulemi tani tek vendi i shoferit.
0: Pse? Po këto dy timonët?
1: E tani ç'të themun?

0: duen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Hypnotized.
1: Pa tjetër, pa tjetër. Me gjatë, ka, gratë kanë zakone. Po gratë e sukseshme.
0: I kanë një herë në muaj.
1: Nuk e kisha fjallin për ato, do më thënë, por, eto që nuk quen zakone, quen tezja nga vëtkuj. Por nejse, do më thënë...
0: Pse, keni dhe ju këtë?
1: Jo, jo, jo. Pes zakonet e grave të sukseshme, që uroj t'i kesh dhe ti, do më thënë, si grua e sukseshme që jetë.
0: Pa,
1: ato e përqafojnë gjithmonë ndryshimin dhe evoluojnë vazhdimisht.
0: Pre, ti e di që aritmia ime. Jo, okay, jo, nuk e përqafoj.
1: Ato krijojnë rjete pozitive dhe të forta.
0: Mhm.
1: Soros si e ka fajn. Ato kultivojnë inteligjencën e tyre emocionale.
0: Ja, ja, keq.
1: Ja, s'ke. Qa thotu inteligjencë emocionale, se kuptoj?
0: Është këshu me kapak edhe...
1: E, kupto. Ato marrin vendime me vetbesim.
0: Po, tjetër.
1: Dhe mbi gjitha jam bujare. Unë kam i grutë sukses. Jo, nuk e them do të më...
0: Jo, nuk e...
1: Po kur jenë halë, duhet i grutë suksesme.
0: Duhet gjithë më.
1: Që ndoshta është bujarë.
0: Okej, okay, pëse bujaria është vjërtët si...
1: Po pra, të më dhe mos ketë pare gjykime.
0: Mos të ketë.
1: Ti e suksesme.
0: Në fare. Ose, ndoshta një nga këto mund të... Mund ta plotësoja, për shembull që marrin vendime plot vetbesim. Vendos pak Pink Floyd. Vendos pak Pink Floyd tani. Atë këngë që njohin gjithë.
1: Po,

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtetë. Mos prit më. Ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
1: O, prit, mëre, prit, dëgjo këtu.
2: Dëgjo këtu është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egen në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
0: Ora 17.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Kur e bashkiaku i Tiranës Orion Veliaj në një kërkesë zyrtare drejtuar antarëve të KLP-s, pretendon se kërkesa e tij për pavlefshmërinë absolute të dekretit të emërimit të prokurorit Olzdado nuk është shqyrtuar nga organi kolegjial kushtetues, por vetëm nga nënkryetari i institucionit Erin Gërmenji. Në kërkesë argumentohet se mungon një vendimarrje zyrtare dhe kërkohen sqarime nga antarët e institucionit për mënyrën e trajtimit të çështjes. Hekurudha shqiptare ka hapur tenderin për ndërtimin e segmentit terminali transportit publik stacioni treni Tiranë, një projekt 4 kilometrësh, fondi i limitit tenderit është rreth 15.7 milion euro. Projekti është pjesë e përpjekjes për të integruar transportin e kurudhor me rrjetin e transportit publik urban për të krijuar një sistem më të shpejtë dhe funksional në kryeqytet. Ish-kreu i zyrës presidenciale Ukrainase Andriy Yermak dhe bashkëpunëtori afërt i presidentit Volodymyr Zelensky dyshohet për pjesëmarrje në një organizatë kriminale që ka pastruar rreth 10.5 milion dollar përmes projekteve të banesave luksoze pranë Kievit. Këshilltari i komunikimit të presidentit Dimitro Livit deklaroi se është ende herët për të komentuar mbi rastin, pasi veprimet procedurale janë ende në vazhdim. Yermak është konsideruar si një nga figurat më të fuqishme në Ukrainë. Dorëshja e tij vitin e kaluar u pasi pjesë një organizimit të gjerë të administratës, mes kritikave për përqëndrimin e pushtetit në rrethin e ngushtë të presidentit. Barcelona festoi titullin e kampionit të Spanjës me një paradë madhështore në qytet, ku rreth 750.000 tifoz ndoqën autobusin e hapur të skuadrës. Futbolistët dhe stafi teknik treguan për të pranishmit kupën e 29 të La Ligas, ndërsa Lamine Yamal valviti flamurin palestinez. Suksesi erdhi pas sigurimit të pikëve të mjaftueshme për të mundur rivalin e përhershëm Real Madrid. Ditën e sotme u konfirmua edhe arritja e marrëveshjes për rinovimin e kontratës deri në 2028 me trajnerin Hansi Flick. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ishte Chris the Burke me zemrën e gruas.
1: Po, ishte Alexander Joga, duhet thoje.
0: Po, pra, po, pa, patjetër si mund ta lini pa e bërë këtë batu, domethënë. Një alpinist i cili në sezonin e pranverës tha po i ngjitem Everestit.
1: Po, pse s'kan?
0: Po, u përfshi të martën. Që i bje sot?
1: Sot?
0: Jo, pare
1: javë. Pare javë,
0: pa një shkoj. U përfshin në, nga një këshu ortek në Akullaja në Kuhumbu.
1: Kuhumbi?
0: Yeah. Alpinist 23 vjeçar Javier Leducor ndau në Instagram se 48 orë të fundit ja kishin ndryshuar përgjithmonë jetën. Sepse që ka keq kur të kapka orteku. Ne pyesim po ti ç'desh më burr?
1: Po hapra ma.
0: Nuk ta tha ndërja sepse E pra, ai ka kaluar Akullnaren, e kanë marrë atë orteku për disa minuta, e ka përfshirë, domethënë njerëz kanë mbetur bllokuar sa të tjerë e kështu me radhë, domethënë. Kësaj thonë me u gris vet, domethënë me ja hap të domethënë të keqen vetes, domethënë gropën vetes, domethënë. Disa orë më vonë u desh të vazhdojmë lëvizjen përmes Akullnaren, ku humbut nesër një tjetër stuhin na goditi e më the e të thash, më ka treguar.
1: Po shifeni pra maltin e këto gjëra.
0: Prandaj duhet dëgjoni dhe nënmat e nënave shqiptare. Kur ti bën diçka që ajo nuk ka qef, të bëfsha gropën.
1: Marsh malet.
0: Pra. Prandaj Stereophonics.
1: There's always gonna be something.
0: Ose të bëfsha gropën.

0: 25% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 sti.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okej? Okay?
3: Po, vetëm për një. Po, shikoj këtë.
2: A, mos fillo tani.
3: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okej, okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Nuk dhehet çfar.
1: Ishim pikërisht me një këngë të festivalit folklorik Gjirokastrës
0: dhe me grupin
1: Troja. Prandaj dijo grupin, dijo grupin Troja ti bie mazës me lukë.
0: Jo, ne ftonim në Vlorë dhe madje ftonim për 100 jetorin e pavarësisë dhe nuk e dinim skëndonin.
1: Por ne kemi dëgjuar më herët. Por tani
0: edhe un Keli nuk janë as të hershëm.
1: Një zyrtar i lartë ushtarak Ukrainës thotë se ka pa UFO.
0: Edhe gjithë Roskoveci thot, edhe askush nuk po flet për këtë.
1: Po, në Ukrainë po bëhet lufta. Nuk po bëhet.
0: Pse UFO shkoka vetëm?
1: Ky është zyrtar këshilltar i lartë për teknologjinë dhe luftën me dron në Ministrinë e Përmbrojtjes së Ukrainës dhe ka publikuar një fotografi të hënën me UFO.
0: Si duken?
1: Bash një kështu. UFO. Okay. Një lloj elike e bardhë që vjen, domethënë shumë me tani si do ta zgjidhim këtë çështje, domethënë. Aq më tepër që toka është e shesh, domethënë dhe UFO si vin.
0: Si
1: nga vin, qysh vin?
0: Nga qelli.
1: Nuk e di, por edhe nuk ka raste që njerëzit i lëshojnë tumat, por janë të justifikuar prej luftës.
0: E vërtetë është kjo.
1: Kjo është pak, por...
0: Nuk kanë heshtë gjarët.
1: Për shembull, jemi ne të ky sezoni turistik?
0: Jemi.
1: Sa turist do vin?
0: 34.999.
1: Në Bahamet, turistët po bëjnë namin. Po bëjnë namin dhe janë shumë të mërzitur, pra në Bahame.
0: Po.
1: Prandaj quhet Bahamet, në ishull Bahameve.
0: Bahamas.
1: Po, ata kanë vendosur që të ndalojnë alkoolin për turistët.
0: Çfarë?
1: Po. Prandaj i presim në Shqipëri meraki skrapari.
0: Po, pra.
1: Kush e pin i pari? Kalumboj vjen me
0: Coming Up Stronger.

0: Që një dokumentar i ri në Netflix që quhet Marty Life is Short. Edhe në fakt bëhet fjalë për Marty Short, për aktorin shumë të njohur që së fundmi kemi mësuar se është një marrëdhënie dashurie me Meryl Streep.
1: Martin Short,
0: po,
1: komedian i famshëm që ka pasur gjithë ato hallë në jetë, domosdoshmë.
0: I shkreti i gjori, po në fakt ka folur shumë për goxha momente prekse nga jeta e vet, humbja e vajzës, në fakt ka qenë një prej ngjarjeve më tragjike në jetën e tij. Është një prej rrëfimeve më të dhimbshme në fakt dhe i ka mëshuar shumë faktit kujdesit mbi shëndetin mendor. Ai ka humbur të shoqen nga kanceri dhe shëndetin dhe vajzën prej shëndetit mendor nga ajo vetvrap. Edhe ka thënë me fjalë më dhashë, dhe kanceri dhe shëndeti mendor janë të dyja sëmundje dhe ndonjëherë
1: këto
0: sëmundje janë terminale. Dhe mes gjithë këtyre në fakt, diçka që ka bërë shumë përshtypje ka qenë pjesa kur ka folur për Catherine O'Hara, një aktore shumë e njohur, cilën e humbën po ashtu në janar për një sëmundje, dhe ka treguar që ka qenë çmendurisht i dashuruar me të. Këtë e ka thënë Mesha ka në fakt, dhe aso kohë dhe Catherine vetë ka reaguar me shumë modesti dhe ka qeshur, ka shprehur ato kohë, ndërkohë që Marti thoshte se i gjithë stafi ishte i dashuruar me të, ajo ishte si një angjëll. Ajo vetë ka treguar se duke parë Martin Short me bashorten e tij Nancy Dolman, se çfarë marrëdhënie kishin, ajo ishte frymzuar për t'u martuar vetë në me dikë tjetër. Aq shembull të mirë kishte për martesën. Kështu që Meryl Streep ka përqen shumë mirë kam përshtypjen. Në këto vite.
1: Atë e trashëgohen, nuk e di, domethënë nganjëherë dashurinë vërtet njeriu e gjen edhe në moshën e katërt. Red Hot Chili Peppers.
0: Give it away. Give it away. Give it away. Yeah.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë pa qa, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
5: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
6: O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka. Por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Kredo.pikal.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
10: Përshëndetje, unë jam doktorisha Elbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot du të flasim për mikrobioton, por atë vaginale dhe endometriale, që është një hap i ri në shëndetin riprodhues. Vagina dhe endometrumi kanë një mikrobiom delikate, por shumë të rëndësishme në barierën e parë mbajtse. Vagina dhe endometrumi kanë një mikrobiom delikate, por shumë të rëndësishme në barierën e parë mbrojtëse të aparatit genital, fertilitetit dhe implantimit të embrionit. Çfarë fitohet nga testimi i mikrobiomës vaginale dhe endometriale? Padyshim, kuptojmë shkakun, jo vetëm simptomat e infeksioneve të përsëritura vaginale dhe endometriozës. Marrim këshillat të personalizuara ushqimore, ndërtojmë një plan suplementimi të sakt, lokal dhe oral, forcojmë imunitetin dhe ulim inflamacionin dhe kthejmë në mënyrë naturale ekuilibrin e organizmit. Shëndeti fillon nga brenda dhe mikrobioma është çelësi. Testimi i mikrobiomës vaginale dhe endometriale në Fit Health ka një rëndësi sepse lejon të kuptojmë çfarë janë ekuilibrat e padukshëm që ndikojnë në imunitet, hormone dhe fertilitet.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
8: Fit Life.
11: Po më poti, vla,
12: a e di sa të drejtë ke?
13: Pse, vla të duke më në ty?
12: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
14: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
13: Jo të dynë nuk jeni mirë.
14: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
12: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
13: Po pse rënë, e kishte me mua?
14: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
15: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
9: Kapë Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërin.
8: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: fakt me më shumë histori emocionale të Led Zeppelin.
1: Nuk e di edhe.
0: Po është ndër të fundit që janë krijuar para se grupi të shpërbëhej. Dhe konsiderohet kënga e tyre më personale sepse është homazh për djalin 5-vjeçar Robert Plant, të cilin e humbi prej një infeksioni viral të rrallë në stomak. Dhe për aso kohë Robert Plant mendoi që të largohej nga muzika dhe All of My Love si këngë ishte mënyra e tij për të shprehur dhimbjen. Dhe ndërkohë diçka që lexova para pak ditësh dhe më bëri shumë përshtypje ishte se Robert Plant ishte mërzitur në një farë mënyrë që në ditën e varrimit të birit, anëtarët e tjerë bandës nuk ishin paraqitur përveç bateristit
1: i cili ata si ishin paraqitur.
0: Ata kishin thënë se ndoshta e menduam se ishte më mirë që ndronte vetëm diçka e tillë Jimmy Page që kemi gjanë ne.
1: E ke ti idem.
0: E kam gjanë, po pasi mësova këtë histori. Megjithatë bateristi John Bonham ishte i vetmi që paraqitet në atë ditë dhe qëndruan pothuajse ditë pas dite së bashku, vetëm se fatkeqësisht edhe vet bateristi ndroi jetë një vit më vonë. Kështu që Robert Plant vendosi aso kohë që të shkëputë nga Led Zeppelin. Grupi u përbëa, i vazhdoj një karierë solo më ndryshe.
1: U përbëa, po u shpërbëa.
0: A i vazhdoj karierë solo me një tjetër linjë, sepse me ndonë dhe që Led Zeppelin ashe pat.
1: Mirë, ti e more vesh punën e kësaj stewardesës.
0: Cilës?
1: E cila shkoj, se kujtoj se pojim të një intervjist pune, ajo ka emrin Tania Hutchinson.
0: Po, për jo shkoj të Endri Shabari? Apo jo?
1: Jo, e punon për United Airlines.
0: Okay.
1: Unë me avokatën e popujve nuk merem.
0: Okay, asurë,
1: dhe që bëri Tania, shkoj për intervjist pune. Në fakt, nuk e dinte që ishte thjeshtë një casting.
0: Oh.
1: Dhe kështu, kjo stewardess e panjohur mori pjesë në filmin Djalli vishet me Prada 2.
0: Wow, sa bukur.
1: Kjo stewardess e thinjur. Deep Purple.
0: Sail Away.

0: para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, bananet e përzjedhura nga plantacionet më të mira egzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Albano?
3: Romi?
2: Hajde hun!

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, majni!

0: 65% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Edalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.

0: Dhe këtu po e mbyllim për sot, fal Zotit, ka gjithmonë një fund,
1: domethënë. Ua, pse ka qenë lumtur që ne po kalonim shumë bukur bashkë.
0: Po kaloje ti lumtur bukur.
1: Jo, unë gjithmonë kënaqem me ty, me zi preshet bëjmë këtë program.
0: Por ne do rikthehemi nesër në variantin e KPRN-ën, ku nuk do jemi vetëm, do jetë edhe Egi me Edin. Pastaj do kemi makinë me dy timon, pra kemi ditë të gjatë nesër, si ditë e mërkur që është më. Mos harroni që ky program mundsua nga Electromagic.
1: Për jetë experience.
0: Pas pak është
1: Denata me lajmet, më tej do të jetë Mix Melson. Muzikë shumë e mirë ka përqenë gjatë gjithkohës se jemi në Club FM. Mos harroni gjithashtu të bëni dhe të jepni dashuri.
0: Siç ka dhënë Greta gjithkohës, sa ka lahtarisur gjithë fqinjit e lajës.
1: Pse? Pse trembe njerëzit nga dashuria?
0: Nuk e di, trembe nga zëri i lartë. Tung, miru pafshin.
1: Ishte Kanye West.
0: Kanye West.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electromagic.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabajt, çmimi, interesi.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
7: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
8: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
9: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta: frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
3: Ora 18.
2: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Tejnë do të mbahet seanca plenare ku në rend ditë janë debati mbi raportin vjetor të Departamentit të Shtetit për Klimën, Investimeve dhe Progres, raportin e Komisionit Evropian, si dhe projekte rezoluta për procesin antarësimit të Shqipërisë në BE. Gjithashtu pritet të zhvillohen interpelanca me kryeministrin Edi Rama, zëvendës kryeministren Albana Koçiu dhe ministrin e Punëve të Brendshme Besford Llamallari. Përfaqësues të familjeve që preken nga projekti TID janë rikthyer përpara Bashkisë së Durrësit me një kërkesë të firmosur nga 20 familje. Ata janë drejtuar autoritetit vendor ku kërkohet transparencë, duke nënvizuar se do të vazhdojnë të kundërshtojnë prishjen e banesave të tyre. Banorët e quajnë projektin të mbivendosur mbi historinë e qytetit. Muhamed Amen Jaf, 28 vjeç, dyshohet se drejton një rrjet të madh trafikimi njerëzish nga Afganistani drejt Britanisë së Madhe. Për vite me radhë ai ka shmangur arrestimin duke fshehur identitetin e tij. Sipas agjencisë kombëtare të krimit në Britani, rrjetet kurde kontrollojnë një pjesë të madhe të kalimeve të palishme me varka. Çmimi për emigrantët raportohet se arrin deri në 17.000 euro për person, ndërsa paketa VIP deri në 160.000 pound për familje. Autoritetet evropiane kërkojnë ta marrin në pyetje, ndërsa ai ka mohuar akuzat, duke thënë është vetëm këshilltar për emigrantët. Nga ana tjetër, bashkëpunëtori i tij Noah Aron, sipas artikullit të BBC, është dënuar në Francë me 10 vite burg për kontrabandë emigrantësh dhe pastrim parash. Një tempull rreth 2600 vjeçar është zbuluar në deltën e Nilit në Egjipt, fal përdorimit të radarëve satelitor dhe teknologjive moderne të skanimit të terrenit. Struktura rreth 6 metra nën tokë daton në periudhën e dinastisë 26 të Egjiptit të lashtë. Arkeologët kanë zbuluar një ndërtesë prej tullash balte, altar dhe objekte kulti me figura të perëndive egjiptiane. Studimi është publikuar në revistën shkencore Acta Geositica. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim Elsa në mix.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
7: Apo ky ka lajthitur fare?
8: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Nëse mendoni se e keqja është tek çdo njeri, ju nuk pas keni takuar çdo njeri. Club FM, Kape Radio.
1: Delisa Rallës në program, foto në Instagram, Gine Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kujtën fjallet e muzika, e që në video më i mirë. Shumë emrat të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.

Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM, në programin që dëgjoni çdo ditë nga hëna në të premte, pak pas orës 18 deri në orën 21. Club FM.al dhe faqen tonë zyrtare, përveç saj edhe aplikacionin, po thoja, në telefonat tuaj, në ndërkohë që në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën gjithashtu. Emrat famshëm kanë datë lindjen sot, i përmendim pas pak për 12 maj, emra që kryesisht vijnë nga industria e filmit. Sabato, ky është italiani, Jovanotti.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
4: Po, vetëm për një. Po shikoje këtë.
3: A mos fillo tani.
4: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
3: Okay, kjo ja vlen.
4: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde. Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin AliExpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin AliExpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani, me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Kthehemi në mix në Club FM me datëlindjen e parë. Në fakt jo për nga radha, po thjesht me dikë duhet ta nisim. Është Luke Benward, aktori i cili sot është 31 vjeç, 12 maj 1995 lindi në Franklin, Tennessee, dhe u bë i njohur për pjesëmarrjen e tij në How to Eat Fried Worms 2006, në 2008 në Minutum dhe më vonë do të luante në Cloud 9 në 2014 për krah Mike Manning dhe Dove Cameron. 2002 në fakt ishte fillimi, ishte vetëm 5 vjeç. We Were Soldiers ishte filmi ku luajti për herë të parë, që le të themi hapi rrugën të gjithë roleve të tjera që ai do të merrte më vonë në ekranin e madh. Luajti në Girl vs Monster në 2011 dhe në të njëjtën kohë u bë pjesë edhe një videoje muzikore që ishte Concrete Angel të Martina McBride, ku interpretoi aty në historinë që ndodhte në këngë We Are Child of Love, Mario Bosanov.

We are a child of love, the Mario Basanov. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio nga Hëna e Premte në program. Një prej DJ-ve më të mirë në botë dhe sigurisht një prej figurave që në karrierën e tij të gjatë nuk ka pasur vetëm këngë, kryesisht ka produksione të mira, po ka edhe shumë bashkëpunime sepse me ato patjetër që ka mundur që të rezonoj pak edhe me energjinë dhe talentin e vokalistëve dhe artistëve që ka zgjedhur për të bashkëpunuar. E kam fjalën për Tiesto, kjo është The Business.

0: 18 e 31 minuta.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisë.

0: 55% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
8: Number 5.
9: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
7: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
9: Volunteer to play the fool.
8: Number 4.
10: It's a wonderful thing to fall in love.
7: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful
10: It's
7: Thing.
10: It's a wonderful thing to fall in love with you.
8: Number 3.
11: Should have told you I could see this come. Like I'm looking right into a...
7: Në vendin e 3, Teddy Swims, Mr.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbrojë më parë. Club FM. Kape Radio.

Ky është Mix në Club FM deri në orën 21 në Radio Emilio Esteves. 64 vjeç sot lindi në New York në Staten Island 12 maj 1962. Ai do të luante në The Breakfast Club, gjithashtu në filma si Repo Man, në Young Guns, luajti në The Mighty Ducks. Bëri filma të shkurtër kur ishte në ende në shkollë të mesme, në fakt në të njëjtën klasë me Sean Penn, dhe do të luante edhe me në 90-ën në Man at Work me Charlie Sheen. Ishte gjithashtu regjisor i filmit Bobby në 2006-ën, i cili fokusohet tek vrasja e një për presidentëve të Shtetit Bashkuara të Amerikës, që ishte Robert Kennedy. I'll be missing you, Puff Daddy, Faith Evans.

1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani.

It's a sin. Elton John, Years and Years. Po dëgjoni Mix në Club FM, do të shkëputemi pak për lajmet e orës 19 me kolegen time Denada Dajlani. Ju informoheni për të reja të fundit edhe ngjarjet e ditës dhe ne kthehemi pas pak. Prince, When Doves Cry.

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Ora, 19:10.
0: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:10. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Veliaj në një kërkesë zyrtare drejtuar anëtarëve të KLP-s pretendon se kërkesa e tij për pavlefshmërinë absolute të dekretit të emërimit Olsi Dados nuk është shqyrtuar nga organi kolegjial kushtetues, por vetëm nga nën kryetari institucionit Erin Gërmenji. Në kërkesë argumentohet se mungon një vendimarrje zyrtare, të kërkohen sqarime nga anëtarët e institucionit për mënyrën e trajtimit të çështjes. Partia Demokratike ka propozuar amendamente për rezolutën e kuvendit mbi procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Amendamentet përqendrohen në rritjen e kontrollit parlamentar, transparencën dhe llogaridhënien, respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe institucioneve të pavarura, mbrojtjen e medias së lirë dhe forcimin e dialogut politik. Këtë të martë u mbajt samiti Shqipëri-Izrael me 40 kompani inovative izraelite në Tiranë në diskutime mbi sigurinë kibernetike dhe zhvillimin teknologjik të Shqipërisë. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama përmendi historinë mbrojtjes së brendëve nga muslimanët shqiptar gjatë luftës së dytë botërore, si dhe theksoi bashkëpunimin me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraelin pas sulmeve kibernetike të Iranit në një akmarrje nga regjimi iranian pas strehimit të mujahedinëve në vendin tonë. Shqetësimet për sigurinë e stadiumit legjendar Azeka janë shtuar pak javë para nisjes së Kupës së Botës. Ekspertët po monitorojnë fundosjen graduale të tokës në qytetin e Meksikos, ndërsa NASA po përdor satelitë radar për të vëzhguar deformimet e terrenit. Raportohen për dëmtime të dukshme në stadium, me fragmente betoni të shkëputura nga struktura. Shkencëtarët e lidhin fenomenin me nxjerrjen e ureve nëntokësor, ndërsa autoritetet vijojnë monitorimin për pritjen e mbi 83,000 tifozëve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
8: Pse, vla të duke më në ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
8: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
7: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty. E kishte me mua.
8: Po pse rën, e kishte me mua.
9: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
8: e kam citat me kamë. Se do të on modra.
7: Doesn't make sense. E kisha
8: me. Nuk do make sense as mua. Old laser.
7: Veri ona thonë vlla, i thonë grave. Për emrat e s'ka dhe kuptim. Hopim, hyp mrapa.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health, frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam doktorish Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobioton, por atë vaginale dhe endometriale, që është një hap i ri në shëndetin riprodhues. Vagina dhe endometrumi kanë një mikrobiom delikate, por shumë të rëndësishme në barierën e parë mbajtëse Vagina dhe endometrumi kanë një mikrobiom delikate, por shumë të rëndësishme në barierën e parëmbrojtëse të aparatit genital, fertilitetit dhe implantimit të embrionit. Çfarë fitohet nga testimi i mikrobiomës vaginale dhe endometriale? Padyshim, kuptojmë shkakun, jo vetëm simptomat e infeksioneve të përsëritura vaginale dhe endometriozës. Marim këshillat të personalizuara ushqimore, ndërtojmë një plan suplementimit të sakt, lokal dhe oral, forcojmë imunitetin dhe ulim inflamacionin dhe kthejmë në mënyrë naturale ekuilibrin e organizmit. Shëndeti fillon nga brenda dhe mikrobioma është çelësi. Testimi i mikrobiomës vaginale dhe endometriale në Fit Health ka një rëndësi sepse lejon të kuptojmë çfarë janë ekuilibrat e padukshëm që ndikojnë në imunitet, hormone dhe fertilitet.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
12: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
13: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
14: Dëgjo ba, unë nuk e pikur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
13: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
14: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet dimërore.
13: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
14: Po si i kaluam ne, oba?
13: Super.
14: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
13: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
14: Dëgjoj këtu është emision në radio.
12: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
15: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
16: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Hello, Martin Solveig, The Dragonettes. Mirë se vini në program, nëse mbrini tani në mix. Jemi këtu çdo ditë nga hëna të premte, pak pas orës 18 deri në orën 21. Domhnall Gleeson është 43 vjeç sot, aktori që lindi në Dublin, në Irland, 12 maj 1983. Ai do të luante Bill Weasley në filmat e Harry Potter, do të luante në filma të tjerë si Ex Machina, me qira fjala është një super film, nëse nuk e keni parë ju e rekomandoj shumë sepse është një filozofi shumë e bukur mes njeriu dhe teknologjisë, asaj që dikur thuhej ku do të shkonim, po sot me sa duket kemi mbritur në këto nivelet se teknologjisë që na bën aq mirë, po aq edhe ndonjëherë dëmton nëse nuk dimë ti marrim më të mirën. U zgjata shumë me këtë, po ishte një sugjerim miqësor për të parë Ex Machina. Dhe gjithashtu Domhnall Gleeson ka luajtur në filma si The Revenant, About Time apo Star Wars The Force Awakens. Në About Time, një film shumë i lezetshëm i 2013-s, luajti përkrah Rachel McAdams. Uprising News.

0: Абракадабра! Дождук Борджет, мені львізє! Обо-бо-чабара!
1: Омірші нук іждука!
2: Орештова!
3: Mos kërkos zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
6: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
5: A mos fillo tani.
6: Është fikse për shtëpinë dhe është me ofertë.
5: Okay, kjo ja vlen.
6: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Come and get it, ishte moja. Stephen Baldwin është 60 vjeç sot, aktori që lindi në 12 maj në 1966 në Long Island në New York, luajti në The Usual Suspects, B.O.D. Om and the Flintstones in Viva Rock Vegas. Nga 1989 në 92-shin do të portretizonte William Cody në The Young Riders. Shumë interesante për të është se fillimisht ai do të merrte mësime kantoje dhe si një tenor në fakt, por do të ndiqte më vonë edhe Akademinë Odin në The Young Riders. Shumë interesante për të është se fillimisht ai do të merrte mësime kantoje dhe si një

0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19 e 30 minuta.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Kam gjithë jetën që kërkoj, po nëse në fund do ta gjej gruan e ëndrave të mia. Ku ta çoj ti me shoqe? Club FM, Kap Radion.

përëm duke par një spektakl në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mançë. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregull, bota. Ajo s'është në Terezi. Club FM.

0: Purple Disco Machine, Substitution. Ky është mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Gabriel Byrne, 76 vjeç sot, aktori që lindi në 12 maj 1950 në Irlandë, luajti Dr. Paul Weston në In Treatment dhe gjithashtu në filma si The Usual Suspects, Miller's Crossing, Ghost Ship, Vampire Academy. Ai luajti Steve në 2018 në filmin horror Hereditary. Interesante është që sot kishte të lindin dhe Stephen Baldwin, me të cilin ai ka luajtur në të njëjtin film The Usual Suspects që përmenda pak më lart, dhe një prej aktorëve që gjithashtu në 98 ka luajtur në përkraj Leonardo DiCaprio në një film që titullohet The Man in the Iron Mask. Prej Natalie Dont.
1: It's been 24 hours, you could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
0: cilësi në 4 stil.
3: Para se të blini banane, mos harroni këto 3 këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
4: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjedhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabajt, çmimi,
6: interesi.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lek në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Keep your head up, Ben Howard. Një zër shumë i mirë muzikës britanike, një artist që e kam njohur muzikalisht që prej 2010-ës dhe ka një stil shumë të veçantë të bërit muzik. Zyrtarisht ka nisur sot një prej festivaleve më të rëndësishëm të filmit në botë, që është AI i Kanës. Ky edicion i 79 i festivalit që ka nisur sot në datën 12 dhe përfundon në 23 maj. Presidenti i jurisë është regjizori koreano-jugor Park Chan-wook. Do t'ju njohë më vonë me jurin, me jurit e tjera, po ka një juri kryesore dhe më pas jurit e tjera për kategoritë saktuara. Këtë herë posteri zyrtar i festivalit është një tribut për një prej filmave të rëndësishëm të kinemas, 91-shi Ridley Scott. Filmi i cili mbylli edicionin e 44 të Kanës, Jenna Davis dhe Susan Sarandon, i famshmi Thelma and Lewis. Ai shërben këtë vit si posteri zyrtar i festivalit të filmit të Kanës, ndërsa dy palma të arta u prezantuan për Peter Jackson dhe për regjizoren dhe njëkohësisht për aktoren, këngëtaren edhe regjizoren Barbara Streisand, sigurisht për të gjithë kontributin e të dyve në industrinë e argëtimit, po them në tërësi, sepse përfaqësojnë shumë çka. Festivali u hap me The Electric Kiss nga Pierre Salvadori dhe sigurisht që përgjatë këtyre ditëve deri në datën 23 priten shumë premiera, shumë filma, shumë personazhe të famshëm, shumë aktorë, regjizor, të ftuar të veçantë që shkojnë në Kanë jo vetëm për produksionet për katse, pra nëse ja ty si një film konkurim apo si një film jo në konkurim, si një aktor, regjizor, edhe sigurisht shumë emra të rëndësishëm të industrisë, veçanërisht të filmit, do të jenë aty edhe janë në qendër të vëmendjes, ndoshta nuk kanë dalë në publik për shumë kohë, zgjedhin tapetin e kuq, zgjedhin këtë festë veçantë të festivalit të filmit në Kanë për të bërë edhe një dalje të radhës publike. Gjitëm, garu.

0: 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Kryeministri Edi Rama reagoi pas interpretimit të një deklarate të ministrit të jashtëm Ferit Hoxha, sipas së cilës protokolli me Italinë për emigrantët mund të mos rinovohej pas 5 vitesh. Rama sqaroi se citimi ishte shtrëmbëruar dhe se protokolli do të vazhdojë për aq kohë sa Italia do ta dëshirojë. Deputeti demokrat Belin Këlliçi kritikoi ministrin e jashtëm Hoxha për të cilin tha se si pasojë arrogancës po dëmton imazhin e Shqipërisë. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Veliaj në një kërkesë zyrtare drejtuar anëtarëve të KLP-s pretendon se kërkesa e tij për pavlefshmërinë e dekretit të emërimit të prokurorit Olzdado nuk është shqyrtuar nga organi kolegjial, por vetëm nga nën kryetari institucionit Erin Gërmenji. Përfaqësues të familjeve që preken nga projekti TID janë rikthyer përpara Bashkisë së Durrësit për të kërkuar transparencë dhe nënvizuar se do të vazhdojnë të kundërshtojnë prishjen e banesave të tyre. Këtë të martë u mbajt samiti Shqipëri-Izrael me 40 kompani inovative izraelite në Tiranë në diskutime mbi sigurinë kibernetike dhe zhvillimin teknologjik të Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama vlerësoi marrëdhëniet historike mes dy vendeve, dënoi sulmet kibernetike iraniane dhe u ndal në përpjekjet e Shqipërisë për transparencë në shërbimet publike. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari priti homologun italian Matteo Piantadosi në një takim zyrtar për forcimin e partneritetit strategjik në fushën e policisë dhe sigurisë, menaxhimit të migracionit dhe kontrollit kufitar. U prezantua sot projekti për rivitalizimin e kalas e Elbasanit në prani të kryeministit Rama, ministrit Blendi Gonxha dhe përfaqësuesve të ADF-s. Portali i Albania do të jetë jashtë funksionit nga 15 deri në 18 maj, pasi do të nënshtrohet një procesi përditësimi dhe optimizimi teknik. Ish kreu i zgjuarës presidenciale ukrainase Yandri Yermak dhe bashkëpunëtori afërt i presidentit Volodymyr Zelensky dyshohet se është pjesë e një organizate kriminale që ka pastruar rreth 10.5 milion dollar përmes projekteve të banesave luksoze pranë Kievit. Kriza politike në Mbretërinë e Bashkuar po thellohet, ndërsa presioni për kryeministrin Keir Starmer për të dhënë dorëheqjen është rritur. 72 deputet laborist kërkojnë dorëheqjen ose vendosin një afati për Starmer pas sumbjeve të fundit elektorale. Bashkimi Evropian po planifikon të ftojë zyrtar Taliban të Afganistanit në Bruksel për bisedime teknike mbi emigracionin dhe kthimet. Presidenti Donald Trump pritet të vizitojë Kinën brenda datës 15. Takimi me presidentin Xi Jinping zhvillohet në një kohë tensionesh për tregtinë, marrëdhëniet me Tajvanin dhe konfliktin në Lindjen e Mesme. Presidenti amerikan propozoi pezullimin e taksës federale të gazit në SBA për të lehtësuar rritjen e çmimeve të karburantit. Propozimi është mbështetur nga të dyja krahët politik. Mbi 110 fitues të çmimit Nobel kanë kërkuar lirimin e fituesës së Nobelit për paqe Narges Mohammadi, arrestuar për aktivizmin kundër dënimit me vdekje dhe ligjeve detyruese të hijabit në Iran me 44 vite burg. Slavia e Pragës se ka pësuar pas dhunës dhe kaosit që shpërtheu në ndeshjen ndaj Spartës. Slavia u mbet sfidën me rezultatin 0-3 në favor të kundërshtarit dhe gjobitet me 400.000 euro. Edhe në kampionatin vendas u shënuan sjellje të papërshtatshme të tifozëve. Komisioni i disiplinës në FSHF shpalli vendimet për ndeshjen e Elbasan Arena. Klubi i Elbasanit dhe i Tiranës ndëshkohen me gjopën 500.000 lek dhe 300.000 lek respektivisht dhe me zhvillimin e dy ndeshjeve pa tifoz. Barcelona festoi titullin kampion me një paradë madhështore në qytet, ku rreth 750.000 tifoz ndoqën autobusin e afërt të skuadrës. Pas titullit të dytë radhës në La Liga, Barcelona dhe Hansi Flick arrin marrëveshje për rinovimin e kontratës deri në vitin 2028. Ousmane Dembélé është vlerësuar lojtari më i mirë i këtij sezoni në Francë. Michael Olivier, sulmuesi i Bayernit të Munichut, fitoi trofeun për lojtarin më të mirë francez që luan jashtë vendit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Tenada Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arrat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi

0: Konsumatore Premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në 4 stin.

12 majit në historinë e muzikës për të parë pak çfarë ka ndodhur në industri. Në 1960 Elvis Presley dhe Frank Sinatra u shfaqën në të njëjtin televizion në një speciale, ndërsa këndonin hitet e njëri tjetrit. Elvis Presley këndoi Witchcraft, Frank Sinatra këndoi Love Me Tender. Ishte viti 1965. Në muzikë do të vinte Satisfaction nga Rolling Stones. Dhe është sigurisht një nga këngët e grupit britanik që është e famshme, sepse i takon sukseseve të tyre në muzikë dhe le të themi të gjithë asaj që ata kanë prezantuar. 1967, eksperienca The Jimi Hendrix Experience, albumi Are You Experience, në fakt do të vinte në muzikë. Archibald nga The Drells do të ishte pjesë e një turneu në Vietnam në 1967, në njëjtë vit e njëjta datë. Ndërsa do të vërcoi Jerry Lee Lewis nga Myra në vitin 1971, eksaktësisht në 12 majin e atij viti. Është momenti për muzikë tani, do të kthehemi pas pak. Rolling Stones, Like a Rolling Stone.

Rolling Stones, Like a Rolling Stone. Michael është filmi autobiografik për ikonën e muzikës, për mbretën e popit Michael Jackson. Ka thyer rekorde dhe vazhdon ta bëj këtë në arkat filmike, duke u renditur si filmi i dytë biografik me fitimet më të larta në histori. Rolin kryesor e realizon pikërisht nipi i tij, Jaffar Jackson. Ka kaluar filmin Elvis dhe ka fituar deri në 577 milion dollar në mbar botën. Ka një vëmendje të jashtëzakonshme për filmin që prej publikimit në 24 prill, duke sjell sigurisht figurën e Michael Jackson edhe një herë tjetër në qendër të vëmendjes. Në vëndën e parë për sa i takon këtij suksesi në arkat filmike vazhdon të mbetet Bohemian Rhapsody, autobiografia e Freddie Mercury-t, ndërsa ka pasur edhe kritika për Michael, për filmin autobiografik, për jetën e artistit, por edhe nga familja e tij në fakt, nga vajza e tij Paris, nga motra e tij, nuk është se kanë mbështetur shumë, edhe publiku ka qenë i ndarë, në fakt i dyzuar në lidhje me këtë. Shumë kanë thënë që nuk është realiste si gjë, shumë të tjerë kanë shprehur mendime shumë entuziaste dhe kanë qenë jesh zakonisht të kënaqur me çfarë kanë parë në ekranin e madh, por e gjitha kjo ka rikthyer edhe një herë emrin e Michael Jackson në qendër të kulturës pop, duke dëshmuar se ndikimi i tij në muzikë nuk ka kohë, në fakt nuk përkufizohet me kohë, edhe pse kanë kaluar shumë vite që kur Michael Jackson ndroi jetë që në 2009. Who is it? Michael Jackson.

0: Ora 20:32.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ndizën dritat, ngrihet volumi dhe bashkohen të gjithë. Zamna, eventi me DJ më të famshëm ndërkombëtar, pushton Tiranën. Artbat, Miss Monique, Ostil, Argjia, eja edhe ti, bëu pjesë e saj. Të gjithë të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri, Vodafone 5G. Aty ku ndjesit bashkohen në një. Shihemi atje. Vodafone, together we can.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
5: Apple po zhvillon të paktën 4 modele të ndryshme të syzeve inteligjente dhe kompania po vë bast se dizajni i tyre superior do t'i dallojë nga produktet rivale, sipas Mark Gurman të Bloomberg. Në buletinin e tij të fundit Power On, Gurman thotë se dizajnet më të fundit të Apple janë bërë nga një materiali niveli të lartë i quajtur acetat, i cili është më i qëndrueshëm dhe luksoz sesa plastika standarde e përdorur nga shumica e markave ekzistuese. Sipas fjalëve të Gurman, dizajnet do të njihen më një herë si Apple, ajo që kompania e quan brenda kompanisë ikon, dhe ato do të vinë në shumë opsione ngjyrash, me të zezë, blu në oqeanike dhe kafe në çelët që aktualisht po eksplorohen. Syzet do të integrohen ngushtë me iPhone dhe Siri dhe do të përdorin vizionin kompjuterik për të interpretuar mjedisin përreth përdoruesit dhe për të ushqyer ndërgjegjësimin kontekstual në Apple Intelligence.
3: High Tech Time.
5: Trimet e makinave të përdorura në Shtetet e Bashkuara po rriten ndjeshëm duke reflektuar një treg më të shtrenjtë për konsumatorët. Sipas Cox Automotive, indeksi Manheim Used Vehicle Value Index arriti në nivelin më të lartë që nga 2023-shi me rritje me 6.2% krahasuar me një vit më parë. Çmimi mesatar i një makine të përdorur mbetet dukshëm më i ulët se ai një makine të re, duke i shtyr blerësit drejt këtij segmenti. Kërkesa është rritur ndërsa furnizimi mbetet i kufizuar, duke ushtruar presion për çmime më të larta. Njëkohësisht, makinat elektrike po shtrëngtohen edhe më shpejt se ato me benzinë, të ndikuara nga rritja e çmimeve të karburantit. Ekspertët presin që tregu të stabilizohet më vonë gjatë vitit, por për momentin mbetet i fortë dhe aktiv.
3: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.

Radio Hammstein, jemi në Mix në Club FM. Një histori shumë e bukur, të cilën do t'ua tregoj tani, shumë frymëzuese gjithashtu. Christian Bale luajti në 2018 rolin e Dick Cheney dhe pati një moment që ishte i pazakont, i shpëtoi jetën Adam McKay në mënyrë të tërthort, regjizorit të filmit. Gjatë përgatitjes për personazhin, aktori Christian Bale studioi me imtësi në fakt jetën e ish zëvendës presidentit amerikan, përfshirë edhe historinë e tij mjekësore dhe sulmet e tij të shumta në zemër. Pati sigurisht biseda të detajuara për këtë, për simptomat e një infarkti, me regjizorin Christian Bale edhe Adam McKay, të dy së bashku. Së fundmi, regjizori pranoi se gjatë xhirimeve ishte në gjendje të dobët fizike, kishte mbi peshë, pinte shumë duhan, mjekët e kishin paralajmëruar. Dhe ju kujtua diçka? Sigurisht pas përfundimit filmit ai e ndryshoi stilin e jetesës, angazhoi një trajner personal edhe për stërvitjet, por kujtoi që Christian Bale i kishte thënë nga ato që kishte lexuar edhe ai se zakonisht infarkti vjen me dhimbje në gjoks ose dhimbje në krah. Nuk është kjo më së shumti, kishte thënë aktori regjizorit, po ka dhimbje të caktuara barku të vjella etj etj. Sigurisht ai e kujtoi këtë moment kur i pati vet këto simptoma dhe tha se i kushtoi shumë rëndësi kësaj gjëje dhe teksa kishte shkuar më pas në spital me këto simptoma, po shumë më përpara ai kishte paraprirë këtë gjendje dhe mjekët i kishin thënë se zemra ka dëmtuar, ka pësuar dëmtime minimale. Kështu thot ai në intervistë në mënyrë të tërthort, nuk e di tani kush ishte prej tyre, po ose Christian Bale, tha aktori me batutë, ose Dick Cheney, më kanë shpëtuar jetën. New Religion, Beverage the Faithless.

Ky është albumi i parë i Bebe Rexhës si një artiste e pavarur pa një shtëpi diskografike me cilën u shkruan kontratë dhe bashkëpunon. New Religion, Bebe Rexha, pjesa e albumit të saj më të fundit Dirty Blonde që pritet këtë verë. Seriali i ri i Netflix Legends po merr shumë vëmendje të madhe nga publiku, nga kritika, gjithashtu është i katërti më i shikuari në botë në listën e Netflix. Në rolet kryesore Tom Burke, Steve Coogan. Historia bazohet në një ngjarje të vërtetë, një grup punonjësish britanik të doganës angazhohen për të infiltruar bandat më të njohura kriminale dhe për t'i rrëzuar ato nga brenda. Seriali po krahasohet me hite moderne të krimit si Narcos apo Mayor of Kingstown. Autori i Legends është Neil Forseth. Legends ka marrë vlerësim me shumë të larta, 86% nga publiku dhe 92% nga kritikët në Rotten Tomatoes. Mediat britanike po ashtu e kanë lëvduar. Financial Times i dha 5 yje, duke e quajtur të shkëlqyer që nuk të lëshon asnjë sekond, dhe The Times e përshkroi si dramë të kushtueshme me adrenalin, humor dhe një kolon zanore të viteve 90. Seriali ka 6 episode frymzuar nga një hetim i jashtëzakonshëm i viteve 90, i përshkruar në librin The Betrayer, How an Undercover Unit Infiltrated the Global Drug Trade nga Guy Staten dhe Peter Walsh. Mirë, me gjithë këtë informacion që ju dhash ju, po e mora dhe vetë, duhet ta shoh Legends, duhet të jap një shans këtij seriali që është i katërti në listën ndërkombëtare të produksioneve më të para në Netflix. Dëgjojmë nesër në 18 në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri. It's no good the Depeche Mode. Natën e mirë.

0: e dy dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra, apo jo, vla?
2: Jo të dynë, nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
1: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta.
0: Ora 21.
6: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me deklaratën e shpërndar më herët ditën e sotme të ministrit për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, se protokolli me Italinë për marrëveshjen me migrantët mund të mos rinovojë pas 5 vitesh. Rama shpreh se citimi i ministrit ishte shtrembëruar dhe se protokolli do të vazhdojë për aq kohë sa shteti fqinj do të dëshirojë të mbajë marrëveshjen. U zhvillua sot takimi i Komisionit të posaçëm parlamentar për reformën administrativo-territoriale, ku diskutua reforma e vitit 2014 në përfaqësim shërbime dhe autonomi vendore. Bashkëkryetari i Komisionit Demokrati Luciano Boçi tha se ndarja territoriale e kësaj periudhe u bë për arsye politike, dhe se ka sjell dobësim të përfaqësimit lokal, hendek në shërbime me zonave urbane dhe rurale, shpopullim dhe mungesë decentralizimi. Kryeministri britanik Keir Starmer ka refuzuar thirrjet në rritje për dorëheqje duke deklaruar para kabinetit se do të vazhdojë të udhëheqë qeverinë. Pakënaqësitë ndaj Starmer janë shtuar pas humbjeve të rënda të laboristëve në zgjedhjet lokale, në mesin e emrave që po përmenden si alternativa të mundshme për drejtimin e partisë. Është edhe kryebashkiaku i Manchesterit Andy Burnham. Mbështetje për rikthimin e tij në parlament ka shprehur edhe kryebashkiaku i Londrës Sadiq Khan. Bashkimi Evropian po planifikon të ftojë zyrtar Taliban të Afganistanit në Bruksel për bisedime teknike mbi emigracionin dhe kthimet. Zëdhënësi i Komisionit Evropian Markus Lamet konfirmoi se takimi vjen pas një të tilli teknik të mbajtur në Afganistan në muajin janar dhe është pjesë e një iniciative nga 20 shtete anëtare të BE-s. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Po, çfarë kohësh po jetojmë. Edhe shi, edhe diell. Edhe shi, edhe diell. Nuk po kuptoj. Është zvogëluar apo është rritur vrimë e ozonit?

0: Këto thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
2: Dhe po ta mendosh se janë duke ka keq, jo?

0: 21 e 3 vjet.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Sidney Sweeney po merr mbështetje për të luajtur rolin e ardhshëm të James Bond, pasi regjizori i njohur Paul Feig ka shprehur publikisht mendimin e tij. Feig ka deklaruar se do të preferonte që Sweeney të ishte vet Bond dhe jo thjesht një Bond girl. Ai beson se ajo ka potencialin për të marrë rolin kryesor të këtij projekti ikonik, duke hapur diskutimin për një version me protagoniste femër të personazhit. Aktoria ka luajtur Cassie Howard në Euphoria, Olivia Mosbacher në The White Lotus, Bea në Anyone But You, Cecilia, Eden Blaine në The Handmaid's Tale. Ka nisur një diskutim i ri rreth mundësisë që Sidney të bëhet James Bond me mbështetje nga Paul Feig, duke sfiduar idenë tradicionale të personazhit si mashkull.
1: Club goes to Hollywood.
0: Britney Spears është shtruar vullnetarisht në një qendër riabilitimi pas një arrestimi për drejtim të automjetit në ndikimin e alkoolit, që ndodhej në fillim të marsit në Kaliforni. Ajo u ndalua nga policia pasi u raportua se po drejtonte makinën në mënyrë të rrezikshme, duke lëvizur në mënyrë të paqëndrueshme në përkohësi me shpejtësi, frenime të tregullta dhe madje me një dritë të pasme të fikur. Sipas raportimeve pas këtij incidenti, ajo ka ndërmarr hapa për të përmirësuar gjendjen e saj personale, duke qëndruar esull dhe duke marrë pjesë në takime të organizatës së alkoolistëve anonim.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

kur më pyesnin njerëzit çfarë bën në dimër me shi. Ja, shof nga dritarja dhe pres që të vi pran vera, i thoja. Por tani ju them, qysh tani kam filluar të mendoj për plazhin. Club FM, kape pran verën.

ju ka ndodhur dhe juve që dashurat ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë, dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Veliaj në një kërkesë zyrtare drejtuar anëtarëve të KLP-s pretendon se kërkesa e tij për pavlefshmërinë absolute të dekretit të emërimit Olsi Dadus nuk është shqyrtuar nga organi kolegjial kushtetues, por vetëm nga nën kryetari i institucionit Erin Gërmenji. Në kërkesë argumentohet se mungon një vendimarrje zyrtare, dhe kërkohen sqarime nga anëtarët e institucionit për mënyrën e trajtimit të çështjes. Partia Demokratike ka propozuar amendamente për rezolutën e kuvendit mbi procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Amendamentet përqendrohen në rritjen e kontrollit parlamentar, transparencën dhe llogaridhënien, respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe institucioneve të pavarura, mbrojtjen e medjes së lirë dhe forcimin e dialogut politik. Këtë të martë u mbajt samiti Shqipëri-Izrael me 40 kompani inovative izraelite në Tiranë, në diskutime mbi sigurinë kibernetike dhe zhvillimin teknologjik të Shqipërisë. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama përmendi historinë e mbrojtjes së brendëve nga muslimanët shqiptar gjatë luftës së dytë botërore, si dhe theksoi bashkëpunimin me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraelin pas sulmeve kibernetike të Iranit në një akmarrje nga regjimi iranian pas trejimit të mujahedinëve në vendin tonë. Shqetësimet për sigurinë e stadiumit legjendare Azeka janë shtuar pak javë para nisjes së Kupës së Botës. Ekspertët po monitorojnë fundosjen graduale të tokës në qytetin e Meksikos, ndërsa NASA po përdor satelit radar për të vëzhguar deformimet e terrenit. Raportohen për dëmtime të dukshme në stadium, me fragmente betoni të shkëputura nga struktura. Shkencëtarët e lidhin fenomenin me nxjerrjen e ujëve nëntokësor, ndërsa autoritetet vijojnë monitorimin për pritjen e mbi 83.000 tifozëve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur, çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keqë?

A di sa probleme është që t'i japësh makinës? Të gjithë ata që japin makinës më nga dalë se unë janë budallë. Ata që japin më shpejt se unë janë manjak. Club FM, Club Radio.

Te krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehen, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Brian Spots nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të balancojë 439 vezë mbi njëra tjetrën. Rekordi u vendos në 2011-ën. Ky proces kërkon një dorë shumë të qëndrueshme dhe përqendrim maksimal. Çdo lëvizje e vogël mund të rrëzojë gjithë strukturën. Rekordi është konsideruar një nga më të vështirët në aspektin e koordinimit.
1: Club FM Guinness.
3: Kenichi Ito nga Japonia vendosi rekordin për 100 metra në 4 gjymtyr. Ai e përfundoi garën në vetëm 17.47 sekonda. Stili i vrapimit është frymzuar nga lëvizjet e kafshëve. Ai u stërvit për vite për të arritur këtë shpejtësi, në një rekord që u regjistrua në vitin 2015.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness.

0: u mundësua nga Kafe Borbone, lider në tregun italian.
1: O me, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma, hajde ta një pje i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pje i kafe.
2: O ma, si e, qa bone?
1: Hajde, hajde, se ta porosita i Borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Kafe Borbone. E ti senti un re.

pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: Kape dietën, kape topin, kape pishinën, kape kalçeton, kape furgonin, kape x-dyshin, kape mollën, kape zogun, kape atë gocën. Kape atë me qeleshe. Kape radion. Club FM.
1: Ora 23.
2: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me deklaratën e shpërndar më herët ditën e sotme të ministrit për Evropën e Punët e Jashtme Ferit Hoxha, se protokolli me Italinë për marrëveshjen me migrantët mund të mos rinovojë pas 5 vitesh. Rama shpreh se citimi i ministrit ishte shtrembëruar dhe se protokolli do të vazhdojë për aq kohë sa shteti fqinj do të dëshirojë të mbajë marrëveshjen. U zhvillua sot takimi i Komisionit të posaçëm parlamentar për reformën administrativo-territoriale, ku diskutua reforma e vitit 2014 në përfaqësim shërbime dhe autonomi vendore. Bashkëkryetari i Komisionit Demokrati Luciano Boçi tha se ndarja territoriale e kësaj periudhe u bë për arsye politike, dhe se ka sjell dobësim të përfaqësimit lokal, hendek në shërbime me zonave urbane dhe rurale, shpopullim dhe mungesë decentralizimi. Kryeministri britanik Keir Starmer ka refuzuar thirrjet në rritje për dorëheqje duke deklaruar para kabinetit se do të vazhdojë të udhëheqë qeverinë. Pakënaqësitë ndaj Starmer janë shtuar pas humbjeve të rënda të laboristëve në zgjedhjet lokale, në mesin e emrave që po përmenden si alternativa të mundshme për drejtimin e partisë. Është edhe kryebashkiaku i Manchesterit Andy Burnham. Mbështetje për rikthimin e tij në parlament ka shprehur edhe kryebashkiaku i Londrës Adi Khan. Bashkimi Evropian po planifikon të ftojë zyrtar taleban të Afganistanit në Bruksel për bisedime teknike mbi emigracionin dhe kthimet. Zëdhënësi i Komisionit Evropian Markus Lamet konfirmoi se takimi vjen pas një të tilli teknik të mbajtur në Afganistan në muajin janar, dhe është pjesë e një iniciative nga 20 shtete anëtare të BE-s. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

atje tek tre këndshi i Bermudës vazhdojnë zhduken njerës? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

ishi duke u menduar më thamë brëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more, uuuh.